0: Men seni shunday baland sevamanki, qanotlar ham bu cho'qqiga eltolmaydi. Osmonlar ham teng kela olmaydi. Ishonmasang ko'zlarimga boq. So'z bilan buni ta'riflab bo'lmaydi.
1: Yuragimni senga berdim. O'zimdan da ko'proq ishonib. Bor dardingni menga ber. Sen shod bo'lsang, men ham bo'larman baxtiyor. Sevgim uchun so'ramayman dunyolarni. Qalbimga bermasang bo'ldi, ozor.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda elektrotexnika sanoatini rivojlantirish va korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tartiblar joriy etiladi. Prezident qaroriga ko'ra 1 oktyabrdan elektrotexnika korxonalariga aylanma mablag' uchun 2 yilgacha muddatga 3 oylik imtiyozli davr bilan yillik 6% kreditlar ajratiladi. Bitta tadbirkor 5 million dollargacha kredit olishi mumkin. Shuningdek, korxonalar birja orqali mis xomashyosini xarid qilganda uning 25% o'zi to'laydi. Qolgan 75% to'lov o'z sanoat eksport tomonidan amalga oshirilib, korxona bu mablag'ni 90 kun ichida qaytaradi. Mazkur tizimni moliyalashtirish uchun o'z sanoat eksportga 40 million dollar ajratilishi belgilangan. Yevropada bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga yosh bo'yicha yangi cheklovlar joriy etish taklif qilinmoqda. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ma'lum qilishicha, Kids Act doirasida 13 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini cheklash, 15 yoshgacha esa mustaqil akkaunt ochishni taqiqlash ko'zda tutilgan. 13 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlar ota-ona nazoratidagi maxsus akkauntlardan kuniga 1 soatgacha foydalanishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, platforma bolalarni qaramlikka undaydigan funksiyalar va zararli kontentdan himoya qilish bo'yicha kuchaytirilgan xavfsizlik talablari qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Samarqand viloyatining Payariq tumanida faoliyat yurituvchi aviakassa rahbari garchi umra ziyoratiga yuborish huquqiga ega bo'lmasa-da, mahalliy fuqaroning ishonchiga kirib, uni Saudiya Arabistoniga muborak safarga jo'natish evaziga 1150 AQSh dollari talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur shaxs so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Drive Show dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barchaga xayrli bo'lsin. Bu salomlar va bu albatta qarsaklar erta tongdan FM 98 ga sozlanganlarga, bizni yo'lda tinglayotganlarga allaqachon yo'llar jonlandi azizlar. Poytaxtimiz ko'chalarida har xil rangdagi va har xil markadagi mashinalar harakatlanishni boshlagan. Kimdir ishga, kimdir o'qishga, kimdir ishdan qaytayotgan bo'lsa, ajab emas, barchaga oq yo'l tilaymiz. Albatta kuningiz mazmunli o'tsin, maroqli o'tsin. Yaxshi insonlar hamisha hamrohligida o'tsa yaxshi bo'ladi. Yomon insonlar umuman sizga yo'liqmasin. 7 dan 19 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 18 sentyabr 2026 yil haftaning esa ba'zilar uchun eng so'nggi ish kuni. Ushbu hafta misolida deylik. Va juma tongi barchaga muborak bo'lsin. Mana shunday eng yaxshi kunlarda siz bilan birga ekanligimizdan xursandmiz. Buguncha o'zim efirda mana Azamat Oxundek ulgursalar keladilar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bugun birozgina kechikyaptilar yoki bo'lmasam agar ishlar ertaroq bitsa kelishlarini aytdilar. Shunday ekan biz ularni kutib qolamiz va o'ylaymanki dasturlarimiz mobaynida meni yolg'izlatmaysiz. Ertalabdan beradigan savolimiz esa umuman sizni kulgingizni keltiradigan yoki bo'lmasam g'ashingizga keladigan irimlar haqida gaplashaylik. 88-114-98 raqamlar sizning xizmatingizda. Qaysi irim bilasiz? Ba'zilar supurgini tikka qo'yib qo'yish mumkin emas yoki oldingizdan qora mushuk o'tsa orqaga 7 qadam tashlash kerak. Yana shunga o'xshagan irim larga ishonishadi va bunga amal qilishadi. Sizni kulgingizni hisobgan mana shunday irimlar haqida bugun gaplashamiz. 88-114-98 yana bir bor takrorlayman. Telegram manzilimiz yoki Telegramga kirasiz. Qidiruv bo'limidan salom ketafam desangiz bizni manzilni topishga qiynalmaysiz.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Kunduzhan Abdullayeva.
1: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi Tongi Drive Show va savolimiz esa quyidagi chendigina albatta FM 98 ga sozlanganlar bo'lsa, qaysi irim sizni kulgingizni keltiradi? Mana shu savolga javoblarni Telegram manzilimizda kutamiz. Yana bir bor raqamlarni e'lon qilaman. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Buni qarang, 7:15 da bizga birinchi bo'lib xabarni yuborgan tinglovchimiz 8333 abonent ekanlar. Men hali efirga kelmagan edim. Anchadan beri ko'rishmagan do'stlarni yo'qlash kuni sifatida nishonlanishini bizga eslatma tarzida aytibdilar, lekin yaxshi eslatma va sizga tashakkur izhor etamiz. Ha, bundan tashqari bugun 8 sentyabr butun dunyoda ayolga minnatdorchilik bildirish kuni nishonlanar ekan. Demak, ayolingizga borligi uchun, shunchaki siz bilan chidab yashayotganligi uchun rahmat aytsangiz bo'ladi. Urra, boshladik debdilar. Feruz, boshladik. Endi savolga ham javoblarni olamiz. Assalomu alaykum yerliklar. Xayrli bo'lsin, efiringizni yaxshi boshlab oldingizmi? 51-chi yo'nalish sizlar bilan birga, 500-chi garajnidan Sardor, 140-chi yo'nalishdagi hamkasbim ham alohida salomlar. Juma muborak bo'lsin debdilar. Sizga ham muborak bo'lsin. Oddiy Lifotabek, assalomu alaykum. Ketafam ertalabdan yuqori kayfiyat ulashuvchi pozitiv boshlovchilar. Doimgidek o'quvchi boshlovchilar, rahmat sizga. Savolga javob: onam payshanba kuni ayolimga kir yuvdirmaydi. Shunda ayollar konstitutsiya sizga kulamanda antiqirimlar bor debdilar va bu xabarni bizga Andijondan Otabek yuboribdilar. Otabek, bor gap bu, bor gap. Ko'pchilikda odat bor va shu bilan birgalikda tirnoqni oladigan qanaqadir maxsus kun ham bor. Assalomu alaykum, ketafam, Qunduzxon opa, xayrli tong. Ayyom muborak bo'lsin, efiringizga omad tilayman. Stolni burchagiga o'tirma, ersiz qolib ketasan degan irimga kulgim keladi. Nargiza yozibdilar. Rostdan ham bilmadim, ersiz qolib ketasan deyishmas-ku. Turmushga chiqmagan qizlarga stolni burchagiga o'tirma, 7 yildan keyin ketasan deyishardi. Assalomu alaykum, yaxshi inson, kuningiz xayrli bo'lsin. Kuldiradigan dasturxondan pichoqni olib qo'y, duoni kesadi deyishadi. Begzod. Bu ham bor, juda ko'pchilik mana shu narsaga amal ham qiladi. Assalomu alaykum O'zbekiston ahliga, barchaga bugungi juma kuni xayrli va barokatli bo'lsin. Yerlik zajgalka boshlovchilar Azamat va Qunduzxon, charchamanglar, sizlarni har kuni ishda Xilok shahrida do'stim Sardorbek bilan eshitamiz. Omad efiringizga, rahmat. Assalomu alaykum Hit FM, salom Qunduzxon, onajonimni bir gaplari bor. Seyshanbada tirnoq olmanglar, seyshanbada hattoki cho'chqa ham tuk tashlamaydi deydilar. Meni onajon axir cho'chqa kalendarni bilmaydi-ku deyman, keyin o'zlari ham kuladilar. Bu sunnatlardan kelyapti xabar. Men birinchi marta eshityapman mana shu cho'chqa ham yung tashlamasligini. O'zi cho'chqada yungi bo'ladimi? Men endi yaqindan ko'rmaganman, uzoqdan ko'rganman. Xuddi yungsizga o'xshaydi. Balki bordir kaltagina oppoq yunglari, shuning uchun haligi pusht rangida ko'rinmasa kerak. Assalomu alaykum, meni do'stim bor, Murotello 238, har doim mashina yurishdan oldin oldinga va yurib, keyin manzilga yuradi. Nima debdilar? Oldinga va yurib, keyin manzilga yuradi. Bu ham irim menimcha. Sherzod 789. To'g'risi uncha tushunmadim. Mashina oldinga yuradi, orqaga yurib yoki keyin oldinga yuradimi? Poyezdga o'xshab. Abdulla Xoldorov yozibdilar. Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Kayfiyat qalbning oynasi, unda insonning ichki dunyosi aks etadi. Modomiki shunday ekan, doim yaxshi kayfiyatda bo'ling yaxshilarim. Bolaligimizda mahallamizda hammadan irim-sirimdan o'tadigan bitachi xola bor edi. Aksiga olib bu xola zo'r va tobida ivitilgan qatiq sotardi. Ko'pincha kunga botarga yaqin daladan qaytardik va meni qatiq olib kelish uchun o'sha xolani uyga jo'natishardi va u xola kechga tomon qatiq sotmayman, sigirlarimning suti kamayib ketadi deb qatiq sotmasdi. Holbuki shu kungacha barcha irimlarni teskarisini qilib ko'rganman, hech qanaqa yomon bo'lmagan. Eslasam kulgim keladi debdilar. Abdulla Xoldorov, xuddi shunday bizda ham qo'shni bo'lgan, sigirlari bor edi va juda ham yog'li sut sotishardi. Shomgacha borib sutini olmasak, shomdan keyin sut sotishmasdi, lekin sababini so'ramagan ekanman. Kechqurun oqlik sotib bo'lmaydi deganlar, bir marta so'raganimda, lekin aniq tushuntirib bermaganlar. Abbos Hasop yozyaptilar. Assalomu alaykum. Kun motivatorlari. Normalni aqlli joyda bo'lgan inson irim-sirimlarga ishonmaydi. To'g'ri aytasiz. Xo'p, birdan kelyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlagan, yaxshi kelyapti. Ishlarga yaxshi kelyaptingizmi? Hozirgina uydan chiqayotganimda o'zida ikkita irim qilaman. Bittasi keliningiz choyingizda bitta xo'pli degandi. Men bu rizqim o'zimga boshqa choy quyib ol dedim. Ikkinchisi pul bering degandi. Men ertalabdan pul bermayman-da. Birinchi men olishim kerak. Ishga yetib olganimdan keyin kartadan tashab beraman. Shunaqa gaplar mana irimlarga ishonadiganlar ham bor. Balki ba'zi bir holatlarda mana shu narsani amalga oshirganingizda pand yegandirsiz, shundan keyin ishonib qolgandirsiz. Endi bu bizga qorong'u. Salom, men Chirchiqdan Shamsiddinman. Menga kuyovni oyog'ini tagidagi poyondozni olish yoqmaydi. Yaqinda shunday bir holat bo'ldi yurtimizning qaysidir nuqtasida. O'sha kuyov jo'ralar poyondozni talashib, hattoki ariqdagi suvga, katta bir ariqdagi suvga tushib, suvda ular kimidir qutqaryapti deb o'ylashganda boshqa insonlar. Ular esa u yerda poyondoz talashgan ekan. Kiyim buyumlar bilan tushib poyondoz talashyapti. Bekzod, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun onamlarni tug'ilgan kunlari tabriklab bering. Iltimos, ismlari Mahfuza, 59 yoshga to'ldilar. Mahfuza opa, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bekzod o'g'lingiz radio orqali muborakbod etyaptilar. Assalomu alaykum, 100-dagi Ilhomga, Salohiddinga, 53-dagi Oybekka, akaga yaxshi ishlayapsizlarmi? 85-dan Jasur Jasik, elektrobus haydovchisi. Bahodir Erkinov, assalomu alaykum, ketafam barchaga ayyom muborak bo'lsin. Men umuman radio eshitmasdim, lekin buni menga o'rgatgan Azizxon do'stimga rahmat. Birinchi sevimli radioyim bu ketafam bo'ldi, sizlarga omad. Bahodir Erkinov, biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. Qosimjonov, assalomu alaykum, opa, o'zingiz ham ovozingiz ham rahmat sizga chiroyli tilaklar uchun. Haliga irimni ham qo'shib yuboribsiz-da chiroyli tilaklarga, shunga hayron qoldim. Supurgidan boshqasiga ishonmayman, lekin shunda ham 50-50 ishonaman. Supurgini tik qo'yish mumkin emas deyishadi. Bilmadim men ham uni sababi va uni oqibati nima bo'lishini bilmayman, lekin men ham o'sha bolalikdan mana shu so'zni eshitganim uchun hech qachon supurgini tik qo'ymaganman. Buniyot, assalomu alaykum, ketafam team. Bugungi savolga kelsak, janozadan keyin irimlarga to'g'risi g'ashim keladi. Bir yil to'yga borish mumkin emas, janozadan keyin go'sht yeyish mumkin emas, ovqat qilish mumkin emas, uyni chiroqlari shomdan keyin yonib turishi, arvohlari keladi, hattoki televizor ko'rish mumkin emas. Eshitganimda shokim shokda bo'lganida, achinarlisi hamon amal qiladiganlar topiladi. Efirga omad, to'g'ri aytasiz. Buniyot, aynan mana shu narsalar qayerdadir yozilganmi yo'qmi, buni hattoki shunga amal qiladiganlar ham bilmasa kerak. Doniyor yozibdilar, orqaga yurish kerak bo'lsa, mashina birinchi ozgina oldinga yurib, keyin orqaga yuradi demoqchi edilar. Adam ham shunaqa qilardilar. Tushunarli. Doniyor yozganlar, yana bir bor eslatib o'taman. Assalomu alaykum, yaxshilar, hammaga xayrli jumalar bo'lsin. Juda ajoyib irimlarimiz bor-da. Buvim rahmatli, ko'zimga govmicha chiqsa, chiroyli yigitni orqasidan 3 marta salom berib yubordirdilar. Chiroyli bolani qayerdan qayerdan topaman desam, dodangni orqasidan salom berdirdilar. Xurshida yozyaptilar bizga bu xabarni. Demak, buyingiz uchun ularni turmush o'rtoqlari eng chiroyli yigit ekanda. Juda ko'p xabarlar. Assalomu alaykum. Ayolim choyni oxirgacha ichmay piyola uzatsam, yana xotin olgingiz kelyaptimi, oxirgacha iching deb urishadi. Otabek Haydarov. Yaxshi, birinchi marta eshityapman men ham buni. Assalomu alaykum, ketafam. Ba'zi vaqtlar yomon tush ko'rib, uydagilarga aytsam, yuzimga qarab turib, tushingni sug'ay deyishadi. Yoshlikda patir nonlarni o'rtasini yesam, xotining chiroyli bo'ladi deyishadi. Sizlarni hozir Toshkent viloyati hududida yangi bozor tomonlarda akam bilan 393 Nexia'da eshitib ketyapmiz. Toshkentdan Farruh, oq yo'l sizlarga. Keyingi xabar Xurshiddan kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshilar. O'zim irimlarga ishonmayman, lekin Andrey aka doim aytadilar, nonni o'rtasini yegin, kallang katta bo'ladi deydi. Nima daxli bor ekan nonni kallang katta bo'lishiga? kalla yaxshi ishlasa bo'ldi-da, katta bo'lishi shart emas. Aslida olganda kalla molda bo'ladi. Endi insonlarda bosh miya bo'lgani yaxshi. Lekin kallaliklar bor, bor. Buni inkor eta olmaymiz. Shahriyordan kelayotgan xabar. Assalomu alaykum. Kun motivatorlari yo'lda ketishda oldindan mushuk o'tsa, eh, yomon bo'ldi-da, orqaga qayt va 7 metr deb irim qilishadi. Mushukda nima ayb? U hayvon bo'lsa, hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Shahriyor yozganlar. To'g'ri, orqaga 7 qadam tashlash kerak deyshad. Ayniqsa qora mushuk o'tsa, u rangida nima ayb? Assalomu alaykum. Shamani axlatga tashlama deyishadi. Bu kulgili debdilar. Nima bo'larkin, Mirvosil? Ko'pirim sirimlar to'y kuni bo'ladi. Angrenda muxlislaringiz. Sog' bo'linglar, angrenli muxlislar. Omon bo'linglar. KTFM radiosi siz bilan birga. Va keling, bir necha daqiqadan so'ng qolgan xabarlarni o'qib eshittiramiz. Mana yovvoyi cho'chqada bo'ladi yungi debdilar. Hattoki yovvoyi cho'chqani menga videosini yuboribdilar. Yaxshi tanishib olaman hozir qo'shiq ketayotgan paytda. Assalomu alaykum. Hindiston charchamang, uydan safarga ketgan odamni izini 3 kun supurma deyishadi. Shunda musor bo'lib yotaveradim. Murod Yildoshov yozganlar. Ha, menda ham ba'zi bir qarindoshlarda shunaqa narsa bo'lardiki, endi bilasiz, uyga mehmon kelgandan keyin o'sha xotin mehmon ketishi bilan uyni tozalashga kirishib ketadi juda ko'pchilik uy bekalari. Va shunda bir tanishim aytgan edi, "Men bu uyga vodiyga yetib olgunimcha uyini tozalama" deb aytishganda, shunda chunki amal qilishga majbur bo'lganman. Endi har qalay qarindosh hurmati bor, yoshi katta, yoshi ulug' inson. Shunday ekan, ha, endi yoshi ulug'larni, yoshi kattalarni aytganini qilish kerak, ular tajribali. Ba'zilar amal qiladi, ba'zilar yo'q, lekin nima bo'lganda ham bilmadim, irim sirimlar bu bizni hayotimizni belgilab beradigan bir omil emas deb o'ylayman. Siz ham fikringizni yozing, sizni kulgingizni keltiradigan qanday irim sirimlarni eshitgansiz, ko'rgansiz yoki o'zingiz bajarib kelasiz, o'zingiz xohlamagan tarzda 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.
0: 98 Bu show business. Bu yerda show qilish kerak, ammo mana shu shouni ham ma'nosi ham bo'lishi kerak.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить свои планы. Hyundai Sonata в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 4 250 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените элегантный дизайн и просторный кожаный салон. Hyundai Sonata. Ваш элегантный бизнес-класс.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da. Bozoringizni bersin. Hit FM da. Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Davom etamiz. Kida FM Radio Songi Drive Show'da sizlar azizlar. Bugun rimlar haqida gaplashamiz. Sizni kulgingizni keltiradigan va sizni hayratda qoldirgan rimlar nimalar, qaysilar? Demak, bir necha daqiqadan so'ng biz dasturimizni yakunlaymiz. Shunday ekan, 10 daqiqa ichida xabarlarni o'qib eshittirishga harakat qilaman. Hatto undan ham kamroq. Tohirovdan kelayotgan xabar. Doktor Tohirov. Assalomu alaykum, Kita FM va uning ashaddiy tinglovchilari. Xundizxon opa, yaxshimisiz? Ayyom muborak bo'lsin. Rahmat. Men uchun eng kulgilisi 10 kaft qichsa, bu pul kelarmish. Ertalabdan kechgacha uxlab yotsang, u kaft qichsa, mehnat qilmasa foydasi yo'q. Yana biri shanba kuni pul oldi, berdi qilib bo'lmaydi emish. Eh, kun xayrli bo'lsin hamma-hammaga debdilar. To'g'ri aytasiz. Bu narsalar qachon kimgadir tasodifan sodir bo'lgan bo'lsa, shunga amal qilib, "Ha, bu rostan ekan" deb boshqalarni ham ishontirganlar bordir. Aziz Mirziyoyev yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Xundizxon Abdullayev. Efirlarni yaxshi kayfiyatda boshlab oldingizmi? Savolga keladigan bo'lsak, biror joyga qoqilib ketsangiz, shu joyga 3 marta tupurib qo'ygin deyishadi. Shunga kulgim keladi. Aziz Mirziyoyev jarroh yozibdilar. Fazilat, assalomu alaykum. Menga yoshligimda piyoladagi qolgan choyni ustiga choy quysa, eri boshqasi bilan yurib ketadi deyishgandi. O'shandan beri shu urimga amal qilaman. Evringizga omad qindirsin. Ha, ayollar. Assalomu alaykum, Kita FM poezi boshlovchilari Xundizxonim Abdullayeva. Savolga keladigan bo'lsak, to'y kuni bildiradigan erimlardan biri kelin kuyov yotog'ida 2 yoshi katta ayollar dumalab kravatni dabdala qilishadi. Meni to'yimda ham bo'lgan, chiqib ketishgandan keyin jahlim chiqib o'rinni almashtir deb ayolimga do'q qilganman. Bejor ayolingiz Iskandar, nima ayb ayolingizda? O'y, kelin bo'lib dumalamaydi deyolmasam. Indamay qarab turganda u ham. Assalomu alaykum, Toshkentdan Surayyoman. Qo'shnilardan toz so'rab chiqsak, tuz bersak yomon bo'ladi deb berishmagan. Ha, tuz so'rab chiqsak, toz deb yozibsizda nima ekan debman. Uzatilgan qizni ketidan katta tosh otib yubor, qaytib kelmasin. Suv sepib yubor, tinib tinchib yursin. Shu kabi hamma irimlarga kulgim kelaveradi debdilar. Hozir meni ham kulgim keldim. Bu narsalar, ya'ni tuz so'rash mumkin emasligini hozirgina eshitdim. Bilolbek yozibdilar. Qo'shninikiga bosh chelak bilan kirsiz, barasini olib ketasan deyishadi. Nima degan ekan bosh chelak? Afsus, kattalar onalarimiz ishonadi bu irimlarga. Arvoq kapalak deb aytishadi. Farux yozyaptilar. Assalomu alaykum, tuzumisizlar? Irimlarga ishonmayman umuman. O'sha sipirgini tik qo'yma, palakat bo'ladi deyishardi. Katta bo'lib sipirgini tik qo'ysa, cho'plari sinishini bildi. Mana nima sababdan. Qaychini ochiq qoldirma yoki qushdak chalsang o'g'ri tushadi. Jasurbek yozibdilar bizga bu xabarni. O'ng qo'l qichsa pul keladi degan irimga hali ham ishonmayman. Dilnozaxon Usmonova yozibdilar. Iltimos o'qing. Assalomu alaykum, samimiy shohshaddod va qunoq Xundiz sopa. Alloh kayfiyat ulashib kechta olmang. Eri mavzusida yaqinda o'g'il farzandli bo'ldim. Dugonamning eri orqanga teptirib kel debdi. Bu ham irim ekan. Yo'lda mening qadrli insonim, turmush o'rtog'im tinglab ketmoqdalar. Oq Cobalt 656. Ohangaronga ishga ketmoqdalar va kelayotgan tavallud ayyomlari bilan o'g'lim va turmush o'rtog'imni tabriklayman. Bu shohsanamdan kelgan xabar. Irim sirimga o'ch o'zbegim, choy ko'pigini sochga surtishga necha boylik kelib choy ko'pigida bo'ladimi? Shama choyda suzib yursa mehmon kelarmish. Pichoq duoni kesishiga chidab ham bo'lmaydi. Ajoyib xalqimiz balkonnik ostida. Ilm yo'lidan irim sirimga ishonadiganlar juda ko'p. Bu ham kelgan bir xabar. Olks box nikosida Jaloliddin esa kechasi tirnoqni olma deyishadi. Rostdan ham shunaqa deyishadi. Jo'rabeyga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qunoq boshlovchilar mashinasiga tasbih yoki boshqa shunga o'xshash narsalar ilib yurishadi. Nimaga deb so'rasam, balo qazolardan saqlar ekan. Odam qo'li bilan yasalgan narsa qanday saqlashi mumkin? Hayronman, bu kimi? Alloh asrasin, debdilar Jo'rabek. To'g'ri aytasiz. O'roqni yerga urib chop, shop shop bobolarim desa yomg'ir tinadi. sinab ko'rganmisiz dollar nikosida? Tohir Usamov esa olov bilan o'ynama joyinga tish qilib qo'yasan deyishardi yoshlikda. Assalomu alaykum, KitFM'ning super boshlovchilari. Men mashina haydaganda yo'lni mushuk kesib o'tsa, olti oynaga 3 ta HHH chizib qo'yaman. Ana Yunus amal qilar ekanlar, shunaqalar ham bor ekan. Nima ham der edik? Assalomu alaykum, yomg'ir yog'sa, uroq bilan yerga 3 marta urib, shop-shop bobolarim deyishsa, deyishadi. Nega unaqa ekan, ha, debdilar-da, kulibdilar. Jahongir, mana hozirgina eshitdik-ku, yomg'ir tinarmish. Assalomu alaykum, KitFM. Rosa ko'p irimlarni eshitganmiz. Kechasi uy supurilsa, rizq supurilib ketadi deyishadi. Kechasi oynaga ko'p qarash yaxshi emas deyishadi. Nonni teskari qo'yish barakaga yomon deb qaraladi. Ostonada o'tirish baxt rizq yo'lini to'sadi deyishadi. Faqat deyishadi. The best or nothing. Bekzod yozyaptilar bizga bu xabarni. Spirtli ichimlik ichib mast bo'lganlar ketar oldidan dasturxonga fotiha paytda stolda pichoq bo'lsa, uni olib qo'y, duo kesadi deyishadi. Bekzod Hamzayevich. Assalomu alaykum, ketafa mayomlar bilan yoshligimda xolvetar pishirib va arvoh kapalakka qarab Qur'on o'qishardi. Shuni eslasam haligacha tushunmayman. Umida Kasimova. Dilrabo esa mening qulog'imning uchida xoli bor va bolaligimda qulog'ining uchida xoli bor. Qizning eri chiroyli bo'ladi deb aytishardi. Men ham ishonganman. Hozir turmushga chiqqanman, erimga qarab mana erim ishlagan ekan deb kulaman. Voy ey Dilrabo xo. Lekin men boshqa narsani eshitganman. Kim qaysi qizning qulog'ida xoli bo'lsa, u ichki ishlar xodimiga turmushga chiqadi deb eshitganman. Shuning uchun qizlar quloqingizni tekshiringlar. Dinara yozyaptilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Ishingizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Savolga keladigan bo'lsak, eng ko'p irim sirimlar to'yida bo'lsa kerak. Samarqand viloyati, Saidova Dinara. Xo'p, keyingi xabarga o'tamiz. Jasur Jasik hamma eshitib kulib ketyapti. Demak, 85-chi yo'nalishda bizni eshitayotgan hamma-hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hamma o'zicha o'ylagandir, avtobusdagi yo'lovchilar, hurmatli yurtdoshlar, qanaqa irimlarga amal qilarkanman deb hozir o'ylab ketayotgan bo'lsangiz, yozing, lekin ulgurmaysiz. Allaqachon bizni soatimiz, dasturimizni yakunlashga ishora beryapti, lekin ulgurganimcha o'qib eshittiramanda. Bu yerda kichkinagina bitta qo'shiqcha ketadim. 2 daqiqaga ham bormaydigan, demak 58 daqiqa o'tkuncha men o'qishga haqli mana. Assalomu alaykum, biz sizlarni maktabga ketayotganda eshityapmiz. Aminaga salomlar. Mirzohidov Jamshid esa assalomu alaykum super boshlovchilar. Dilshod Mavlanov mashinaga o'tirishidan oldin mashinani atrofidan aylanib, keyin o'tirib haydab ketadi. Vivayzi chempion. Bilmadim u nimani anglatar ekan. Parizoda Zarnigor yozibdilar. Assalomu alaykum, Qunduzxon opa, paxta teramiz, keling debdilar. Shunaqa chiroyli chanoqlarni bizga suratini yuboribdilar. Rahmat, rahmat. Hozir uchib boraman. O'ng qo'liqchisa menga har doim pul keladi va kelgan ham debdilar. Men ishonaman deganlar Feruzaxon. Yaxshi irim bilmadim-u, niyat yaxshi qilish kerak. Umarov, javobingiz zo'r. Kichkinaligimda burnim qichisa go'sht yoki mush yeysan deyishardi, lekin bu ham bo'lmagan gap ekan. Azizaxon, mana men eshitganman xuddi shu narsani. Mana yo'l ustida turibman degan gap bor, kulgim keladi. Shop-shop bobolarim to'g'ri, lekin yomg'ir tinadi debdilar Farhod Jizzaxdan. Demak, sinab ko'rgan bo'lsangiz ajab emas. Azamat tog'am qanilar, Davron yozyaptilar. Azamat tog'am, oila yumushlari bilan buguncha bandlar, ulgursam kelaman dedilar. Biz esa qo'shiq navbat berishimiz kerak. Ham, demak, bola yurishi uchun 2 oyog'i arzon bo'ylab kesishadi. Nima deganlar? Arzon bo'ylab kesishadi. Tishi chiqsa pop kokil kin qilishadi. Oyog'ida kulcha non dumalatishadi. Ha, tushunarli. Bor shunaqa irimlar ham bor. Qo'shiq navbat beramiz azizlar. Ozgina bo'lsa ham qo'shiq eshitaylik. Keyingi soatda ham birgamiz. Yozganlarga rahmat. Keyingi soatda esa sovrinli loyihalar sizni kutyapti.
1: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

0: Drive Show FM 98'de.
1: Davom etamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Yerliklar, KTFM radiosining erkatoy muxlislari, yo'lda, ishda, cho'lda, dalada, bog'da, tog'ni uchida tinglayotganlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. KTFM radiosining tongi Drive Show dasturining 2-chi soatida barcha-barchani xush ko'rdik azizlar. Demak, bugun 18-chi sentyabr sanasi. Avvalambor bugun juda ko'plab yaxshi insonlar o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlar ekan. Shu sababdan ularni tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Doim sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar va bundan tashqari bugun 18 sentyabr bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir voqealarni yodingizga solish istagidamiz. Ha, buguncha mikrofon qarshisida Qunduzxon Abdullayeva. Bugun esa 18 sentyabr sanasida azizlar, sariq yoki bo'lmasam sabzrang mushuklar kuni ekan. Mushuk sevarlar, bayram muborak bo'lsin. Agar mushukchangiz shunaqa rangda bo'lsa, tabriklab qo'ying. Kotibalar kuni ekan bugun. Xalqaro kotibalarni, barcha kotibalik vazifasini bajarayotganlarni tabriklaymiz. Yana bir juda ham qayg'uli kun ekan. Bilasizlar, mototsikl haydovchilar juda ham dovyurak insonlar hisoblanadi. Ular tavakkal qilishdan cho'chishmaydi. Mana shu mototsikl oqibatida, haydash oqibatida baxtsiz hodisa sodir bo'lgandan keyin vafot etgan mototsikl haydovchilarini xotirlash kuni ekan. Suvni sifatini monitoring qiladigan kun ekan. Uyingizdagi suvni sifati qanaqa? Ichganingizda hammasi yaxshimi? Odatda shunday deyishadi soha mutaxassislarini. Bizning yurtimizdagi suvlar juda ham toza va juda ko'p chig'irg'idan o'tadi. Bambuk kuni

oladigan va oylik to'lanadigan kun ekan. Nima deb o'ylaysiz? Sizning mehnatingizga yarasha bugungi kunda ish beruvchim oylik to'layaptimi? Juda ko'plab savollar kelib chiqyapti bugungi bayramlardan. Hayronaman. Cheeseburgerlarni yaxshi ko'ruvchilar, bayram muborak bo'lsin. Albatta, bu bayram Amerika Qo'shma Shtatlarida nishonlanadi. Chili esa o'zining mustaqillik bayramini nishonlanar ekan. Yana bir Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi muhabbat kuni ekan.

bor, muborak bo'lsin. Ha, eng asosiysi San Sebastian bayrami nishonlanar ekan Ispaniyada. Astronomiya kuni sifatida Armeniyada nishonlanar ekan. San Sebastianni menimcha yoqtirmaydigan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Juda ham mazali trenddagi shirinliklardan biri, men ham qilganman va o'xshagan. Ushbu soatda esa azizlar, ikkita sovrinli loyihamiz bor. Hozir birinchi navbatda Kinohit loyihasi orqali siz premium sifatdagi juda ham mazali sharbat ta'mini beruvchi 10 xil, 9 xil, adashmasam 9 xildagi meva ta'mini beruvchi Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyatiga egasiz va bu sharbatli ichimliklarni o'ylaymizki, g'olib bo'lmagan tinglovchilarimiz bugun yutib oladi va futbolka va kepka sizga taqdim etiladi. Buning uchun 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda faol ishtirok etishingiz kerak. Omad barchaga yor bo'lsin.

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: radiosi. Bizniki Nakit loyihasi boshlandi azizlar. Uyalmasdan 88 114 90 raqamlariga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok etsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamanki, Nakit loyihasi film nomini topganingizdan so'ng sizga filmga doir bo'lgan ikkitagina savol beriladi va bu filmdagi savollarni, umuman filmga doir bo'lgan savollarni topganingizdan so'nggina g'olib bo'lasiz. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Omad yor bo'lsin va iltimos qilgan bo'lardik dasturimizda, agar g'olib bo'lgan bo'lsangiz boshqalarga imkon bering, boshqalar ham yutsin, maza qilib Miko brendidan sharbatli ichimliklarni ichsin. Demak, hozirgina qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bordi, ko'targunga qadar go'shakni qo'yishga shoshildilar. Mana 79-76 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni. Rahmat.
1: Toshkentdan Baxtiyor.
0: Baxtiyor, juda ham xursandmiz. Agar mashina boshqarib ketayotgan bo'lsangiz, yo'l chetiga olish imkoniyati bo'lsa, oling va mana bu filmdagi parchani radio orqali eshitib ko'ring. Marhamat.
2: Mana bu filmdagi.
3: Kim u?
4: Man putus.
5: Qanaqasiz?
3: Yo'q, hech kim yo'q.
6: Qo'rqqanini ko'rdingmi? Ay, kuda, kuda. Oy, kuda. Qo'rqqanini ko'rdingmi?
7: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling, keling, keling, keling.
6: Keling. Ha, mayli, kel. Ay, kel.
7: Qalay yaxshi keldinglar.
6: Ha, yaxshi, o'z yaxshimisiz? Qalay, qalay keldinglar.
5: Rahmat.
6: Voy, voy, voy, mani kuda, mani yaxshi ko'rgan kuda. Voy, voy, asa ko'zlari.
5: Ay. Tashqariga chiqdik, ish kerak emas kuda.
6: Ya, nimaga tashqariga chiqib oldik?
3: Endi yana qarab
5: ketdik.
3: Vay, vay, vay, vay.
6: Kala, kala. Ay, kuda. Oy, kuda. Voy, bizni tashqariga chiqasiz qo'y. O'zganlarga
5: assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
8: Yo'q, qo'yaman.
5: Rahmat. Zo'rlar tuzuni.
8: Ha, yaxshi.
6: Haligi o'zi qani o'zi?
8: Voy, namuncha hovliqasizlar. Hammasi joyida. Ichkarida narsalarim.
6: Aki yo'q, Umidjon qani, Umidjon?
3: Umidjon cho'milyapti.
5: Voy, cho'milyapti.
3: To'xtab turinglar.
5: Voy, qizim tug'aman deganda u cho'milyaptimi?
3: Yo'q, Umidjon cho'milaman deganda qizingiz tug'aman deb qoldi.
5: A?
0: Mana shu film, mana shu film. Demak, sizdan javobni kutamiz. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
1: Oling quda bering quda quda.
0: Oling quda bering quda. Javobingizni qabul qildik va afsus, siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling. Juda mashhur filmdan parcha taqdim etilgan edi. Afsuski topa olmadingiz. Bu Oling quda bering quda filmi emas. Shunday ekan, boshqa tinglovchimizda hoziroq qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok etish imkoniyati bor. 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va albatta dasturimizda ishtirok eting. 99 48 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum. Endi hozircha radio ovozini pasaytirib tursangiz, tanishib olaylik.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Toshkentdan Azamat.
0: Toshkentdan Azamat, xursandmiz. Azamat, qaysi filmdan parcha eshitdik?
1: Tundan tonggacha film adasi.
0: Albatta. Tundan tonggacha filmi birinchi qismi. E'tiboringizga havola etildi. 2012-yilda suratga olingan va sizga beradigan savollarimiz quyidagicha. Bu film rejissori kim?
1: Ahmedov. Jahongir Ahmedov.
0: Jahongir Ahmedov. Javobingiz to'g'ri. Endi yana bitta savol beraman. Agar mana shu savolga ham Azamat to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz. U yerda mafioz rolini ijro etgan bir yoshi kattaroq aktyor bor. Ali pulni Alisher Uzoqovga berib yuboradi-ku. Mana shu aktyor, mana shu personaj qaysi aktyor tomonidan ijro etilgan? Ya'ni mafioz. Ular ismlari deyarli filmda aytilmaydi. Lekin mashina ichida Alisher Uzoqovga bir chimadan pul berib yuboradi.
1: Xo'p, ismlari.
0: Sochlari yo'q aktyor.
1: Ha, sochlari gapyor, ko'rsatuvda chiqadi hozir.
0: Aha, xuddi shunday, xuddi shunday. To'g'ri yo'ldasiz. Javobingiz, agar bitta ism familiyalarini aytsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Ismlarini bosh harfi R harfida. Mana sizga yordam, endi oxirgi savol bo'lganligi sababli. Familiyalaricha? To'g'ri yo'ldasiz, lekin ismlarini to'g'ri aytdingiz. Familiyalarini topsangiz bo'ldi, chunki endi ismlarini o'zini aytganingiz bilan g'olib qila olmaymiz, Azamat. A harfidan familiyalar, xo'p.
1: Rixsivoy Avazov emasmi? Adashmadimmi?
0: Yo'q, Rixsivoy Avazov emas. Adashdingiz. Variantni almashtirish imkoniyati bor. Bitta yana taxmin qiling. Agar taxminingiz to'g'ri chiqsa, g'olib bo'lasiz.
1: Xo'p, hozir bir daqiqa.
0: Faqat Insta ijtimoiy tarmoqdan ko'rish mumkin emas. 3-2-1 oxirgi javobingiz.
1: Aliyev
0: Aliyev juda to'g'ri. Filmni menimcha bir necha bor ko'rgansiz. Azamat, sizni tabriklaymiz. Miko brendidan bir blok sharbatli ichimlik yutib oldingiz. Futbolka va kepka ham taqdim etiladi. Raqamingiz qayd etildi. Menejerimiz tez fursatlarda siz bilan bog'lanadilar. Salomat bo'ling.
1: Rahmat.
0: Sog' bo'ling. Ha, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Albatta, javoblar to'g'ri bo'ldi va haqli ravishda g'olib bo'ldilar. Sababi rejissyorni ham, o'sha aktyorni ham javobini aytdilar. Rixsivoy Aliyev, Abdumannob yozibdilar. Begzodda ham to'g'ri javob BJ ismlarini o'zini yozgan ekanlar. Yevrodan ham to'g'ri javob kelyapti. Azizaxon, javobingiz to'g'ri. Ilhom Umarov, javob to'g'ri. Gulchaxon, javobingiz to'ppa to'g'ri. Jalilov, Nodirjon aka, Nurbek, Zafarjon, Ravshan Abdusalomovich va Karimov, Farux Kuchkarov. Nima yuborgansiz? Aha, sizga ham muborak bo'lsin. Ilhom, Nuriddin, Azizjon, Maqsud. Juda ko'plab to'g'ri javoblar kelgan. Barchaga rahmat azizlar. Haqiqatan ham qiziqarli film chiqqan va biz hozir chiroyli qo'shiqlardan so'ng yana bir filmni tayyorlaymiz. E'tiboringizga havola etamiz. Azamat edilar, adashmasam ismlarim. Ularni esa raqamlari allaqachon qayd etildi. Bir blok sharbatli ichimliklarni yutib oldilar Miko brendidan.
4: 98.
0: Biz esa Gavhar kuylaydi azizlar. Bom bom taronasi bilan birgalikda eshitamiz. Albatta fikringizni kutamiz, chunki ijodkor yangi qo'shiq namunasi bilan ayni lahzalarda FM to'lqinlarida.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Davom etamiz Ketafon radiosi azizlar va bizda ayni lahzalarda navbatdagi film tayyorlanmoqda va bu filmni topganlar Bollywood filmiga qiziqqanlar to'g'rirog'i topadi va agar siz Bollywood filmini mazza qilib ko'rgan bo'lsangiz va bu filmdagi voqealar esingizda bo'lsa, albatta g'olib bo'lasiz. Shunday ekan, ayni lahzalarda biz 88-114-90 raqamlarda qo'ng'iroqlarni kutamiz. Uyalmasdan qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu ham juda ham mashhur filmlardan biri. Va eslatib o'tamiz, sovg'amiz Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklar, juda ham mazali premium sifatdagi 9 xildagi haqiqiy meva ta'mini beruvchi Miko brendidagi sharbatli ichimliklarni mana shunday ob havoda ham mazza qilib ichishingiz mumkin. Albatta, do'konlardan so'rang. Har bir do'konda deyarli bor. Uni 1 litrligi yoki 1.5 litrligi topiladi. Ayni damda esa biz qo'ng'iroqlarni kutyapmiz. 88-114-90 raqamlari sizning xizmatingizda. Uyalmasdan qo'ng'iroq qiling va albatta dasturimizda g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bersangiz xursand bo'lamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, agar siz Bollywood filmini tomosha qilsangiz, dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu filmda eng mashhur aktyorlar rol ijro etishgan. Qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz 6971 abonenti, efirdasiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Tanishing. Sizga ham.
1: Azizjon, Doktorjon.
0: Lab Azizjon?
1: Azizjon.
0: Azizjon, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Azizjon, odatda erkaklar ko'rishmaydi-da uncha hind filmlarini. Siz ko'rasizmi?
1: Ha, har doim yozaman, jon.
0: Har doim yozasiz.
1: Azizjon, javob yozaman.
0: Aha, tushunarli. Unda hozir sizga filmdan parchani qo'yib eshitiraman. Azizjon, diqqat bilan eshiting, faqat radio orqali. Marhamat. Juda ham mashhur film. O'ylaymanki, ko'rgansiz.
2: Esano?
3: Hey, to'xtachi.
2: Kim? Memmi? Tamam, qo'lga tushding, og'ayna.
4: Namaste.
2: Salom. Yaxshimisiz?
3: Men seni qayerdadir ko'rganman.
2: Meni? Yo'q janob, bo'lish mumkin emas. Men umuman uydan chiqmayman, Londonda. Nimalar deyapsiz janob? Men Lutkandan tashqariga chiqmaganman, hatto penjobdan ham.
3: Do'stim bilan tanishib oldingizmi? Bu Raj, kecha Londondan keldi.
2: Nimalar deyapsan, og'ayna? Baldiyev, doktorni so'ratuvmidi? Amaki, Raj, senmisan? Bilasanmi, og'ayna, kecha u Kuljitni hayotini saqlab qoldi. Shunday. Bu kishi kim bilasanmi? Bu meni qadrdon do'stim. Mana endi quda bo'ldik. Quda? Nega qarab turibsan, ta'zim qil unga. Hayya, hozir. Do'stim, doktor sen bilan tanishmoqchi. U doktor emas, sehrgar. Yura qol. Ha, cholni xotirasi joyida. Nima? Hech nima, chiroyli ekan, juda hashamatli ekan. Ketdikmi? Aytuvdim-u.
0: Mana shu film, mana shu film, xo'sh. Azizjon, javobingiz qanday?
1: Javobim o'g'irlanmagan kelin.
0: O'g'irlanmagan kelin. Mana bu qarsaklar sizga.
1: Rahmat, rahmat.
0: To'g'ri, to'g'ri. Endi filmga doir bo'lgan savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, boshladik. Tayyormisiz? Aktyorlar bilan bog'liq bo'lgan savollar. Karan Johar ijro etgan personaj ismi nima edi?
1: Karan Johar ijro etgan.
0: Ham aktyor, ham rejissyor Karan Johar. Qo'shuvchilik qiladi. Javobingiz. Uch, ikki, bir. Internetdan topa olmadingiz. Afsus, siz bilan xayrlashamiz Azizjon, chunki internetdan qidirish imkoniyatini bermanglar deyishyapti. Bilasizlar, bugun ChatGPT-ga yozsangiz ham o'sha zahoti to'g'ri javoblarni ko'rish imkoniyatiga ega. Va bizga hozir Telegram manzilimizga juda ko'plab to'g'ri javoblar keldi. Bu personaj ismi film doirasida juda ko'p marotaba takrorlanadi, shu sababdan ham ushbu savolni bergan edim. Bizga to'g'ri javoblarni yozganlarni hozir e'tirof etib chiqaman. XO to'g'ri javob yozganlar: Yevro, Akmaljon, DJ Jam, Abdulazzoqova, Abdurazzoqova ekan uzr, Abduna B, Gulsum. Aha, tushunarli. Xo'p, keyingi savol: Bahodir, Bahriddin, O'ktamjonovna, Sadulla, Matluba, Nosir, Abdulaziz to'g'ri javob bergansiz. Ha, yo'q. Kuljud deb noto'g'ri javob bergansizlar. Nozimaxon Rocky deb to'g'ri javob berganlar. Dilshod Rocky, Husaynbey, sizda ham Rocky javob to'pa to'g'ri MTR va Qobiljon yozibdilar. Aha. Bo'ladi, bo'ladi albatta, lekin Miko yutgan bo'lsangiz, boshqa sovrinli sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga egasiz. Endi Mikodan ha deb yutsa bo'lmaydi. Bitta dasturda emas, umuman radioda Miko yutganlar 3 oydan so'ng Miko borasida ishtirok etishingiz mumkin. Yana shu sovg'ani qo'lga kiritish imkoniyati bor, lekin har doim bir xil sovg'ani yutib olish menimcha o'zingizga ham qiziq bo'lmasa kerak. Va Rocky deb to'g'ri javobni yozganlarni yana bir bor tabriklaymiz. Haqiqatan ham bu Rocky edi va hozir menimcha mana shu filmdan bitta chiroyli qo'shiqni eshitsa hech kim qarshilik bildirmaydi. Demak, hozir tayyorlab qo'ygan edim, qayerdagadir g'oyib bo'ldi. Har qalay bu qo'shiq mana shu filmni film qiladigan taronalardan biri. Dilvale

va keyin navbatdagi sovrinli loyihaga o'tamiz. Azizlar, Hit FM radiosi eslatib o'taman, bugun bizda bitta tinglovchimiz g'olib bo'ldilar. U ham bo'lsa Aziz Azamat. Tabriklaymiz yana bir bor ularni, lekin navbatdagi sovg'amiz bu Manol brendidan antifriz bo'ladi. Uni ham qo'lga kiritadiganlar bor va tezkor testda ishtirok etish orqali 88-114-9080 raqamlarga qo'ng'iroq qilish orqali dasturimizda g'olib bo'lishingiz mumkin.

0: Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 300 000 сумов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azizlar, ana endi Manol brendidan antifrizlarni yutib olish imkoniyatini beruvchi tezkor testda ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Birinchi savolga noto'g'ri javob bersangiz, o'sha zahoti xayrlashamiz. Agar uchala testimizning javobini to'g'risini topsangiz, albatta g'olib bo'lasiz va Manol brendidan juda ham sifatli 5 litrli antifrizlarni qo'lga kiritasiz. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, 79-76 raqamidan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Kunusman, charchasam yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom. Rahmat, charchash yo'q ismingiz. Marhamat.
1: Baxtiyor yana bir marta.
0: Yana bir marta Baxtiyor. Xo'p, yiqilgan kurashga to'ymas deyishadi. To'ymang kurashga, to'g'ri g'olib bo'lgunga qadar Baxtiyor. Sizga savollarni o'qib eshitiraman. Diqqat qiling. Birinchi testimiz. Bastakor Mozart qaysi mamlakatda tug'ilgan? Avstriya, Vengriya, Chexiya.
1: Vengriya.
0: Baxtiyor, yana siz bilan xayrlashishga majburmiz. Eh, afsus. O'g'i dedingiz. Bu dard, bu alamli o'q bo'ldi. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Har qalay Baxtiyor, boshqa tinglovchimizga imkoniyat berdilar, sharoit yaratib berdilar. Chunki bitta savolni javobi noto'g'ri ekanligini bildik. Endi 88 114 90 80 raqamlarda navbatdagi qo'ng'iroq egasini kutyapmiz. Va agar siz g'olib bo'lsangiz, eslatib o'taman, Manol brendida antifrizlar sizniki bo'ladi azizlar. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
2: Bekasman.
0: Labbay?
2: Dilshod.
0: Dilshod, nega ovozingiz bunaqa chiqyapti? Juda
2: yaxshimi?
0: Ana endi yaxshi. Ha, ha. Telefonga gapirsangiz yaxshi chiqadi. Dilshod, sizga birinchi savol. Bastakor
2: Avstriya,
0: javobingiz to'g'ri. To'xtang. Hazillashdim. Mana bu olqishlar sizga, Dilshod. Keyingi savol qaysi asarda Borodino jangi haqida so'z boradi? Urush va
2: jangi?
0: Borodino jangi. Demak, birinchisi urush va tinchlik, Yevgeniy Onegin, revizor.
2: Revizor boshqa narsa haqida, urush haqida emas. Yoki ikkita variant qoldi, birinchisi bo'la qolsin mayli.
0: Urush va tinchlik. Yaxshi ketyapsiz. Yomon emas Dilshod, va yana bitta savolimizga to'g'ri javob bersangiz, g'olib bo'lasiz. Yunonchada teng o'lchovli ma'nosini anglatuvchi musiqiy soz. Garmon, chiltor, skripka.
2: Garmon.
0: Javobingiz aniqmi?
2: Yani shunaqa bo'lsa kerak, taxmin bu.
0: Qoyil. Taxminiy javoblar to'g'ri bo'ldi va bugungi mutlaq g'olibimiz Dilshod. Raqamingizni qayd etyapmiz, o'ylaymanki, hali Manol brendidan antifriz yutib olmagansiz, bu birinchi.
2: Yo'q.
0: Sizning raqamingizni menejerimizga taqdim etaman va 10 kun ichida sizga qo'ng'iroq qilishadi. Dilshod, qanday mashinangiz bor aytgancha?
2: Gentra
0: uchun antifrizlar muborak bo'lsin Dilshod. Sizga qo'ng'iroq qilishadi va qayerdan sovg'angizni olib ketishingizni aytishadi. Salomat bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Demak, 64 84 abonenti Dilshod mutlaq g'olibimiz bo'ldilar va uchala testimizning javobini to'g'risini topdilar. Yana bir bor ularni tabriklaymiz. Ayni damda esa soatimiz 8:50 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Chiroyli qo'shiqlar bilan dastur so'ngiga yetib olamiz. Ha azizlar, agar antifriz kerak bo'lsa, Manol brendidan antifrizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Naqd 5 litrli antifrizni yutib olgan tinglovchimiz boshqa joylarda ham aynan mana shunday o'lchamdagi, mana shunday litr, 5 litrdagi antifrizlar menimcha sotilsa kerak. Ularni oling, qishda juda ham kerakli bo'ladi deydi Azamat Oxundi. Albatta foydalaning. Biz esa qo'shiqlarga navbat beramiz va keyingi soatda ham birgamiz.
3: 98 FM, Hit FM.

Tohrul Andinkes Hit FM. Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosi mikrofon qarshisida Qunduzxon Abdullayeva va biz Impuls Talk Show'sini boshladik. Ekspertimizni kutyapmiz. Ular kelganlaridan so'ng ta'lim sifati monitoringi xususida bugun fikr yuritamiz va bugun 9dan 4 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. 18 sentyabr 2026 yil. Haftaning esa 5-chi qadami juma. Ta'lim sifatini oshirishda eng muhim vazifalardan biri albatta ta'lim jarayoni va natijalarini muntazam monitoring qilish. O'quvchilar va talabalarni bilim, ko'nikma hamda kompetensiyalarini xolis baholash, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni ishonchli ma'lumotlar asosida tahlil qilishdan iborat. Chunki ta'lim sohasida qabul qilinayotgan qarorlar aniq ma'lumot, tahliliy xulosa va dalillarga asoslangan taqdirdagina islohotlarni samaradorligini ta'minlash mumkin. Amalda ta'lim sifati monitoringi faqat yakuniy baholar yoki statistik hisobotlar bilan cheklanmasligi lozim. Bu davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari bajarilishi, darsliklar va metodik materiallar sifati, pedagoglar salohiyati, ta'lim muhiti, o'qituvchi, o'quvchi, talabalarning funksional savodxonligi, ijtimoiy psixologik holati, bitiruvchilarning mehnat bozordagi raqobat bardoshligi hamda boshqaruv jarayonlarini kompleks tahlil qilishni talab etadi. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, bugun monitoring bejizga ta'kidlanmayapti. U o'qituvchilarni yoki o'quvchilarni nazorat qilish emas, shunchaki haqiqatan ham qilinayotgan ishlar islohotlarning natijasini ko'rish uchun juda ham kerakli bir jarayon hisoblanadi. Shu o'rinda bugun o'quv jarayonidagi jarayonlar umuman o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalar, bugungi ilm berish jarayonlari, ilm olish jarayonlari avvallari o'qitilgan bo'lsa, bugun nafaqat o'qitilyapti, balki o'qitirilyapti ham. Bugun oliy dargohda bo'ladimi, maktabdami, bog'chadami, har bir bola nimani o'rgansa, uni hayotga tatbiq eta olish imkoniyati yaratilyapti.

0: darsliklar nazariy hamda amaliy jarayonlar bilan boyitilyapti. Bu kelajakda o'qituvchilarni ham, o'quvchilarni ham aynan mana shu mazkur kompetensiyalarini, ko'nikmalarini hayotda qo'llash imkoniyatini yaratadi. Albatta, bir necha daqiqadan so'ng o'ylaymizki, ekspertimiz ham keladilar va ular bilan suhbatimizni yanada ochiqroq davom ettiramiz. Hozir esa qo'shiqlarga navbat beramiz.
1: 98.

0: ток-шоусы Hit FM-дә.
1: Yana bir bor barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar. Bugun Impuls Talk Show'sida ta'lim sifati monitoringi haqida gaplashamiz va ekspertimizni tanishtirib o'taman. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bosh mutaxassisi Akrom Davlatov bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz studiyamizga.
2: Assalomu alaykum.
1: Bugun endi savollar bilan sizni siylaymiz, chunki ta'lim sifati monitoringi nima uchun kerak bo'lganligi haqidagi savollar bizni juda ham ko'p qiynayapti. Sababi bu birinchi navbatda monitoring bo'lyapti, monitoring qilinyapti deganda qaysir ma'noda o'qituvchilarda hadiksirashlar ham bo'ladida, nega monitoring bo'lyapti yoki o'quvchilarda mana shunday hodisa sodir bo'lishi mumkin. Lekin bularni barchasi ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilganligini bugun anglamoqdamiz. Avvalo birinchi savol, ta'lim sifati monitoringi deganda nimani tushunishimiz kerak va oddiy ota-ona yoki o'quvchi uni natijasini qayerdan his qiladi? Marhamat.
2: Rahmat. Ta'lim sifati monitoringini faqat maktablarni tekshirish yoki o'quvchilardan test olish deb tushunish kerak emas. Aytganingizdek, o'qituvchilar yoki o'quvchilar monitoring qilinayotgan vaqtda biroz hadiksirashadi. Uning asosiy vazifasi o'quvchi nimani o'rgandi, nimani o'rgana olmadi va buning asosiy sababi nimada ekanligini aniqlash, ya'ni diagnostikadan o'tkazish. Masalan, bir sinfda 30 nafar o'quvchining 25 nafari bir xil mavzudagi topshiriqni bajara olmasa, bu yerda masala bolalar yaxshi o'qimapti deb yopib qo'yish noto'g'ri. Nima uchun? Aynan shu mavzu o'zlashtirilmaganini ko'rish kerak. Darslik murakkabmi? Mavzuga ajratilgan vaqt yetarli emasmi? Yoki o'qitish metodikasida muammo bormi? Yoki baholash topshirig'ining o'zi noto'g'ri tuzilganmi? Monitoring mana shunday savollarga javob berish kerak. Bizning baholash yo'nalishimizda ham asosiy maqsad shu, ya'ni o'quvchining natijasi maktab, sinf, fan mavzular kesimida tahlil qilinsa, qayerda muammo borligini ko'rsatish, ya'ni o'sha muammoni aniqlash. Ota-ona monitoringning natijasini hisobotda emas, farzandini ta'limini, ya'ni ta'limida his qilish kerak. Masalan, bolaning matematikadan kasslar mavzusidan qiynalayotgani aniqlansa, keyingi darslarda shu bo'shliq ustida ishlash kerak. Agar butun maktabda muammo aniqlansa, demak, maktabga metodik yordam berilish kerak. Shuning uchun men monitoringni tekshirish vositasidan ko'ra erta tashxis qo'yish vositasi deb tushungan bo'lardim, chunki tibbiyotda kasallik qancha erta aniqlansa, uni oldini olish ancha yaxshilanadi. Ta'limda ham
1: osonroq bo'ladi.
2: Ta'limda ham bilimdagi bo'shliqlarni qancha ertaroq aniqlansa, demak, shu bo'shliqlar to'g'ri to'ldiriladi.
1: Yaxshi tushunchaga ega bo'ldik. Demak, o'sha ta'lim sifatini monitoringi asosiy muammo bu mavjud baholash, statistika, xalqaro tadqiqotlar, reyting, akkreditatsiya, ichki nazorat va raqamli ma'lumotlarni yagona tizimga keltirish hamda ularni ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ekan. Menimcha, muammolar aniqlangandan so'ng uni bartaraf etish yo'llari va yechimlari ham beriladi. Endi keyingi savol, maktablarda mana yuqori baholar olindi. Bu degani haqiqatan ham bilim darajasi yuqori deganimi yoki bahodan tashqari yana qanaqadir mezonlar bormi? Ya'ni o'sha ta'limni baholashdan tashqari nimalarga e'tibor qaratiladi?
2: Demak, yuqori baho oldi degani bu har doim ham yaxshi natija degani emas, chunki baholar subyektiv qo'yilishi mumkin. Ya'ni misol uchun sinfda 30 o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu sinfdagi a'lo yaxshi javob bergan o'quvchiga nisbatan a'lo baho qo'yib, qolganlarni shunga nisbatan baholash mumkin. Hozirgi kunda demak, respublikadagi maktablarda bosqichma-bosqich yangi baholash tizimi kirib kelmoqda. Buning asosiy vazifasi o'quvchilarni subyektiv baholashdan ko'ra aniq bir mezonga asoslangan holda baholash. Ya'ni, misol uchun, Toshkent shahridagi maktablardagi o'quvchilar bilan Xorazm viloyatidagi maktablardagi o'quvchilarning baholash jarayonlari bir xil shaklga olib kelish. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarni erishayotgan natijalarini to'g'ri tahlil qilish. Chunki oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlarini ham kuzatib borsangiz, yildan yilga demak past natija ko'rsatgan o'quvchilarni salmog'i kamayib bormoqda. Hozirgi kunda respublikamizda 5002 ta maktabda yangi baholash tizimi joriy qilingan. Demak, yangi baholash tizimi o'zi nima? Nimaga bu bizga kerak? Yangi baholash tizimi bu demak 100 ballik baholash tizimi bo'lib, formativ va summativ baholashlarni o'z ichiga oladi. Formativ baholash o'qituvchi tomonidan, ya'ni o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasidagi kundalik muloqot hisoblansa, summativ baholash ma'lum bir davr, chorak, mavzular yoki boblar yakunlanishiga ko'ra, demak, shu mavzularni qanchalik o'zlashtirganligini aniqlash maqsadida imtihon shaklida o'tkaziladi. Demak, formativ baholashga 10 ball berilsa, summativ baholashga 90 ball ajratiladi. Summativ baholash ham 2-2 ga bo'linadi. Demak, bob bo'yicha summativ baholash, 50 ball olinadi, ya'ni PSB deyiladi, va chorak bo'yicha summativ baholash. Bunda chorakning yakunida o'quvchilarni o'zlashtirganligidan kelib chiqib, demak, ularga maksimal 40 ball beriladi. Mana bir chorak davomida o'quvchi, demak, har bir fandan xuddi shunaqa 100 ballgacha ball to'plashi mumkin. Bu o'qituvchilarni o'quvchilarga, ya'ni subyektiv baholashni oldini oladi. Hamma bir xil formatda baholanadi. Demak, kimda bo'shliq aniqlansa, bu demak o'qituvchi tomonidan to'ldiriladi.
1: Tushunarli. Va navbatdagi savol, umuman hujjatlarda 2026-2027 o'quv yilida 303 ta ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktab aniqlangani qayd etilgan. Bu deyarli o'sha 10 mingdan ortiq maktablardan keyingi natija, ya'ni ularni tekshiruv monitoringidan keyingi natija. Maktab aynan qaysi mezonlar asosida ushbu toifaga kiritiladi va keyin u bilan qanday ishlanadi?
2: Demak, Vazirlar Mahkamasining 646-sonli qarori asosida ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablar ro'yxati har yili shakllantirib boriladi. Demak, bu 303 ta maktab past natija ko'rsatgan maktab deb bunga qarash kerak emas. Buning asosiy ko'zlangan maqsadi, demak, har yili maktablar monitoring qilinganda aniqlangan kamchiliklar, bo'shliqlar tufayli o'sha maktablar aniqlab olinadi va ularga metodik yordam ko'rsatish. Ya'ni shu maktablarda qaysi parametrda kamchilik bor, mana shu kamchilikni to'ldirish uchun ushbu maktablar tanlab olinadi va bularga, demak, malakali pedagoglar jalb qilinadi. Malakali pedagoglar ham qo'shimcha ustamalar evaziga, misol uchun bir hududdan boshqa hududga borib dars beradigan bo'lsa, bu kabi maktablarda, demak, ularga oyligiga 100%gacha ustama qo'yiladi, qo'shiladi. Shu orqali, demak, bu maktablardagi bo'shliqlar to'ldiriladi, o'quvchilarga malakali pedagoglar tomonidan darslar berib boriladi. O'tgan o'quv yilida bu kabi maktablar 545 tani tashkil etgan bo'lsa, bu yilga kelib, ya'ni 303 taga tushdi. Yildan yilga kamayib bormoqda.
1: Bu monitoring o'zi qachondan boshlab amalda qo'llanilyapti?
2: Bu 2021 yildan boshlab amalda qo'llanib kelinmoqda. Asosiy ko'zlangan maqsad, yuqorida ta'kidlab o'tdim, demak, maktabdagi bo'shliqni aniqlash va o'sha bo'shliqni to'ldirib berish.
1: Tushunarli. Albatta, bu bo'shliqlar haqida ham gaplashamiz. Navbatdagi savol esa, ta'lim sifati past bo'lgan maktablar aniqlanyapti mana. Va mas'uliyat kimni zimmasiga tushadi odatda? Direktornimi, o'qituvchilarnimi, hududiy boshqarmami yoki butun bir tizimnimi?
2: Endi bu savolga direktor aybdor yoki o'qituvchi aybdor deb javob berish noto'g'ri. Masalan, bir maktabda fizik natijalari past chiqadigan bo'lsa, demak, sabab shu maktabda malakali fizika o'qituvchisi yo'qligidan. Bunday holatda barcha mas'uliyat direktor yoki mavjud o'qituvchiga yuklash orqali hal qilinmaydi. Boshqa maktabda barcha sharoitlar yaxshi, pedagoglar yetarli, lekin darslarning tashkil etilishi yoki ichki nazorat sust. Bu holatda maktab rahbariyatining mas'uliyati kattaroq bo'ladi, ya'ni direktorning mas'uliyati kattaroq bo'ladi. Yoki bir xil mavzuda yuzlab maktablarning o'quvchilari qiynalayotgan bo'lsa, endi savol alohida o'quv dasturi, metodika, darslik yoki baholash vositasiga qo'yilishi kerak. Shuning uchun monitoringning eng katta foydasi aybdorni qidirish emas, ya'ni muammoni qaysi bo'g'inda ekanligini ko'rsatish. O'qituvchining o'z mas'uliyati bor, direktorning o'zining mas'uliyati bor. Hududiy boshqaruvning o'z vazifasi bor va respublika darajasidagi ta'lim tizimini ham o'z mas'uliyati bor. Ya'ni hammani o'zini bo'g'ini bor. Hamma o'zini bo'g'iniga to'g'ri javob bera boshlasa, ya'ni to'g'ri javob bera olsa, demak, shu kabi kamchiliklar aniqlanmaydi. Demak, qayerdadir sifatli ta'lim berilmayotgan bo'lsa, demak, o'qituvchida yoki moddiy texnik bazada kamchiliklar mavjud. Asosiy e'tiborni shunga qaratish kerak.
1: Tushunarli. Hozir mana maktabni ichki va tashqi taraflama baholash amalga oshirilyapti. Bu yerda attestatsiya, akkreditatsiya degan jarayonlarni boshdan o'tkazyapti maktabda. Endi bu haqiqatan ham ta'lim sifatini yaxshilab kelyaptimi? Ya'ni natijalar qanaqa? Yoki bo'lmasam odatdagidek haligi tekshiruv yoki bo'lmasam aytishadi-ku hisobot jarayonlari mana shunday jarayonga aylanib qolyaptimi? Monitoring.
2: Demak, akkreditatsiyaga keladigan bo'lsak, akkreditatsiya nima? Misol uchun, o'quvchilar maktabni bitirganda shahodatnoma beriladi ularga, ya'ni o'sha belgilangan fanlardan ta'lim olganligi va ta'limni qay darajada olganligi to'g'risidagi baholari bilan birga beriladi. Akkreditatsiya bo'lsa, mana shu ta'lim muassasasining o'sha davlat standarti asosida belgilab bergan standart asosida to'g'ri o'qitganligini tekshirish asosiy maqsad. Bu maktablarda har 11 yilda amalga oshiriladi. O'zini har bitta maktabni bosqichi bor. Bizda bilasiz 10 mingdan oshiq maktablar bor. Bular 1 yilda baholanmaydi. Ya'ni 11 yil qo'yilgan bo'lsa, har yili demak o'sha bog'cha maktablarga berilgan kvota asosida o'rganiladi. Bular ham borgan sari raqamlashib bormoqda. Turli xil hozirgi kunda platformalarimiz bor. O'quvchilarni oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari, o'qituvchilarni demak toifa olganlik ko'rsatkichlari, yana shunga o'xshash bir nechta kriteriyalar bor. Mana shular avtomatik demak platformalarda yig'ilib, shu orqali demak bosqichma-bosqich maktab to'g'ri ta'lim bera olayotganligini mana shu attestatsiya akkreditatsiya orqali ko'rsatib berish namoyon qilingan.
1: Endi hozir mana shaharlarda, qishloqlarda maktablar bor. Shahar va chekka hududlardagi maktablarning imkoniyatlari turlicha va buni yashirish hojat yo'q, hech kimga sir emas va ularni bir xil mezon asosida baholash qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz?
2: Endi davlat ta'lim standarti hamma uchun bir xil. Ya'ni qishloq sharoitida yashayotgan o'quvchi demak boshqacha pastroq ta'lim olsin degan tushuncha yo'q. Hammaga bir xil ta'lim beriladi. Hamma bir xil standart bo'yicha baholanadi. Hozirgi kunda chekka hududlarda, qishloq joylarida malakali pedagoglar yetishmaslik holatlari uchrab turadi. Mana shuni oldini olish maqsadida, demak, boshqa hududdan ushbu hududga kelib dars beradigan pedagoglar bo'ladigan bo'lsa, ularga ish stajidan kelib chiqib, demak, 50%dan 100%gacha ustamalar joriy qilingan va bu berilgan nima deydi imkoniyatdan hozirgi kunda ko'plab o'qituvchilar foydalanmoqda.
1: Ko'ngillilar ko'p,
2: ha? Albatta, albatta, ko'ngillilar ko'p. O'quvchilarga juda ko'plab o'qituvchilar borib dars bermoqda.
1: Tushunarli. PISA, PIRLS va o'sha TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlar bor va mana shu xalqaro tadqiqotlar bilan bizga O'zbekiston ta'limiga qaysi muammolarni oddiy maktab baholaridan ko'ra yaxshiroq ko'rsatib bera oladi va bular nima ekanligiga haqida ozgina tushuncha berib o'tsangiz, mana shu ta'lim tizimida ko'p ishlatiladigan iboralardan, marhamat.
2: Demak, bizning sharoitda ta'lim qay darajada ketayotganligini, demak, albatta, tashqi tomondan baholash ko'proq obyektiv baho hisoblanadi. Ya'ni biz
1: xolis baho,
2: xolis baho hisoblanadi. Shu sabab xalqaro tadqiqotlarda 4 yildan beri qatnashib kelmoqdamiz. Misol uchun PIRLS'ni oladigan bo'lsak, bu 4-chi sinf o'quvchilari uchun asosan o'qish va matnni tushunish savodxonligini baholaydi. Ya'ni bizdagi 4-chi sinf o'quvchilari shu qanday o'qiydi va o'qigan matnni qanday tushuna olishini baholaydi.
1: Yodlash emas, bu yerda o'sha o'qib o'qish.
2: Albatta. Qanday o'qiy olish va o'sha o'qigan matnini tushuna oladimi, qanchalik, o'shani baholab beradi. TIMSS'ga keladigan bo'lsak, bu 4-chi va 8-chi sinf o'quvchilari uchun matematika va tabiiy fanlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni baholab beradi. Eng kattasi bu PISA hisoblanadi. Odatda 15 yoshli o'quvchilar uchun o'qish, matematika va tabiiy fanlar savodxonligini aniqlaydi. Demak, o'zi asosan maqsad nima? Bu xalqaro baholashni O'zbekistonga olib kirishdan maqsad, demak, biz o'zimiz ta'limimizga baho berishdan tashqari, demak, xalqaro tadqiqotlar tomonidan O'zbekistondagi ta'lim siyosati qanaqa yuritilayotganligini, qanaqa shaklda ketayotganligini ko'rsatib berish. Bu boshqa davlatlarga ham bizdagi ta'lim jarayonlarini to'g'ri tushuna olish imkoniyatini yaratib beradi.
1: Bugungi ta'lim jarayoni avvalgi ta'lim jarayonidan tubdan farq qiladi. Bugun butun respublika bo'ylab bir xil dastur asosida o'quvchilar o'qitilyapti. Bu maktabgacha ta'lim muassasasida va maktablarda ham, endi oliy dargohlarda boshqacha. Shu o'rinda bugun qanday xalqaro tajribalar qo'llanilyapti? Chunki biz o'qigan paytda to'g'rirog'i tushunmagan fanlarimizni yodlab aytib bersak, bahoyimizni olaverardik. Bugun esa hozir mana o'zingiz nutqingizda aytib o'tdingiz, ta'kidlab o'tdingizki, bola o'qib tushunganini aytib berish kerak. Bu nima beradi?
2: Demak, hozirgi kunda baholash, demak, 3 xil kriteriya asosida amalga oshiriladi. Birinchisi bu, demak, bilish, bilganini qo'llay olish va 3-chi kriteriya bu shu narsani hayotda qanday nima deydi? Qanday qo'llay olish. Masalan, siz matematika fanidan o'qituvchi formulani o'rgatdi, formulani bildingiz. bu formulani misol orqali ishlatib ko'rdingiz. Endi bu formulani o'zi o'rganishdan maqsad nima edi? Uni hayotda qanday qo'llay olamiz? Mana shuni o'rganish. Oldin aytganingizda yodlashga urg'u berilgan bo'lsa, hozir yodlashdan ko'ra ko'proq tushunish, tahlil qilish ko'nikmalariga e'tibor qaratilmoqda. Biz o'quvchilar va o'qituvchilar natijalarini demak o'zaro solishtirib ko'rdik. Mana yangi baholash tizimiga o'tgan maktablarda har chorakda monitoring testlari o'tkazib turamiz va o'qituvchilar ham demak yilda 2 marta o'z xohishlariga ko'ra toifa testlarida qatnashadi. Mana shu testlarning natijasini solishtirib ko'rganimizda demak bizda bilish ko'nikmasi o'qituvchilarda ham o'quvchilarda ham yaxshi. Ya'ni ular shu o'qitilgan narsani biladi. Demak xulosa chiqarish, ya'ni tahlil qilish qismiga kelganda bu biroz pasaydi. Ya'ni o'qituvchilarda ham, o'quvchilarda ham natija biroz pastroq. Bu shuni ko'rsatadiki, o'qituvchini bilimidan o'quvchini bilimi oshib ketmaydi. Ya'ni qachonki o'qituvchi ko'proq yaxshi natija ko'rsata boshlasa, demak o'quvchilarda ham o'zgarishlar kuzatila boshlaydi. Yaxshi tomonga, ijobiy tomonga. Ya'ni o'qituvchi o'z ustida ko'proq ishlamasa, o'quvchilar, ya'ni umumiy hisobda o'quvchilarning natijasi ulardan yuqori bo'lib keta olmaydi, oshib keta olmaydi.
1: Tushunarli. Hozir o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, xalqaro testlarga maxsus tayyorgarlik ko'rish natijasida o'sha sun'iy tayyorgarlik ko'rilsa, bu sun'iy ravishda baholarni yuqorilab ketishiga sababchi bo'lmaydimi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, biz o'sha testga tayyorlangan bolani emas, real ta'lim sifatini baholash uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak?
2: Yo'q, bu yerda demak tayyorgarlik deganda nimani tushunayotganimiz tushunishimiz muhim. Agar bola aynan test savollarini yodlash, bir xil shakldagi topshiriqlarni 100 martalab ishlatsak, bu haqiqatdan ham ta'lim sifatini o'lchash maqsadini buzadi. Lekin o'quvchi topshiriq formatini tushunish kerak. O'quvchilar kompyuterda ishlash savodxonligiga ega bo'lish kerak. Misol uchun yaxshi bilimga ega bo'lishi mumkin o'quvchi, lekin o'sha test topshirishga kelganda kompyuterni qo'llay olmasligi yoki hayajonlanishi oqibatida o'sha bor bilimini ko'rsatib bera olmaydi. Mana shularni yengish maqsadida, demak, biz diagnostik testlar deymiz. Bu ixtiyoriy hisoblanadi. Ya'ni bunda ota-onalar ham ba'zida demak farzandlarining natijasini bilish uchun shu kabi testlar so'rab turishadi. Mana e-maktab platformasi bor. E-maktab platformasida diagnostik testlar chiqarib turiladi. Bunda istalgan o'quvchi ota-onasi bilan birgalikda ushbu testlardan foydalanishi mumkin. Ya'ni buning natijasi faqat o'zlari uchun beriladi. Biror bir joyda mana shunaqa natija olibsan degan qayd bo'lmaydi.
1: O'qituvchi, mana bu o'qituvchi yaxshi ekan, shunga bolamni bermoqchiman degan gaplar tez-tez quloqimizga chalinadi va malakali, mahoratli o'qituvchilarda go'yoki bola o'qisa, u kelajakda yaxshi natijalarni ko'rsatadi. O'qituvchini bilim darajasini qanday o'lchash mumkin? Bu o'sha o'quvchilarni baholash orqalimi yoki bahosi orqalimi, testlarni malakali bir yechishi orqalimi yoki keyingi o'sha qadamlarda yaxshi natijalarni ko'rsatish orqalimi?
2: Meningcha eng katta xatolardan biri o'qituvchini faqat o'quvchilarning yakuniy balli bilan baholash. Ya'ni tasavvur qiling, ikkita o'qituvchi bor. Birinchisiga bilim darajasi avvaldan yuqori bo'lgan sinf berilgan, ikkinchisiga esa o'zlashtirishi ancha past sinf qabul qilingan. Yil oxirida birinchi sinf 85%, ikkinchi sinf masalan 70% natija ko'rsatdi. Faqat yakuniy natijaga qarasak, birinchi o'qituvchi yaxshiroqdek ko'rinadi. Lekin yil boshida birinchi sinf 82% natija bo'lgan, ikkinchi sinfdagi 45% natija bo'lgan. Ya'ni bundan ko'rsa bo'ladiki, yaxshi natijaga ega bo'lgan o'quvchini natijasidan ko'ra pastroq natijaga ega bo'lgan o'quvchini natijasi yaxshilangani o'sha o'qituvchini qanchalik yaxshi ekanligini ko'rsatib beradi. Asosiy e'tiborni shunga qaratish kerak. Ya'ni o'qituvchilar hozirgi kunda deyarli bir xil bilim berib kelyapti.
1: Bir xil dastur asosida.
2: Bir xil dastur asosida bir xil bilim berib kelyapti. 10-15% farq qilishi mumkin. Ya'ni bu o'qitish metodikasidan kelib chiqib. Asosiy urg'uni ota-onalar, demak, o'qituvchidan ko'ra ko'proq, demak, farzandi bilan shug'ullanishga e'tibor qaratish kerak. Siz malakali o'qituvchiga berdingiz farzandingizni, lekin uni nazorat qilib bormasangiz, u bilan birga shug'ullanmasangiz, bu natijani ancha pasaytiradi.
1: Rahmat ma'lumotlar uchun. Biz bir necha daqiqadan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz. Impuls Talk Show Hit FM radiosida. 98.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.

0: 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Тыңдаймыз, хамман ештамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Доместамыз, айзлар, Хит-ФМ радиосы, импульс ток-шоусы. Байыслаты бұтамыз, жұбы дастур, Узбекистан Республикасы Президент Администрациясы құзырдаге. Оммави ақборот воситалар үчін контент тәуірләш маркезі білян, хамкорлікті тәуірлә моқта. Ва бүгінгі экспертіміз мәктеп күйчі ва мәктеп тәлімі вазірлігі бошым тақайса, кром давләті боладылар. Яна бір бор хұш келіпсіз студиямызге. Savollarni berishda davom etamiz. Bugun o'quv ta'lim jarayoni monitoring haqida xususida gaplashar ekanmiz. Bu albatta ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganligi raqamlarda ko'rinyapti. Va yana bir savolimiz shundan iboratki, hujjatda 100 minglab pedagoglarni malaka oshirish va kasb rivojlantirish tadbirlariga jalb qilish haqida ma'lumot berilgan va malaka oshirish kursidan o'tgan o'qituvchilarni dars sifati haqiqatan ham yaxshilanyaptimi va buni qanday o'lchab boryapsizlar?
2: Demak, 100 ming pedagog kursdan o'tdi degani bu ish hajmi, ya'ni ta'lim natijasi emas. O'zi o'qituvchilar nimaga malaka oshirish kurslariga jalb qilinadi? Hozirgi kunda o'zingiz ham ko'ryapsiz, jarayon tezlashyapti, yangi ma'lumotlar kirib kelmoqda, o'qitish metodikalari bosqichma-bosqich yangilanib boryapti. Ya'ni mana shu jarayonlardan o'qituvchilarni xabardor qilish, ularni shu yo'nalishlar bo'yicha malakasini oshirish uchun malaka oshirish kurslariga jalb qilinadi. O'qituvchining malakasi oshganligini biz o'quvchining natijasidan bilib olamiz. Ya'ni o'quvchiga yaxshi tushuntirib bera olsa, demak o'quvchi yaxshi tushunsa, o'quvchi natijasi yaxshilanadi. Mana shu orqali, demak, darslikka ham, o'qituvchilarni malaka oshirganlikka ham ularni natijasi mana shundan ma'lum bo'ladi.
1: Rahmat. Keyingi savol. Oliy ta'limda bir professor o'qituvchiga umuman davlat oliy ta'lim muassasalarida o'rtacha 19.1 talaba. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida esa 55.3 talaba to'g'ri kelishi. Ayrim muassasalarda bu raqam 200 nafardan oshgani qayd etilgan. Bunday katta tafovut ta'lim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Men misol tariqasida aytishim mumkin. Masalan, o'sha kuchli 10-talikka yoki 500-talikka kiradigan oliy dargohlarda ham aksincha ekan. Xorijiy mamlakatlarda 10 professorga bitta talaba to'g'ri kelar ekan va bu haqiqatan ham ta'lim sifatiga juda ijobiy ta'sir ko'rsatishi hech kimga sir emas. Marhamat.
2: Endi oliy ta'lim qismiga keladigan bo'lsak, oxirgi 3 yilda, demak, xususiy oliy ta'lim tashkilotlariga ko'proq imkoniyat yaratilishi oqibatida, demak, maktab o'quvchilarini, ya'ni abituriyentlarni oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi 2 barobarga oshdi. Oldin 60 ming, 70 ming odam, demak, talaba bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 300 mingga yaqin, 350 mingga yaqin, demak, abituriyentlar talaba bo'lmoqda. Mana shundan ko'rish mumkin, ushbu tizim, ya'ni oliy ta'lim qismi bosqichma-bosqich rivojlanmoqda, bular xalqaro reytinglarga kirmoqda. Xalqaro reytingga kirish ham oson emas, uni o'zining shartlari bor. Demak, pedagoglarning salohiyatini oshirish, demak, professor o'qituvchilarni jalb qilish, xorijiy professor o'qituvchilarni jalb qilish, mana shulardan kelib chiqadi. O'quvchilar, ya'ni talabalar bir, demak, professorga 30 nafar yoki 200 nafardan oshiq to'g'ri keladi qaraydigan bo'lsak, xususiy ta'lim tashkilotlarida, demak, malakali xorijiy professorlar bo'ladigan bo'lsa, o'quvchilar, ya'ni studentlar o'zlari qiziqadi. Shu kabi o'qituvchilardan dars olish, ilm olish shu sabab o'zlaridan ko'proq nima deydi, intilish bo'ladi. Bunga cheklov yo'q.
1: Bir juda ham qiziqarli savol kelibdi. 7130 abonentidan. Assalomu alaykum, Hit-FM. Hozir Prezident maktabi bor va bu maktablarni boshqa maktablardan farqi nimada? Prezident maktablarida o'qitish mezoni o'zgacha, ya'ni yaxshi bo'lsa, boshqa maktablarda ham shu dasturlarda asosida dars berilsa bo'lmaydimi, debdilar.
2: Yaxshi savol yo'llabdilar. Demak, Prezident maktablari har bitta viloyatda hozir 14 ta prezident maktabi mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu ta'lim tizimining lokomotivlari hisoblanadi. Biz ushbu maktablarning o'qitish, ya'ni o'qitish baholash metodikasini umumta'lim maktablariga, demak, 2023-24 o'quv yilidan boshlab moslashtirilgan shaklda olib kira boshladik.
1: Ha, demak, allaqachon joriy etilgan.
2: Allaqachon joriy etilgan, demak, bosqichma-bosqich joriy etib kelinmoqda. 2030 yilgacha butun respublikadagi barcha maktablarda ushbu baholash tizimlari joriy etiladi. o'tkaziladi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad, yuqorida ta'kidlab o'tdim, o'quvchini ya'ni yodlashga qaratilgan bilimini baholash emas, balki bilish, bilim olish, qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirish, rivojlantirish. Hozirda demak adaptatsiya jarayonlari ketmoqda. Misol uchun shu kungacha hamma fanlardan 5 olib kelgan o'quvchi ushbu tizimga o'tgandan so'ng natijalari biroz pasaymoqda. Nimaga? Chunki bu o'quvchi shu kungacha subyektiv baholanib kelingan. Ya'ni o'qituvchilar barcha fanlardan 5 olib kelayotganligiga sabab subyektiv, ya'ni xolis son emas holatda baholash bo'lgan. Hozirgi mana baholash shuni ko'rsatmoqdaki, o'sha prezident maktablarida joriy qilingan baholash tizimi, demak, o'quvchilar asosan e'tiborni nima deydi? Maktabda olingan bilimni hayotda to'g'ri qo'llay olishga qaratish lozimligini ko'rsatmoqda.
1: Juda kerak, chunki men masalan maktabda o'qigan fizika, kimyo fanidagi ba'zi bir jarayonlarni hayotda qanday qo'llashni haligacha bilmayman. Darsliklarni o'sha sifatsiz yoki samarasiz ekanini qanday aniqlaysizlar va o'qituvchi va o'quvchilarni darslik haqidagi fikr monitoringida qanchalik inobatga olinadi?
2: Bu ham yaxshi savol. Hozirgi kunda darsliklar ham demak o'sha standart asosida demak yangilanib bormoqda. Ushbu yangilanish ota-onalarga, o'qituvchilarga, balki o'quvchilarga biroz noodatiy ko'rinishi mumkin, chunki biz o'qigan darslik bilan hozirgi farzandlarimiz o'qiyotgan darslik orasida biroz farqlar mavjud. Ya'ni boya ta'kidlab o'tganimdek, demak o'sha jahon standartiga moslashtirilgan holda ketmoqda. Demak, darslik sifatsiz yoki yetarlicha emasligini biz o'quvchilarning natijasidan aniqlashimiz mumkin. I bundan tashqari so'rovnomalar o'tkazib turiladi anonim shaklda o'qituvchilar orasida, ota-onalar orasida i o'quvchilar orasida. Mana shu so'rovnoma natijalaridan ham kelib chiqib, biz demak o'sha darslik tuzadigan bo'limga ham monitoring natijalaridan kelib chiqib ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Ular o'sha ma'lumotlar asosida qaysi darslikda qanaqa kamchilik borligini ko'rib chiqishadi.
1: Rahmat. Va o'sha o'quvchilarni ijtimoiy psixologik holatini monitoring qilish va xavf guruhidagi bolalarni erta aniqlash ham ko'zda tutilgan. Buni bilamiz va bunda bolalarning shaxsiy hayoti, umuman ma'lumotlari daxlsizligi qanday himoya qilinadi?
2: Demak bu juda nozik masala, chunki bolaning ijtimoiy yoki psixologik holati oddiy statistika ko'rsatkichi emas. Birinchi tomonlar faqat zarur ma'lumotlarni yig'ish. Tizimga kerak bo'lmagan shaxsiy ma'lumotlar yig'ilmaydi. Ikkinchisi, ma'lumotga kim kirishi va ya'ni ma'lumotga kimda kirish imkoniyati borligi, bu ma'lumot qanchalik ommaga havola etilishida.
1: To'g'ri.
2: Uchinchisi, tahliliy hisobotlarda imkon qadar umumlashtirilgan yoki shaxs nima deydi, asosiy urg'un shaxsga qaratilmagan ma'lumotlar beriladi. Masalan, bola davomatida muammo bo'ladigan bo'lsa, algoritm uni xavf guruhiga kiritadi. Ya'ni maktabga kam keladigan, ko'p dars qoldiradigan bolalar avtomatik tarzda aniqlanadi shu davomat orqali va bu kabi bolalar muammoli o'quvchi deb qaralmaydi bularga. Shunchaki nima sababdan
1: sababi o'rganiladi,
2: asosiy sababi o'rganiladi. Asosiy ko'rsatkich bu yerda yomon tomonga qaratilmaydi.
1: Tushunarli.
2: Umumiy hisobda umumlashtirilgan holda beriladi, sababi o'rganiladi va unga yechim beriladi.
1: Tushunarli. Aynan mana shu javobingizni mantiqiy bir savoli bor. Bu ya'ni eng muhim savollardan biri va eng dasturimizning eng so'nggi savollaridan biri. Monitoring natijasida muammo aniqlandi va raqamlar olindi, hisobot tayyorlandi. Undan keyin nima bo'ladi? Ya'ni monitoring natijasi real qarorga, masalan, darsliklarni almashtirish yoki bo'lmasam o'qituvchilarni malakasini oshirish, muayyan maktabgacha qo'shimcha yordam ajratishga qanday aylandi? Ya'ni monitoringdan keyingi holat qanday? Mana muammo aniqlandi, uni yechimi beriladimi?
2: Albatta, biz demak monitoring qilib, ya'ni boshqacha tushuntirganda diagnostika qildik, muammolarni, kamchiliklarni aniqladik. Mana shu kamchiliklar bo'yicha tegishli boshqarmalar, bo'limlar mavjud bo'ladi. Misol uchun darsliklar bo'lishi mumkin yoki o'quvchilar bilan ishlaydigan bo'lim, o'qituvchilar bilan ishlaydigan, o'qituvchilarning malakasini oshiradigan boshqarmalar mavjud. Shularga yetarlicha demak hudud, fan, maktab kesimida ma'lumotlar taqdim etiladi va bular o'zlaridan kelib chiqib o'sha dasturni shunga moslab, demak, ushbu natijani yaxshilashga harakat qilishadi.
1: Rahmat sizga. Barcha savollarimizga aniq va to'liq javob berdingiz. Azizlar, ta'lim sifati monitoringi tizimli ravishda rivojlantirish, ta'lim tashkilotlarida sifat madaniyatini mustahkamlash, ta'lim dasturlarini raqobatbardoshligini oshirish va o'quvchi, qolaversa, talabalar uchun sifatli ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish hamda mamlakatda inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qilishini bugun ekspertimizni fikrlaridan angladik va eslatib o'tamiz, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bosh mutaxassisi Akrom Davlatov bugun bizning savollarimizga javob berdilar. Sizga rahmat kelganingiz uchun. Eslatib o'taman, yana bir bor azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Dushanba tongiga qadar sizlar bilan xayrlashaman. KTFM radiosi, Qunduzxon Abdullayeva, salomat bo'ling.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ayollarni birinchi hurmat qilish kerak.
1: Rahmat, rahmat.
0: Qabul qildingizmi? Erkaklar bilan boshlangan ish hech qachon yomon bo'lmas deb aytmaysizmi?
1: Yo'q, aytmayman.
0: Ayting. Aytmaysizmi?
1: Foydalanib qol joyida.
0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Baribir o'zim boshlandi, ko'rdingizmi? Yaxshimisiz? Tuzumsizlar do'stlar, Hitlanish dasturi boshlandi. Kayfiyatlar qanaqa tinglovchilarimizda?
1: Menimcha zo'r. Men salom berdimmi yo'qmi?
0: Yo'q, hali salom bermadim.
1: Assalomu alaykum.
0: Eho bilan, eho bilan. O'rgandingizmi kecha Eho'ni?
1: Rosa mashq qilganman. Uydagilar bilan mashq qilganmiz.
0: Kecha qarang, radioda mana birinchi marta bo'ldi. Bu yog'iga uyda ham aytib yurganman, mashinada ham. Ha. O'sha qadu. Ya. Ya, kulish o'xshamaydi.
1: Kulish bo'lmaydi, qanday kulib qo'yaringchi?
0: Yo, kulib o'xshatib olmayman mana.
1: Ha, yo'q.
0: Oxiridagi undosh harfini aytmasangiz bo'ldi, yo'q o'xshab ketar ekan. Balandroq baqirsangiz, pasaytirish osonroq bo'lar. Men layiqakini o'rgandim bo'ldi.
1: Ha, ha,
0: ha. Ha, ana. Ha, ha. Yo, sal ana. Boshqacharoq so'zlardan foydalaning-da. Masalan, Umar, ha, ha. Ana ko'rdingiz? Umar.
1: Yo'q, qochib ketdingiz.
0: Ana, Mohinur. Ana, mana shunday qilish kerak ekan-da. Radio. Ana. Oh, radio bilan yaxshi chiqar ekan. Ayting-chi qani?
1: Radio.
0: Ha, sekin-sekin kelyapti. Yana. Bugungi darsimiz, do'stlar, eho va uning paydo bo'lishi. qanday yo'lga qo'yish hisoblanadi? 3 soat davomida shuni o'rgatamiz.
1: Aksado
0: darsi, mavzu aksado. Kim do'stkaga chiqib yozadi mavzuni? Kim bugun navbatchilikka ala edi?
1: Endi o'quvchilar qanday yozish mumkin?
0: O'sha o'quvchi yo'q. Boshqasiga o'tib ketadi albatta. Maktabda shunaqa bo'lardi-ku, o'qituvchimiz. Kim bugun navbatchi? Men doskani tozalab qo'ymadilaring. Deb urishardilar. Keyin u odam o'zi bo'lmaydi. Jurnal bo'yicha kim kengisi? U ham yo'q. Keyin oxiri bechora yemagan somsasiga pul to'laydigan bir soddagina bir o'quvchi doskaga chiqarib yuborishardi va u tozalab, cherepelilarni artib-patib, sekin olib kelardi. Ana shunaqa. Xo'p, do'stlar, Hitlanish boshlandi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Umid qilamizki, efir boshidan sizni kayfiyatingizni biroz bo'lsa-da ko'tarishga muvaffaq bo'ldik va bu yog'iga ham xuddi shunday davom etadi.
1: Shunaqa. 13:00 ga qadar shu ikki ovozini eshitib turgan boshlovchilarning ovozini eshitaverasiz. Orada qo'shiqlar ham qo'yib turiladi.
0: Mana bunday romantik taronalar esa sizga yana ham bir boshqacha kayfiyat taqdim qiladi.
1: Shohruxxon?
0: Qayerdan bildingiz?
1: Bildim-da.
0: Nechinchi yil aytilgan?
1: Shu yil aytilgan.
0: Ya, 10 yil oldin.
1: Ayo,
0: 2016-yil.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Truz Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Truz va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Truz Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandeks Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00. FM 98 MHz.

0: bu Полина Гагарин еді, достар. Хит FM радиостанциясы жарлы эфирісі башланған. Яна бір бары барчы-барчыға ассаламу алейкум. Күн хайырлы ба мазмұнлы өтсін. Енігін ұйған келерге сен хайырлы таң. Бізді онлайн тіңлі өткен қадырдан юртташларымыз, хамиетлеріміз хам бар. Герчілер Өзбекистан демес харишділер. Ва оларда енігін таң өткен болышы мүмкін, екі түн батқан болышы мүмкін ақшам.
1: Хайрли болсын.
0: Ха, уларга ақшам ва тун хайрли болсын. Кунингиз яхши тугаяпти деган умиддамиз, достлар. 18-19-сентябр санаси ҳафтанинг эси сонги иш куни, жума. Ҳамаги бугунги кун мароқли ва муваффақиятли ўтишини ва ҳафта яхши якунланишини тилаб қоламиз.
1: Шунақа болсин, илоҳим.
0: Шанба ва якшанба кунига қандай рейжалар бор? Моҳинур сизда.
1: Ой, шунақа рейжаларки.
0: Қандай?
1: Yaxshi, bir tomondan yaxshi, bir tomonda juda ham charchoqli.
0: Aha.
1: Qishki mi sabzavotli ikralarni yopib, g'amlab qo'yamiz.
0: Hali ham yopmadinglar, o'tgan hafta aytdingiz, yopamiz deb.
1: Biz partiya-partiya qilib har hafta yopamiz.
0: Nechta yopasizlar?
1: Anchagina.
0: Shuni hammasini yeysizlarmi keyin?
1: Ha, yeymiz hammasini.
0: Yeysizlarmi? Nechta? U taxminan 30-40 ta bormi?
1: Yo'q, qo'ysangizcha bir yopganda 30-40 ta yopamiz.
0: Qancha vaqt davomida yopasizlar shunda?
1: Bir kunda.
0: Yo, mana o'tgan hafta yopdinglar, to'g'rimi? Ha, bu hafta yana yopmoqchisizlar, to'g'rimi? Keyingi hafta yana yopasizlarmi?
1: Yo, oxirgisi qoldi.
0: Ungacha nechta yopdinglar? Mana o'tgan hafta 1, 2 mi yoki undan oldin ham yopganmisizlar?
1: Qarang-a, savol qiziq qo'ygan.
0: Yo, ayting-da.
1: Ha, men hozir buni o'zbekchasini bilmayman.
0: Ha.
1: Ikra endi u uvildiriqmasda har holda. Baliq ikrasimasda, salsavatli ikra. Zirabo'y degani bor. Qizartirgichlar, achchiqlar, ajikalar va xom achchuv degani bor. Ayollar yaxshi bilishadi,
0: bularni
1: hammasi bir-biriga juda ham o'xshaydi, lekin.
0: Lecho yoqadi menga.
1: Ha, shunaqasi ham bor.
0: Bizga yoqadi shu. Osh bilan zo'r ketadi, kartoshka palovlar bilan.
1: Ikkita banka sizga olib kelaman.
0: Voy, olib keling. Qanaqa yiri-yirimi?
1: Ha?
0: Yiri-yiri to'ralganmi uchun?
1: Ha, har xili bor.
0: Yaxshimi, yiri-yirigidan olib keling.
1: Ikra olib kelamiz.
0: Yo'q, ikra emas.
1: Yo'q, gap oxirigacha eshiting. Xo'p, bering. Siz Osiyo sosiskalari bilan endigina pechdan chiqqan buxanka olib kelasiz, bulkan non.
0: Qachon olib kelasiz?
1: Dushanba
0: kunimi? Bo'ldi, kelishdik. Maza qilib ikra va sosiska xo'rlik qilar ekanmiz dushanbaga. Pul cho'ntakka qoladigan bo'ldi. Tushlikdagi pul. Yaxshi bo'ldi. Yo, lecho o'zimga uyga olib ketishimga olib keling.
1: Unaqasi ham alohida. Bemon bankalarni ko'tarib yuramanmi metroda?
0: Hech nima qilmaydi. Sumkangizga bemalol sig'adiz. Har joyini bo'shating. Chiqindilarni olib tashlang. Bemalol joy.
1: Og'ir-ku.
0: 1 litr, 1 kilo, 1 kilogramm siz chiqindilaringizni olib tashlang.
1: Bo'pti, boshqa kunlar olib kelaman lecho bilan.
0: Ha, lechoni mayli, seshanba kuni olib keling. Ikrani dushanba kuni olib keling. Dushanbadan qolmasin, bo'ldi. Aytib qo'ydingiz. Shunda qarang, 30-40 ta yopsangiz, 150 tacha bordi uyda, to'g'rimi?
1: Yo, hali 150 ta bo'lmadi.
0: 100 tacha bormi? 100 tani qishin yetmama?
1: A bizda ko'pchilik ko.
0: Ey, maroqli tarafi. 10 kishi ham, 10 kishi chiqmaysizlarda, lekin uyda.
1: Mayda, men o'zim 2 kishiga yeyman desam.
0: Aha, mayli.
1: Yo, hazillashdi, sinovlar uchun. Haliga bilasizmi, plus tarafini aytay endi.
0: Xo'p.
1: Katta hovlida o'choqda yopish boshqacha ekan. O'choqda, qozonda, katta qozonda sumalak qaynatganda ikralarni
0: qaynatadiku. Pishib, sekin bankalarga solinadigan payt bo'ladi-ku, o'sha qozonni tepasini o'zida bankalarga solmasdan bitta buxanka nonni kesib, o'sha joyi o'zida yegan gashti hech kim bermaydi. Men oxirgi marta buni qachon eslayman? Juda ham kichkina bo'lganman, bir boshlang'ich sinf o'quvchisi bo'lganimda, Qoratoshda ko'p qavatli uyda turganimizda, u yerdagi o'sha qo'shnilarimiz bilan birgalikda ikra tayyorlangan, o'sha paytda
1: qo'shnilar bilan katta o'choqda qilinadi va bo'lishib olinadi.
0: Ha, xuddi shunaqa. O'sha paytda yeyilgan, haligacha ta'mi og'zimda qolib ketgan, uni hech narsa
1: o'rnini
0: bosa olmaydi. Yo'q.
1: Kim yana shunaqa maroqli lahzalarni eslay oladi? Misol uchun, dam olish kunlari butun oila, amakivachchalar hamma yig'ilib birga kabob qilingan, uyda kabob qilingan paytlarmi yoki o'choqda qilingan palov, kimnikidir kuyib ketgan, yana kimnidir olov o'xshamagan. Shunaqa voqealarni eslay olasizmi?
0: Mohinur, bitta variant bor menda.
1: Xo'sh.
0: Yana bitta ikra olib keling.
1: U nimaga?
0: Tinglovchilarimizga o'ynaymiz. Sovg'a.
1: Bir banka.
0: Bir banka ikra zo'r bo'ladi.
1: Bir litr.
0: Olib kelasizmi? Seshanba kuni. Chorshanba qachon olib kelasiz?
1: Hazillashyapsizmi?
0: Yo'q, rostdan aytyapman.
1: Kim ikra yutib olishcha o'ynaydi?
0: Nimaga o'ynashmaydi? O'rtoqlar, ikra o'ynasak. ikra sovg'aga bersak.
1: Sabzavotli ikra, baliq ikrasi deb o'ylamayman, qora ikra, qizil ikra deb o'ylamayman.
0: Yutib oladiganlar bor. Ikra yutib olishadi. Zo'r-ku, yoki lecho salat. Tanlaylar
1: o'zlari. Mahinir, mahinir yopgani.
0: Nima variantlarimiz bor menyuda ayting siz? Lecho bor.
1: Xom achichuk.
0: Xom achichuk. Ikra. Yana bo'ldimi? Mana shu uchalasidan bittasini tanlab olasiz tinglovchimiz. Keyin olib kelasiz.
1: Bo'ldi.
0: Bo'ladimi? Bo'pti. Menda baqlajonli salat ham bor. O'zimnikini ham qo'shaman.
1: Ha.
0: Baqlajonli salat. Bankaga yopilgan yirik-yirik zo'r.
1: Tay
0: o'zini yesangiz ham qorningiz to'yadi. Ani ovqat qidirib yurmaysiz. Shuni olasiz, ochasiz, kosaga solasiz, bo'ldi. Buxanka non yoki yopgan non bilan zo'r ketadi.
1: Darvoqa bizda boshlovchi hamkasbimiz Mohlar oyim qaynonalari bilan yashaganlarida bir ajoyib zo'r ikralar yopardilar. Mazasi shunaqa zo'r edi. Hozir endi alohida chiqib qanaqa dangasa kelin bo'ldilarmikan?
0: Hamma shunaqa bo'ladi menimcha.
1: Yopmayaptilar.
0: Mas'uliyat baribir oldingichalik bo'lmaydi-da. Bo'ldi, o'zimiz-ku, bo'lar. Endi ko'chadan olib chiqib qo'yinglar. Charchad, bo'lar, bo'ladi-da baribir. Shunaqasi bo'ladi. Xo'p, do'stlar, ikra xo'rlikda biz davom etamiz. Mana ko'rsiz yozishyapti tinglovchilarimiz. Mana men yutaman ikra deb yozishyapti. Farhod aka yozmoqlar. Mana menga ikra, ikra, ikra, ikra. Alo. Nemoda, moy deydi-ku. Shunga o'xshab ketdi. Azoblash xizmati ishtahani ochdingizda, hozir hovlidan baqlajon terib ikra qivorsammikin deb yozyaptilar.
1: Bosvoradigan joyi lekin.
0: Bosvoring, shartta qozonga bosing.
1: Hovlida tursangiz, o'choqda qiling.
0: Ikramni beringlar deb yozyapti bir tinglovchimiz. Salomon Marbey va Mohinur KTFM ishlariga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Qo'shiq tanlovini amalga oshirganlar yaxshi. Maftunadan so'rang-chi, qo'ziqorin pishirishni bilarmikan? Bizda qo'ziqorinlar rosa chiqyapti. Mohinur sizdan so'rayapti.
1: Maftunada-ya? Qo'ziqorin ham pishirishni bilaman, nimaga bilmayman. Har xilini, oddiy qovurish, piyoz bilan qovurish yoki to'q va qaymoq qo'shib julien tayyorlab olsak bo'ladi.
0: Bugun o'ynaymiz ikrani, Mohinur. Xohlasangiz, bugun o'ynaymiz. Dushanba kuni olib kelasiz sovg'alarni.
1: Bo'pti, boshqa kuni o'ylasak g'alati bo'lib qoladi. Nima eshitganlar, nima bu boshlovchilik ikra deyaptimi? Qadirishyaptimi deb o'ylashlar mumkin.
0: Bugun keyingi soatda do'stlar, bugun bowling va o'chiriki boshqa sovg'alar emas, shoh supada bir banka ikra bo'ladi.
1: O'choqda pishirilgan.
0: O'choqda pishirilgan. Damashni ikra. Kimga kerak? Keyingi soatda yutib olishingiz mumkin do'stlar. Faqat bugun olib ketmaysizlar. Bugun ikramiz yo'q. Dushanba kuni. Dushanbagacha kutishga majburmiz. Mohinur ayamaysiz, to'g'rimi? O'zingiz yoningizdan ketyapti-da. Shuni ham o'ylang.
1: Bo'ldi.
0: Aynan. O'tmoq nech pulga sotasiz, sotsangiz masalan.
1: Hozir uydagilar Food City'ga ketayotgandi, eshitib ketayotgandi.
0: Nimaga biz qo'shqondamlar ikra qilib berishimiz kerak deb ichlarida. Bir banka ikra do'stlar, yo men uyimda ham bor, mabodo siz olib kelmaysiz.
1: Yo'q, men uyimdagilar juda bir qo'li ochiq.
0: Qo'li ochiqmi? Borlariga shukr, sog' bo'lish, omon bo'lishsin. Bir banka ikra keyingi soatda hammamizni poylab turibdi do'stlar. Zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Shunga mos o'yin qilish kerak-da.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM radio stansiyasi jonli efirda davom etmoqda. 10:35-18 sentyabr. Mohinur Yusuf va Umarbek Sulton Murodov bilan birga zavqli onlarni o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Keyingi soatda bir bankka kirib o'z egasini topadi. Hali ham o'ylayapmiz, qanaqa topshirsak bo'lar ekan bu bir bankka ekrani, qanday shart bersak bo'lar ekan tinglovchilarimizga deya hozir bosh qotyapti.
1: Lekin ovora bo'lib qolishlari mumkin ishtirokchilar. G'olib bo'la olmaganlarga, ulgurmay qolganlar ovora bo'lib qolishdi. Xijolat bo'lyapmiz yana bir bank uchun.
0: Birinchi bo'lish yoki g'oliblik emas, bu yerda bir bank ikri Mohinur Yusuf tomonidan tayyorlangan. Zo'r-ku, radiodan ikri yutib olasiz. Radio tarixida bo'lganmi?
1: Tasavvur qiling, misol uchun. Bir ishtirokchimiz yutib oldilar, kechqurunga kirayotganlarida bir banka ikra bilan kiryaptilar.
0: Zo'r-ku.
1: Adasi qayerdan oldi?
0: Radiodan yutib oldi bo'ladi. Sizchi olib keladigan, sizlarda qanaqa yopiladi? Buriladigan bankada yopiladimi yoki anu ustini maxsus moslama orqali yopiladi?
1: Unaqasi ham, bunaqasi ham.
0: Buriladigandan olib keling, ochish qulayroq bo'ladi. Hozir yo'llarda qonlar ochib qolsa shartta ochib.
1: Yo'q, maslahat bermayman. Chunki men bilaman, katta ehtimol bilan mana shu bankani kun davomida yutib olgan g'olibimiz olib yuradilar mashinalarda. Ikri bu saqlashni juda ham e'tibor berish kerak, saqlash talablariga ahamiyat berish kerak. Kechqurunga borganda ochilgan ikra aynib qolib, xudo ko'rsatmasin, mazasini qochirmasin iste'mol qilgan odamni.
0: Zulxumor yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur yaxshimisizlar? Ikra mazza. Mohinur pishirgan ikralarni jonib yegan bo'lardim. Onajonim qilgan ikralarga yetadigan yo'qdi. Rahmatli dadajonim bilan birga qilardilar. Dadajonim chordani o'tirib olib, to'g'rab berardilar. Onam bankaga, burab berardilar. Onam bankaga solib bersalar, dadajonim burab tashlab yuborardi. Bulab tashirdilar. Dadajonim yo'qlar, onajonim ham bu yil banka yopmadilar. Oxiratlari obod bo'lsin deya xabar qoldirmoqdilar. Rahmat. Rostdan ham o'ynasanglar 100 ming yoniga men qo'shaman deb yozyaptilar. 100 ming so'm qo'shasizmi yoniga, Alisher aka?
1: Bir banka ikra va 100 ming so'm.
0: Aniqmi?
1: Joyni o'qish kerak emas edi. Hali 100 ming opqolardikda tutaman.
0: 50 ming deyishim kerak edi. O'zgartirdilar 50 ming. Mana izmining bo'ldi. 50 mingga o'zgartirdilar bishdi. Xo'p, demak.
1: Bizda ham shunaqa butun oila a'zolari harakat qiladi.
0: Vau, hozir bu yerda 52-chi yo'nalishdan Sardor aka yozmoqdilar. Dam olish kuni qildik. Qancha ikra kerak deb ovozni eshitdik bu pishirilish jarayonlarini. Video bor. Pishyapti-ku ikra. Mana buni qarang. Qotib qoldi video. Eng qiziq joyida qotib qoldi. Hozir ochmasin. Megabayt kattaroq ekan.
1: Zo'r. Ungacha xabar o'qib turaman.
0: Yo'q, bo'ldi, mana qaynayapti. Juda qip-qizil bo'lib, chiroyli qaynayapti. Hidi kelib ketdi. Mana bu yerda sarimsoq piyozlarini ko'rishimiz mumkin. Muncha mazza. Chiroyli. Xo'p, yana bir tinglovchimizdan ovozli xabar yetib keldi. Yo'q, video xabarida. Adashmayotgan bo'lsam, hozir ochamiz shu.
1: Bo'ldi, qilinglar. Ishtamiz qorin och. Ishtahani karnay qivordinglar, deb yozdilar bir tinglovchimiz.
0: Yaxshi. Xo'p. Yuzga odam banka bilan borish kerakmi deb yozyapti. Banka olib qolasiz, Mohinur.
1: Banka pulni tashlab ketishadi faqat.
0: Nech pul, 2 mingmi?
2: Assalomu alaykum, xormaylar. Qorin ochdi, ovqatlanishga vaqt yo'q. Sizlar bo'lsangiz, sizga ikra, suv buxanka deb shunday qishda ham ochasizlar, lekin. Garochi. Sizlar majbursizlar, dushanba kuni ikra xo'rlik, sizga xo'rlikka men chaqirishga bo'lmaydi bu narsa.
0: Rahmat kattakon, sog' bo'ling Farhod aka, minnatdormiz. Chiroyli va kayfiyatli xabar uchun. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Xo'sh, qani o'sha xabar? Hozir voy, tepaga ichib ketib qoldim,
1: o'qiyotgan.
0: Bo'ldi, bo'ldi, topdim. Kitofan boshlovchilari bizda ham baqlajonli ikra va pomidorli achichuv deb yozibdilar. Yaxshi, do'st demasin.
1: Salomdan keyin yozganlar. Haqda bir maqol bor, er-xotin qo'sh-ho'kiz. Biz ayolim bilan yakshanba kuni pomidor sok hali ham yopamiz. Hozirgacha 265 ta yopdik. 500 bo'lgandan keyin qarindoshlarga tarqatamiz qishda. Voy, zo'r-ku.
0: Zo'r-u? Qishda hamma qarindoshlarga tarqatishar ekanmi?
1: Bizda ham qaysidir yili shunaqa bo'ladi. Qarindoshlar jabr maqtab yeyishadi-da. Qilgan namyok bo'ladi-ku. Undan keyin tarqatmaslikning iloji yo'q. Keyingi yildan biz aytadigan bo'lik, ikra payti bo'ldi, yopinglar sizlar.
0: Bizda ham qarindosh bo'laylik. kim tarqatayotgandi? Mabodo qayerda turasizlar?
1: Abduqahhor aka.
0: Abduqahhor aka, qayerda turasizlar? Qarindoshmasizmi?
1: Ba'zi oilalarda qishda kimnidir uyiga mehmon kelsa, yopilgan bankalarni ochib dasturxonni to'ldirishadi. Nafaqat sabzavotlardan tayyorlangan mana shunaqa
0: mahsulotlar bilan, balki uyda hech narsa bo'lmay qoladigan payt bo'lib qoladi-ku.
1: Murabbo, jemlar bilan ham stolni to'ldirishadi.
0: Ha, o'shaqa paytda kerak bo'ladi.
1: Oldinlari quritilgan mahsulotlar bo'lardi. Mehmon kelsagina quritilgan turshak, olma qoqi, shunga o'xshash mahsulotlar olib chiqilardi. Qurtni o'zi bo'lardi. Shunaqa.
0: Yaxshida, shu dasturxon o'shalar bilan to'lardi. Hozir tartaletka olib kel. Napoleon. Yana boshqa-boshqa salatlar.
1: Aha, shunaqa.
0: Shunaqalar bilan to'ldiriladi. Birinchi, ikkinchi, non,
1: chaqchuqlar, alohida mavzu.
0: Yana nima bor edi? Shirinliklar qo'yiladi, shokolad. Yo, arzon shokolad bo'lmaydi. Kelgan mehmonlar. Yo. Bunaqasi emas. Bunaqasi. O'zgarishi dasturxonchilik bor mana shunaqa. Davom etamiz. Xo'sh, reklama blokidan keyin esa taronalar ketma-ketligi sizning kayfiyatingizni ko'taradi.
3: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Miami Shelly ijrosidagi Pushcha deya nomlangan tarona 10:49 va jonli efir so'z yo'nalishida davom etmoqda. Mohinur bilan maslahat oshini amalga oshirdik. Uzoq kelishdik va baribir issiqda bo'lgan yaxshi degan fikrga keldik. Shuning uchun qaynoqqina ekranni sovutmagan holatda biz hozirdan o'yinimizni boshlaymiz. Shartlari unchalik qiyin emas. Tinglovchilarimizni har xil savollar bilan boshlarini qotirib qiynamoqchi emasmiz. Yo'ldagi faqatgina tor doirada amalga oshirmoqchi emasmiz bu loyihani, ya'ni faqat haydovchilar uchun yoki uy bekalari uchun amalga oshirmoqchi emasmiz. Biz hammani o'ylagan holatda eng oson shartni e'lon qilishga jazm qildik. Hamma ishtirok etishi mumkin. Yosh va qari bemalol kim ikra yegisi kelayotgan bo'lsa, ayniqsa Mohinur tomonidan tayyorlangan, uyda pishirilgan qaynoqqina bir banka 1 litr ikrani yegisi kelayotgan bo'lsa, bemalol ishtirok etishda bo'ladi. Demak, shartini o'zingiz e'lon qiling, sizni chiroyli chiqadi. Mohinur, har holda ikrani egasi siz.
1: Demak,
0: hozirdan boshlaymiz do'stlar.
1: Bu o'yinda g'olib bo'lishi uchun 4 nafar hamyurtimiz, 5 nafar hamyurtimiz, 6 nafar hamyurtimiz ekan. 6 nafar hamyurtimiz mag'lubiyatni tan olgan holda.
0: Statistikadan ko'rinmay qoldi, sizga to'silib qoldi.
1: Yo'q, voyagida qilib o'yladim-da. 6 nafar hamyurtimiz mag'lubiyatlarni tan olgan holda bizga oldindan qo'ng'iroq qiladilar.
0: 5 nafar hamyurtimiz mag'lubiyatni tan oladilar.
1: 5 desam o'zingiz.
0: 6-chi ishtirokchimiz esa g'olib bo'ladilar.
1: Shunaqa. Ya'ni biz 6-chi qo'ng'iroq egasini g'olib deb.
0: Xuddi shunday. 6-chi qo'ng'iroq egasi, omadli 6-chi qo'ng'iroq egasi g'olib bo'ladilar va 1 litr ikraga ega chiqadilar. O'yinimiz boshlandi. Hozirning o'zida qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 7725 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ismingiz nima?
2: Mirkamol
0: aka, xursandmiz. 6-chi qo'ng'iroq egasi g'olib bo'ladilar degan edik. Siz 1-chi qo'ng'iroq egasisiz. Tabriklaymiz.
1: Avvalo rahmat. Mag'lub bo'lishingizni, yeta olmasligingizni bilsangiz, qo'ng'iroq qilganingiz uchun birinchi.
2: Yana qaytadan bo'lsa bo'ladimi?
0: Ha, bo'ladi. Balki 6-chi qo'ng'iroq qilarlar, bilmadim endi. Hozircha lekin ishtirok etib turibdilar. Mirkamol aka, kayfiyatingiz yaxshimi? Radio vazini. Mayli, bo'ldi. Xayrlashdik. Go'shakni qo'yib qo'ydilar.
1: Tinglovchimizdan yetib kelgan xabarni o'qiyman.
0: Yana bitta narsani eslatib o'tayman. 6-chi efirga tushgan tinglovchimiz. Mana. U 6-chisi bo'lishi shart emas. 2-chi ishtirokchimiz efirga tushgan. Masalan, musiqa paytida qo'ng'iroqlarni amalga oshiradiganlar bor-ku. Ularniki hisobga olmaydi.
1: Masalan, hozirning o'zida nechtadir qo'ng'iroq bo'lib ketardi.
0: Ha, mana hozir 10:52 va 2-chi qo'ng'iroqni biz kutyapmiz va bu 2763 raqam egasi bo'lyaptilar. Joyni o'zida. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Yaxshiman, sizlar yaxshisizlar.
0: Ha, rahmat, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Alloh o'rgatsin.
0: Ismingiz?
2: Fozuljon.
0: Fozuljon aka, tabriklaymiz. Siz ikkinchi qo'ng'iroq egasisiz, lekin sizga hech qanaqa hozirchalik ikra yo'q. Efirga chiqqaningiz uchun tabriklaymiz.
2: Siz radioga chiqqaningiz men uchun katta baxt.
0: Qarsayla bo'lsin.
1: Ikra yeysizmi o'zi?
0: Radio vazini pasaytirib turing, Fozil aka.
2: Aha, pasaytirdim.
0: Rahmat, ikra iste'mol qilib turasizmi o'zi? Mana shunaqa bankaga yopilgan salatlar yaxshi ko'rasizmi?
2: Men jon dilim
0: u. Ayniqsa qaysi biri ko'proq yoqadi?
2: Ammo uni kimgasan yaxshiroq bo'larmiz deyman.
0: Yaxshi eshitmadik. Mayli. Rahmat Fozil aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz qo'ng'iroq uchun. 2-chi qo'ng'iroq bo'ldilar. Bu ishtirokchimiz 2-chi qo'ng'iroq egasi hisoblanadilar. Mazali salatni savoli juda kuchli bo'lishi kerak deb yozyaptilar. kuchli shart bo'ldi hozir. Hamma ishtirok etishi mumkin. Osh bilan o'zini iste'mol qilsangiz, vah, baliq qovursangiz, sokka kashnich solib, qovurilgan baliqni solib dimlasangiz, achchiqini sok buzib yuboradi miyani deb yozyaptilar. 3-chi qo'ng'iroq bor bizda, 8781 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Birga bo'lsin, rahmat. Ismingiz nima?
3: Ravshan
0: aka, xursandmiz tanishganimizdan, minnatdormiz. 3-chi bo'ldingiz. 3-chi bo'ldingiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Balki 6-chi marta, 6-chi ishtirokchimiz ham siz bo'lib qolarsiz, bilmadim. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Qarang, Mohinur, sizni ekrangizga ishqibozlar ko'p. Zo'r qiziq bo'ladi.
1: Hozir men aytgandim-ku. Turli manbalardan biz nazarda tutayotgan qishki ekrana ma'nosini, tarjimasini so'rab ko'rdim.
0: ChatGPT'danmi?
1: Aha, va boshqa joylardan ham qarab ko'rdim saytlarda. Ikri oldindan o'zbeklar tomonidan yopilgan salat bo'lmaganligi sababli tarjimasi yo'q ekan. Ruslardan kirib kelgan. Va shuning uchun ham ikra bo'lib qolgan bizda. Agar yo'q, men xuddi smaylikka o'xshab his belgi singari o'zbek tiliga o'zgartiraman baribir desangiz, sabzavotlik gazak deyishingiz mumkin.
0: Sabzavotlik
1: gazak. Lekin to'g'ridan to'g'ri gazak deb bo'ladimi?
0: Bilmadim, yo'q. 4-chi qo'ng'iroq bormoqdir bizda. Finalga to'g'ri yaqinlashmoqdamiz. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Avvalo, yaxshi jumayavilarlar,
0: birga bo'lsin. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? 4-chi ishtirokchimiz bo'ldingiz, ismingiz nima?
4: Farruh.
0: Farruh aka, xursandmiz, tabriklaymiz. Yana urinib ko'rasiz, birozdan so'ng. Sog' bo'ling, qayerlarda ishlayapsiz, KTFM?
4: Men Dulma tarafdaman.
0: Ha, juda ham yaxshi. Ekranni yaxshi ko'rasizmi, Farruh aka?
4: Albatta.
0: Bu yil qishga yopdinglarmi?
4: Endi yopamiz.
0: Endi nasib qilsa, juda ham yaxshi, sog' omon bo'ling. Kuningiz yaxshi bo'lsin.
1: Salomat bo'ling.
0: Rahmat, do'stlar. Demak, 5-chi va 6-chi qo'ng'iroq qoldi. Endi shu joyda keyingi soatga o'tib olishimiz kerak. Keyingi soatda aniqlaymiz.
1: Qozondan kelgan xabarni o'qib qo'yaman, deb qolib ketmasin.
0: Xo'p. Qo'ng'iroq hozir qo'ng'iroq qilayotganlar 5-chi qo'ng'iroqni keyingi soatda aniqlaymiz.
1: Bir necha daqiqalardan keyin efirga qaytamiz. Qozondan eshitayotgan ekanlar, haligi eho ovoz effektini qila olmayaptilar. 2 kun oldin ayollar qo'ng'iroq qilgan ekanlar ushbu hamyurtimizga. 50-tacha banka yopgan ekanlar, 7-tasi qolibdi. Qolganiga nima bo'pti deng?
0: Nima bo'pti?
1: Otilibdi-da.
0: Voy, yomon bo'pti. Yaxshi yopilmagan ekanda.
1: Bitta nimadadir xato ketsa ham shunaqa bo'ladi. Butun mehnat, butun masalli quvol bo'ladi.
0: Ustiga qopqog'i yaxshi yopilmaganda.
1: Havo kirib qolgan bo'lishi mumkin. Bakteriyalar bilan bog'liq bo'ladi asosiy holatlarda.
0: Yaxshi.
1: Mayli, shunaqa sal aynigan holda yeb qo'ygandan ko'ra otilib
0: yo'q bo'lgan. Mahinir. Sizniki yaxshimi? Ertaga keyin yutib olgan odam keyin infeksion mayiza qattiq yugurib qolishmaydi.
1: Yo'q, shu paytgacha hali lekin birortasi otilmagan.
0: Endi ozg'insiz-da shunga.
1: Bilasizmi nima bo'lgan? Hozir aytib beraymi voqea, keyingi soatda aytaymi?
0: Keyingi soatda ayting, chunki hozir bitta qo'shiqqa yetarlicha vaqt qoldi.
1: Aha, bo'ldi.
0: Xo'p, keyingi soatni ko'rishamiz va 5-chi va 6-chi qo'ng'iroq egalarini ham o'sha soatda aniqlaymiz. Xastaman undan zerikkanlar uchun G'aybulla Tursunovdan yangi tarona. 98 Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: va ana endi esa hal qiluvchi jarayonlar tobora yaqin.
1: Yaqin daqiqalardan Hit FM radiosini eshitishni boshlaganlar uchun bir gapni aytaman. Biz qish uchun g'amlab yopib qo'yiladigan sabzavotli gazaklarni, ikralarni bilasiz. Shu haqida gap ochilib qoldi o'zidan o'zi va o'yin ham mana shunga bog'lanib ketdi. Hayron qolmaysiz nima haqida gaplashayotgan ekan deyim. Hozirgacha bizga 4 ta qo'ng'iroq bo'ldi.
0: Xuddi shunday va men esa telefonni uchish rejimiga sozlab qo'ydim qo'shiq paytida.
1: Aha, shunday.
0: Endi mana hozir hozir yoqaman. Hozir e'lon qilamiz, yoqamiz va ana endi keyin esa g'olibimizni aniqlaymiz.
1: Hozir g'olib bo'lsa, hozir 5-chi qo'ng'iroq.
0: Hozir 5-chi qo'ng'iroq bo'ladi. Telefonni yoqishim bilan ketiga ulab ketamiz. Shunda to'g'ri va halol bo'ladi.
1: 6-chi qo'ng'iroq egasi g'olib bo'ladilar.
0: 6-chi qo'ng'iroq egasi esa bugun bir bank ikragiga chiqadilar. Nasib qilsa dushanba kuni Maqinur Yusupov olib keladilar uni. Uyda tayyorlangan ikra. Vau, mana shunaqa. Demak, uchish rejimidan o'chirdim telefonni. 88 114 90 80. Qani kim qo'ng'iroq qiladi? Bor qo'ng'iroq 67 15 raqam egasi 5-chi qo'ng'iroq qiladi. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisizlar, qachonsizlar?
0: Yo'q, rahmat. Charchamayapmiz. Ismingiz nima?
2: Angren
0: Zuhriddin. Zuhriddin aka, xursandman.
1: Sizlar yopib turasizlarmi ikra bankaga?
2: Alo.
0: Zuhriddin aka, banka yopib turasizlarmi?
2: Ha, yopib turamiz.
0: Ha, yaxshi, juda ham yaxshi. Siz 5-chi qo'ng'iroq egasi bo'ldingiz. Zuhriddin aka, endi hozir 6-chi qo'ng'iroq bor bizda. 6-chi qo'ng'iroq bo'ladi. Hozir go'shakni qo'ymay turasiz. 1 2 3 deganimda qo'yasiz, xo'pmi? Demak, 6-chi qo'ng'iroq egasini hozir aniqlaymiz do'stlar. Zuhriddin aka, 1 2 3 go'shakni qo'ysangiz bo'ladi. Go'shak, o'zim qo'yaman hozir. Qo'ydi, bo'ldi, qo'ydi.
1: G'oliblikka harakat.
0: Xo'p, endi kim qo'ng'iroq qiladi?
1: 88 114 90 80.
0: Xo'p, hozircha qo'ng'iroqlar liniyasi jimjit. 11 9 88 114 90 80. Kim qo'ng'iroq qiladi hozir? Bir bank ikri 6-chi qo'ng'iroq egasi g'olib bo'ladilar.

0: ertalab 10 kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all-inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: FM Radio FM 98 to'lqinlarida eshitib ketayotganingiz va Hit Lunch dasturi davom etmoqda. Hurmatli tinglovchilar, kimda nima gaplar va kim qayerda ayni damda bizni eshitmoqda? Xo'sh. Biz da an'ana bor. Adamlayam, dodamlayam shunaqa qilishgan. Har shanba kuni hamma jigarlar yig'ilamiz. Juda katta oila bo'lamiz. Va alohida-alohida stol qilamiz. Ayollar, erkaklar, kattalar alohida joyda, sig'maganlar boshqa stolda. Bolalarga esa yana albatta joy qilib berishadi va shu kuni pishiriladigan taomlarni aytmaysizmi? Katta o'choqda men boshchiligimda go'shtli taomlar tayyorlaymiz degan ekanlar. O, zo'r an'ana. Mana shu an'anani saqlab qolinglar iloyim. Farzandlaringiz ham davom ettirishsin. Eng yoqimli lahzalardan bo'ladi bu. Xo'p, xabarlarga o'tamiz. Dilfuzaxon ishxonada jamoadoshlari bilan birgalikda bizni eshitayotgan ekanlar va biz xursandmiz jamoadoshlaringizga. Salomlar Dilfuzaxon, nima gaplar, qanday yangiliklar? Navbatdagi xabar. Assalomu alaykum, Kidafam radiosi. Biz sizni Italiyada eshityapmiz. Do'stim Akbar bilan birga. Kayfiyatimiz esa zo'r. Ekranlar haqida gapirib, ishtahamizni rosa ochdingiz. Bugunoq uyga qo'ng'iroq qilib, yopib qo'yishlarini iltimos qilaman. O'zbekistonga qaytganimizda birinchi yeydigan taomim ikrala bo'ladi deb yozdilar. Ajoyib, siz va do'stingiz Akbar akaga ham alohida salomlarimiz bo'lsin va biz efirda davom etamiz. Hurmatli tinglovchilar, oldinda Hamdam Sobirovdan yangi tarona turibdi va yana 1-2 daqiqadan keyin efirga qaytamiz va yana sizga aytadigan gaplarimiz bor.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: davom etamiz.
1: Xuddi shunday do'stlar, bu Hit FM radio stansiyasi 11:35 jonli efiri so'z yo'nalishida davom etmoqda. Hamma-hamiga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Demak do'stlar, bizda kun yangiliklari, kun xabarlari bor. Xalqimizning sevimli ijodkori, aktyor, qiziqchi Valijon Shamshiyev yana bir bor otalik baxtiga muyassar bo'ldilar. Tabriklaymiz. Mana bu olqishlar ularga hamroh bo'lsin.
0: 8-mi? 7-mi? 8-mi shunda?
1: Kening sanam edik, baraka tushadi. Taniqli so'z ustasi va aktyor Valijon Shamshiyevning oilasida quvonchli voqea yuz berdi. Bu haqda uning rafiqasi o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Demak, ma'lum bo'lishicha oilada qiz farzand dunyoga kelgan. Hozircha chaqaloqning ismi haqida ma'lumot berilmagan. Va Valijon Shamshiyev ko'p farzandli san'atkorlardan biri hisoblanadi. 2025-yilda uning 12 marta ota bo'lgani haqida xabarlar ham tarqalgan edi. Endi bu 12mi, 13mi, 14mi?
0: 12-13 emasdi. Menimcha 6 yo 7 namcha.
1: Yo'q, 6 7 emas. Yo'q, adashyapsiz Mohinur.
0: Yo'q.
1: Adashyapsiz.
0: O'zlariga telefon qilamizmi tabriklash uchun?
1: Hozir o'zlari yugur-yugur bilan band bo'lsalar kerak.
0: Dorilar so'rashadi, yana nimalardir.
1: Endi bilmadim.
0: Ha.
1: Yo'q, bizga qorong'u.
0: Umr uzoq bo'lsin chaqaloqqa, baxtli bo'lsin.
1: Sog' bo'lsin,
0: katta qiz bo'lsin. Qanaqa yaxshi niyatli bo'lsa, hammasi chaqaloqqa.
1: Tilab qolamiz, sog' omon bo'lishsin. Umr bilan bergan bo'lsin.
0: Onalari ham. Salomatliklarini tez tiklab olib, yana go'zal, yoqimli ayollari bo'lib oldingi hayotlariga qaytsa, ayollarning eng qiyin davri aynan tug'ruqdan keyingi dastlabki kunlariga, dastlabki haftalariga to'g'ri kelar ekan. Sababi gormonlar keskin ravishda o'zgarib ketar ekan. Va agar Alloh shunaqa yaratgan, farzand dunyoga keltirgan ayolning organizmi mana shu gormonal o'zgarishda qiyin bo'lsa-da, lekin baribir bardoshli bo'ladi. Agar xuddi shunaqa gormonal o'zgarishni erkak kishiga berganda, mazasi qochib yotib qolgan bo'lar ekan. Shuning uchun shunaqa yaratilgan. Hammasini plus minus qilaman.
1: Va quvonchli xabar ortidan birozgina qayg'uli xabar ham bor. Albatta bunga ham to'xtalib o'tish kerak. Oqshom ertaklarining 25 yillik boshlovchisi, xalqimizning sevimli ijodkori Yodgora Ziyo Muhammedova vafot etibdilar. Biz ularni oila a'zolariga hamdardlik va ta'ziya bildirib qolamiz. Ko'pchilikni bolalik xotiralarida oqshom ertaklari dasturining sevimli boshlovchi sifatida muhrlangan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yodgora Ziyo Muhammedova kuni kecha 74 yoshida vafot etdilar. Ular teatr va kinodagi sermahsul faoliyatidan tashqari 25 yil davomida har oqshom ekran orqali jajji tomoshabinlarga ertak o'qib berganlar va chiroyli bolaligimizni chiroyli o'tishiga o'zlarini hissalarini va sababchilaridan biri hisoblanadilar. Juda ham yaxshi ayol edilar. Biz ular bilan muloqotda bo'lganman. O'sha endi o'sha amaliyotchi bo'lib yurgan paytlarimda juda ham yaxshi va namuna bo'lishga arzigulik insonlardan, ijodkorlardan biri edilar. Endi baribir hamma narsa o'zimizning qo'limizda emas. Vaqt o'z so'zini aytadi. Har bir inson o'lim topguvchidir. Shuning uchun biz shunchaki qabul qilishimiz kerak.
0: Ertalabdan bu xabarni ko'rib, kechqurun
1: soat 12:30 keyin ko'rgan edim.
0: Oxiratlari obod bo'lsin, savol-javoblari oson bo'lsin. Bitta telenovelada rol ijro etganmiz. Bundan tashqari ularni o'g'illari, kelinlari bilan bitta telekanalda faoliyat yuritganmiz uzoq yillar davomida. Ijodkorlar oilasi, qizlarni ham yaxshi, ko'pchilik yaxshi biladi. Fatima Zuhro opalar ijoddalar. Hurmatga sazovor inson edilar. Mana shunaqa bo'lar ekan endi. To'g'risini aytsam, hali ham hozir eslatganingizdan keyin yana g'alati holga tushib qoldim. Hurmatli tinglovchilar, hayot mana shunaqa davom etadi. Kimdir tug'iladi, kimdir esa bu dunyoni tark etadi. Biz esa yaqinlarimiz borligida, hayotlarida ularga qo'ng'iroq qilib, hollaridan xabar olib, xursand qilib qo'yaylik. Efirda davom etamiz, hurmatli tinglovchilar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha hoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: برنامه ادامه میدم. حرمتی دین لوچیلر
1: منو شو پلانشت نه قوت لگیش نه نالی بیبار علیس الله خوینو رحمت کت کن
0: Bizda yangiliklar bor, yana hali kuchga kirmagan, tasdiqlanmagan, lekin taklif etilgan bir qonun bor. Ya'ni O'zbekistondagi pensiya yoshini oshirish masalasida 2028 yil 1-yanvardan boshlab har yili 3 oyga oshirib borilishi mumkin ekan. Bu boradagi qonun loyihasi muhokama uchun e'lon qilindi, lekin hali tasdiqlandi degani emas. 3 yilga emas, har yili 3 oyga. Misol uchun siz 60 yoshga kirdingiz, tug'ilgan kuningiz bo'ldi, 60 yosh bo'ldingiz va undan keyingi oydan boshlab nafaqa olmaysiz.
1: 3 oydan keyin.
0: 3 oydan keyin. Undan keyingi yil 6 oydan keyin bo'ladimi shunda? 2039-yilga kelib esa 63 yoshdan boshlab
1: nafaqaga chiqasiz,
0: ayollar 58 yoshdan.
1: Bu demak hali qonun loyihasi, hali bu tatbiq etilgani yo'q, shuni ham inobatga olasiz do'stlar.
0: Xitoydagi esa nafaqadagi bir ayolga umuman nafaqa puli qiziq emas. Uni hozir qiziqtirayotgan muammo kosmetologlar undan tovlamachilik qilib undirib olgan pullari. Bu haqida mana batafsil ma'lumot beraman. Xitoyda go'zallik saloni 75 yoshli nafaqaxo'r ayolni chuchurdi. Gap shundaki, salon ayolga qilgan har bir muolaja uchun belgilangandan bir necha baravar ko'p pul olgan. Natijada ayol shu vaqtgacha yig'gan terganlarini muolajalarga, kosmetik muolajalarga sarflab yuborgan. Ayolning qizi onasi kosmetik muolajalar uchun $450,000 sarflab qo'yganidan xabar topib, Shanghai televideniyasiga ko'rsatuvlarga murojaat qilgan, yordam berishini so'rab. Ma'lum bo'lishicha, ayol so'nggi 10 yil davomida bir go'zallik saloniga boradi va muntazam ravishda yuz terisini yoshartirish, ipli lifting va yuzni turli sohalarini doimiy ravishda pardoz qildirib yurgan. 75 yoshli onaxon va buni qarangki, $450,000 mana shu muolajalar uchun sarflagan deb bo'lishi mumkin. Eng sifatli joyga borgandir, lekin bu darajada emasdi.
1: Yosharibdimi shunga yarasha?
0: Yo, unisini bilmadim.
1: Suratlari yo'qmi?
0: Yo'q.
1: Suratini ko'rish kerak edi. Ko'rish kerak edi. 450 ming.
0: Yo'q.
1: Katta xolini pulini qo'shib olibdi-da yuzini o'ziga.
0: Ha. 450 ming. Misol uchun eng qimmat tuman qayer? Mirzo-Ulug'bekdan olasiz-da bemalol.
1: 75 yosh ekanmi?
0: Shunaqa.
1: 1-2 oydan keyin yana ozgina qopdi. Mabodo. Ko'p qoladigan bo'lsa-da.
0: Yaponiya esa
1: 450 minglik yuzlar bilan yotibdi.
0: Qo'ysiz-chi. Umri uzoq bo'lsin endi. O'rni to'lib ketsa mana shu $450,000. Yaponiya esa umr uzoqligi bo'yicha rekord o'rnatdi. Ya'ni 100 yosh va undan katta keksalar soni tarixida ilk bor 100 ming kishidan oshdi.
1: Aha.
0: Kyodo agentligiga ko'ra, so'nggi 1 yilda 100 yoshdan oshganlar soni 7914 kishiga ko'paygan va ularning umumiy soni 107677 nafarga yetgan. Shundan 88%, ya'ni 94298 nafarini ayollar tashkil etar ekan. 88% uzoq umr ko'radiganlar ayollar ekan Yaponiyada.
1: U yerda havo toza, ekologiya yaxshi, tartib bor va nima desak bo'ladi, o'ziga ham shunga rioya qilishadi.
0: Birinchi o'rinda
1: to'g'ri ovqatlanish, tozalik,
0: sog'lom ovqatlanish.
1: To'g'ri ovqatlanish bo'lsa bo'ldi.
0: Ko'p harakat va rivojlangan sog'liqni saqlash tizimi muhim rol o'ynar ekan. Ya'ni Yaponiyada odamlar sal ubijoyi salgina og'rib qolishi bilan darhol
1: shifokorga
0: murojaat qilishadi,
1: vaqtida
0: davolanishadi va majbur qilmasa-da, yotib qolmasa-da borib o'z oyog'i bilan yurib borib o'zlarini tekshirtirib turishadi kasal bo'lmasalarda. Shuning uchun ham sog'ligiga ahamiyat berganlari uchun umrlari uzoq. Lekin bitta muammo. Ya'ni umr ko'rish davomiyligi oshib borayotganiga qaramay, mamlakat aholisi qisqarishda davom etmoqda. Tug'ilish darajasi esa rekord darajada past ko'rsatkichga tushgan. Ya'ni dunyo bo'yicha Yaponiyada birinchi o'rinda eng kam bola tug'iladi so'nggi yillarda.
1: Viza Yaponiya bilan ochilsa,
0: ha,
1: vizasiz rejim bo'lsa, ana ko'rasiz. Bir oyda statistika o'zgaradi. Yashil to'lqinlar da yurib chiqishni boshlaydi.
0: Bilmadim, unisini bilmadim.
1: O'zbekistonga ochilsa.
0: Xullas,
1: umri elitor va keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar, chunki biz uchun ajratilgan fursatlar bu soatdagi so'z nihoyasiga yetish arafasida bo'lib turibdi. Bu Mohinur Yusupovdan ajoyib yangiliklar edi. Rahmat kattakon, qarsaklar bo'lsin.
0: Haqiqiysini ham qo'ying mana.
1: Panorama.
0: Keyin soatga ketdik.

0: Шахрымыз доколлардан сұрай. Өзбекстанда саат 12. Dolzarb, Discord va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonga import qilinayotgan yengil avtomobillarning 71%ini elektromobillar tashkil etmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2026-yilning yanvar-iyul oylarida mamlakatga 920 million dollardan ortiq qiymatdagi qariyb 66 mingta yengil avtomobil olib kirilgan. Shundan 46749tasi elektromobil, qariyb 11 mingtasi benzinli va 8 mingdan ortig'i gibrid avtomobillardir. Importning asosiy qismi Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. 7 oyda ushbu mamlakatdan 63 mingdan ortiq yengil avtomobil olib kelingan. Bu jami avtomobil importining qariyb 96%ini tashkil etadi. Shuningdek, AQSh, Koreya Respublikasi va Yaponiyadan ham avtomobillar import qilingan. Qozog'istonda elektrosamokatlardan foydalanish talablari kuchaytirildi. Olmaota politsiyasi turli qoidabuzarliklar sabab 9 mingdan ortiq ijaraga beriladigan elektrosamokat jarima maydoniga joylashtirilganini ma'lum qildi. 25 avgustdan mamlakatda elektrosamokatlarning trotuar va piyodalar yo'laklarida harakatlanishi taqiqlandi. Endi ulardan asosan velosiped yo'lkalarida foydalanish mumkin. Qatnov qismida harakatlanish uchun esa foydalanuvchi 18 yoshdan katta, haydovchilik guvohnomasiga ega va himoya shlemida bo'lishi shart. Shuningdek, Kickshare'ning kompaniyalari mijozlarning yoshi va haydovchilik guvohnomasini elektron tarzda tekshirishi hamda majburiy sug'urtani ta'minlashi kerak. Toshkentda 25-29 sentyabr kunlari Turk kinosi kunlari bo'lib o'tadi. 5 kun davomida O'zbekiston Milliy kino san'ati saroyida turli janrdagi turk filmlari namoyish etiladi. 25 sentyabrdagi ochilish marosimida Turkiyaning taniqli aktyorlari Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu va Deniz Barut o'zbekistonlik muxlislar bilan uchrashadi. Dasturdan film namoyishlari bilan birga ijodiy uchrashuvlar ham o'rin olgan. Turk kinosi kunlari O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan Turkiya-O'zbekiston madaniyat va san'at uchrashuvlari doirasida tashkil etiladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

bilmem ah nega bundoq. Azaldan bejavob bu topishmoq eski jumboq. Oshiqlar ko'zida yoshlarim choq yana har choq. Xiyonatdan so'ng aylar bag'rin choq yana aldo.

0: Davrbank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: bor, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. KTFM radiosini tinglamoqdasiz. 3-chi musiqiy soat boshlandi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan bahramand bo'lib, qachon endi bu boshlovchilarning ovozi eshitilarkan, qachon Mohinurni salomlashlari uni eshitarkanmiz deb kutib o'tirganlar uchun biz shu yerdamiz.
1: Assalomu alaykum. Shu yaqin daqiqalardan boshlab bizni eshitayotganlar.
0: Salomlarimizni yo'llab qolamiz. Hozir bilasizmi kimlar eshityapti? Ayting.
1: Ha, javob berishim kerak. Hamma eshityapti. Uy bekalari uyda turib eshityapti, ishxonada eshityapti, katta fabrikalarda eshityotganlar bor, kichik sexlarda, atelyelarda eshityotganlar bor, yo'lda, rulda ketayotganlar bor ular orasida.
0: Maktab o'quvchilari ham bor.
1: Yo'g'i?
0: Ha, maktab o'quvchilari ham bizni tinglashmoqda. Har holda ularning ota-onalari hozir ayni fursat ularni yo maktabga olib borib qo'yyaptilar yoki maktabdan olib uyga ketishyapti.
1: Menimcha borishayotgan bo'lsalar kerak endi.
0: Qani mana shunaqa o'quvchilar bo'lishsa, onajonlari bilan yoki otajonlari bilan birgalikda video yoki qandaydir bir selfini amalga oshirib bizga yuborishsin-chi, ko'raylik qay kayfiyatda va qanday holatda bizni tinglab ketishayotgan ekan. Menga qiziq maktab o'quvchilarini maktabga ketayotib, KTFM radiosini tinglashayotgani.
1: Umar, maktabga ketish paytingizni eslaysizmi? Aynan, ketar chog'ingiz.
0: Aha.
1: Har kuni bir xil holat bo'ladi va bu sizda qanday takrorlangan? Ertalab nechida dars boshlangan, nechida uyg'ongansiz?
0: 8 da boshlangan.
1: Nonushta qilganmisiz? Har doim kech qolib shoshib

0: qayar mı dingiz?
1: Yo, men umuman maktabga kech qolmaganman.
0: Yaqinmi maktabingiz yoki uzoqmi?
1: Men hech qachon hech qayerga shu kungacha kech qolmaganman. Endi bo'lishi mumkin, men sabab bo'lmasligi mumkin-da. Yo'ldagi vaziyat bo'lib qolishi mumkin.
0: O'zimga bog'liq bo'lmagan.
1: Ha, o'zimga bog'liq bo'lmagan vaziyatlarda kech qolishi mumkin, lekin o'zimga bog'liq bo'lsa umuman men kech qolmayman. Maktabga ham xuddi shunaqa. Hammadan erta borardim. Maktabni sinfini o'zim ochardim.
0: Yakshanba kuni borganingiz
1: esimda. Yakshanba kuni borganim esimda albatta. Bir marta bo'lgan u. Mana, assalomu alaykum. Mana maktabga ketyapmiz deya Moonlight Telegramingiz xabar qoldirdi. Videolarni ko'raylik.
0: Moonlight.
1: Ha, Mohinur bo'ladimi shunda? Adashisam. Adashis. Voy, bu assalomu alaykum. Maktabga ketyapmiz. Selfini ko'ramiz.
0: Hozir.
1: Selfie videoni.
0: Hozir Moonlight mi? Bo'ldim.
1: Bilib turib so'raysiz, cho'zish uchun.
0: Selfie deganingizga rasmi deb o'ylamang. Ketdi.
2: Maktabga ketyapmiz. Maktabga ketyapmiz.
1: Yaxshi yetib olinglar. Siz ayting.
0: 5 baho olib kelinglar.
1: 5 baho olib kelinglar. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Salomlar. Ramazonbekdan video xabar yetib keldi. Qani?
0: Aha.
1: Ular ham adashmasa maktabni videoga olganmilar. Hozir ko'ramiz. Kattagina osmon
3: apa. Hammaga xayrli kun.
1: Va alaykum assalom.
3: Sankt-Peterburg shahridan hammaga alangalik salom.
1: Aha. Assalomu alaykum. Chiroyli manzaralarni ko'rsatyapti.
3: Maktabga o'qib ketyapti bo'lasan.
1: Ha, har holda mavzuga mos bo'lgan xabar bor ekan. Kimdir bo'lsa ham maktabga ketyapti. Ramazonbekka rahmat video uchun. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
0: Aman bo'ling. Ramazon aka, siz ham charchamang. Rossiyada ko'p qavatli uylarning aksariyati mana shunaqa rang-barang bo'ladi.
1: Bormaganman, bilmayman.
0: Yo, bizga videolar keladi, faqat Ramazon aka boshqalar ham yuborishadi.
1: Menimcha qo'shnilar bo'lsa kerak.
0: Ko'p qavatli uylar. Yo, butun boshli.
1: Bitta uy menimcha o'zbeklarga berilgan.
0: Yo, unaqa emas.
1: Bilmadim.
0: Moskvada ham
1: ahamiyat qilmabman.
0: Peterburgda.
1: Ahamiyat qilmabman. Tinochilarimizdan kelgan mana shu binolarga. Mana biz keldik maktabga deya 9224 raqamiga yozyaptilar. 324 ga ketayotganlar ham bormi? 324-inchi maktab.
0: 164 gacha.
1: 320 hamma o'zini maktabni qidiradi. 324 va 164. Hammasi to'r bor. Sevara xonadan video xabari yetib keldi. Yana kvartira o'ynab olaylik deb yozyaptilar. Rahmat, o'zimizdan qolmaydi-ku.
0: Nasibsa shunaqasi ham o'ynaylik.
1: Nasib.
4: Manaman, sizlarni eshitib, uborka qilyapman.
1: Assalomu
4: alaykum, qalaysizlar?
1: Yaxshimiz.
4: Sizlar bilan tezda qilib olaman uborkalarimni.
1: Rahmat, Sevara opa, sog' bo'ling.
0: Ikkita gapiraylikmi, Sevara opa? Yana ham tezlashib ketasiz.
1: Yo, yaxshi bo'ldi-ku o'zi.
0: Yo, bizni gapirishimizni aytayapman.
1: Ha. Bo'ldi. Yo, u borkalarni qilib bo'ptilar, uylarni yig'ishtirib bo'ptilar. Endi buyog'iga nima qiladilar? Mazza qilib.
0: Tushlik
1: qiladilar. Yoqimli ishtaha, tushlik qilmoqchi bo'lganlarga 18-sentyabr. Ha, Mohinurxon. Ha, shunday albatta. Ammo sababi nimaga men ham bilmaymanda deb yozyaptilar. Menimcha shaharni dress kodi bo'lsa kerak bu.
0: Binolar
1: bo'lishi mumkin. Demak, qo'shiq eshitamiz hozir va tinochilarimizdan yana yetib kelguvchi xabarlarga birozdan so'ng e'tibor qaratajakmiz.
0: Ha, yana shu narsani ham yozib keting. Maktabga ketar paytingizni eslay olasizmi? Kim bilan qanday ketardingiz? Ko'pchilik butun mahalladoshlari bilan yo'l-yo'lakay bir-birini chaqirib maktabga ketishadi, bilasizmi ba'zilar?
1: Yo'q, bilaman. Menda unaqasi bo'lmagan.
0: Kimdir ota-onasi har kuni olib borib qo'yishi mumkin mashinalarda yoki bo'lmasa uzoq maktabga yoki ikki qadamli joyga maktabga boradi. Kimdir nonushta qiladi, kimdir har kuni shoshgan, kimdir ertalab maktab formalarini topolmaydi doim.
1: Hozir maktab dedingiz-ku? Maktabimizdagi oshxonani hidi esimga tushib ketdi.
0: Voy.
1: Pitsalar pishirisharmi?
0: Pizza ham.
1: Pizza, sosiskali булочка.
0: Turli xil булочкалар, somsalar.
1: Somsalar. Bitta somsa bering deb. Voy, navbat. Kimmi puli uzunroq? Kimmi qo'li uzunroq va puli uzoqroq bo'lsa, o'shani puli birinchi olalardi.
0: Birinchi sinfligimda shu qadar bo'shligimdan katta tanaffusda men maktab oshxonasigacha yetib bora olmaganman. Turtib, surtib bolalar u yoqdan bu yoqqa yuguryapti, tasavvur qiling. Shovqinli maktab. Juda ham ko'p bolalar, chunki katta tanaffus. Men hattoki maktab oshxonasigacha boshqa korpusda bo'lardi oshxona, yetib bora olmasdim. Har safar biror marta ham oshxonadan birinchi sinfda bu narsa olib yeganimni eslolmayman. Chunki yetib borganimda hamchi haligi navbat, hozir aytingizki, hozirgi holat. Ololmaganman hech qachon.
1: Yo'q. Men bir 6-chi sinfdan keyin maktab oshxonasiga tushishni boshlaganman.
0: Ungacha uydan.
1: Ha, 7-sinfmida kechroq boshlaganman. Lekin yaxshi. eng zo'r tanaffus 11 yarimlarda bo'lardi-da. Ikkinchi smenadagi bor, keyingi.
0: Tushdan
1: keyin boradiganlar. Unda ovqat sal kamroq bo'lardi. Kunduzi ko'proq bo'lardi.
0: Eng qizig'i shu maktabdan qaytishda uyga ozgina yo'l qolganda yo'ldagi xoladan bir nimalar xarid qilardi, markazchi.
1: Bizda mana 324-chi maktab. Agar o'qiganlar bo'lsa bilishadi. Balki hozir ham bordir, bilmayman. Biz har safar maktabdan chiqqanimizdan keyin maktabimizni ro'parasida market bo'lardi. Ana shu marketda bir ayol ishlardilar, xonim sotardilar va o'sha xonimni yopgan nonni yarmini ichiga solib, ustilariga piyozlar qilib berardilar, sotardilar shunaqa. Qani, o'sha payt xonimni
0: xamirdan non, xamirdan xonimni xamir.
1: Xoningiz shunaqa to'yadi, zo'r bo'lardi. 324 da o'qiganlar hammasi biladi bu narsani. Endi hozirgi o'qiyotganlar bilmayman. Mengacha bo'lgan 2016-yilgacha bo'lganlarni barchasi bilishadi. Va eng qarang, nech pul narxini aytaman sizga. 700 so'mga, 700 so'm. 700 so'mga xonimni o'zini sotib olardingiz. 900 so'mga noni bilan birga, yarimta noni bilan yoki 1200 so'mda adashmayotgan bo'lsam, 1200 so'mga noni bilan sotib olardingiz. Agar yana bitta xonim qo'shtiradigan bo'lsangiz, yana 700 so'm qo'shib berasiz. Mana shunaqa.
0: Ajoyib. Qizxon Abdullayeva agar mana shu yegulikni yeb ko'rsalar, oshqozonlari shokka tushib qoladi.
1: Nima bo'lyapti? Qayerga kelib qoldim? Qayerdan? Yangi joyga tushib qoldim deydi.
0: Shunaqa. Biz yana qaytamiz.
5: 98.

qoldi ko'z yosh yulduzlarga qarab o'ylab yotaman. Ko'tarmay bosh hammasidan alam qilgan yuzingdagi quvonch ketasan deb yo'limni to'smoq.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: qadrli qadrdon bilan qadrli birga kelib qolsa shunaqa bo'lar ekan, ikkita harf urushib qoladi.
1: Qadrdon tinglovchilar,
0: sizlar bilan radioda.
1: Ha, qadrdon tinglovchilar, qadrli radioda qaddi baland boshlovchilar, qadrdonlarcha siz bilan qadrlashini e'lon qiladi.
0: Shu joyda Jahongir
1: kimni qo'shig'ini qo'yib bermoqchisiz?
0: Qaddi baland deb ketadi.
1: Qaddi baland. Ha. 12:32 soatimiz poytaxtimizda va Muhammad Yusuf va Umarbek Sultan Murodov bilan birga bir nechta ovozli xabar bor va bu xabarlar maktab mavzusi bo'yicha bo'lmoqda. Rahmat, eshitamiz.
0: Eshitamiz albatta. Qattatring.
1: Hozir eshitamiz.
2: Assalomu alaykum sevgili boshlovchilar. Chaqirmayapsizlarmi? Efirlarga omad.
3: Rahmat.
2: Hammaga juma ayyomi muborak bo'lsin. Yo'lda yurganlarga inson manziliga yetib olish nasib qilsin. Biz ham mana nasib bo'lsa maktabga tayyorlov kursidan qaytamiz. Xudo xolisa yo'llarimiz ravon. 8 oy hali ham yo'q. 3 oy hali ham yo'q. Xudo xolisa hammaga oq yo'l, efirga omad. Charchamaysiz, sizlar bilan bo'lib.
1: Rahmat kattakon xabar uchun minnatdorimiz. Xayrit Hayitbek akadan ham chiroyli ovozli xabar yetib kelganida uni ham eshitdik. Tinglovchilar bilan birga.
4: Assalomu alaykum BTFM. Maktab haqida gaplaringni eshitib, o'zimni maktab paytlarim yodimga tushib ketdi. Maktabimiz juda yaqin edi. Kirib shu har doim kech qolardim, tunda uyquchiroqman, ertalab turishga juda qiynalardim. Baxmali matematika domlamiz bor edi. Aytardi, "Xudoni bergan kuni kech qolarding" derdi. Mana endi ulg'ayib, katta bo'lib farzandim, ya'ni qizim maktabga kirdi. Soat 7:30 da kirimman maktabga. O'zim o'qigan maktabga berganman uni ham. Kirsam o'sha tanish domlalarim, "Sen bugun vaqtli chiqib boribsanmi?" dedi. Endi farzandli bo'lgandan keyin, oila tashvish bo'lgandan keyin ulg'ayganimiz endi bilindi. Rahmat sizlarga.
1: Sizga ham kattakon rahmat ovozli xabar uchun. Sog' bo'ling, farzandingizni baxti kamolini ko'rib yurishingizga nasib qilsin. Mohinur bugun Kamila deylik. Kamila Akramovna. Bugun tug'ilgan kunim Ibrohimam 11 to'ldi deb yozyaptilar. Ibrohim kim o'y endi?
0: Ibrohim man bo'lsa kerak balki.
1: Ibrohim ham 11 to'ldim. Ibrohim ham 11 to'ldim deb. Bugun tug'ilgan kunim Ibrohim man bo'lsa kerak. Menimcha, Kamila xonning o'g'illari Ibrohim 11 to'libdi. Tabriklaymiz Ibrohim katta yigit bo'lsin. 11 yosh, 11 yil yashab qo'yibdi Ibrohim. 11 yil nimalarga erishdi Ibrohim 11 yil ichida? Qo'shnining bolasi Oxfordga kirgan Ibrohim.
0: Xudoyim.
1: Qo'shnining bolasida gentri bor.
0: 11 yoshda.
1: Ibrohim 11 yil, 10 yoshda. Qo'shnining 10 yoshli qo'shnining bolasida gentri bor. Ibrohimda nima bor?
0: Hammasi hozir. Umuman hozir
1: yo qo'shnining bolasi bilan solishtirmaydi.
0: O'zbekistonga xos hazirlanayotgan holda nima qilyaptilar? O'ynatyapsiz? Yo, o'zi boshqacha gap gapirmoqchi edim qanaqadir.
1: Ana keyin Ibrohim aytadi, "Men qo'shnining bolasidan o'tib ketdim" deydi.
0: Satira bu yerda ketyapti.
1: Katta yigit bo'lsin, tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz.
0: Ibrohim, ha, eng zo'r bola bo'lsinlar. Qanaqa yaxshi niyatlar
1: bo'lsin. O'g'lingizdan ham zo'r bo'lsinlar.
0: Onalar uchun. Men o'g'lim eng zo'r.
1: Ana joyga kelyapmiz. Yaxshi.
0: Xo'p. Ibrohim, yaxshi insonlardan bo'ling, saxiy boylardan bo'ling. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, tug'ilgan kun muborak bo'lsin.
1: Ibrohim yozyapti hozir. Voy voy, Ibrohim, voy voy. Hamma 11 to'lsin ekan. Voy. Ibrohim, voy. Ana, voy, shuncha odam. Ikkita singlim, ota-onam bor, rahmat deb yozyapti. Voy voy, Ibrohim. Ibrohim kuchli.
0: Umringiz uzoq bo'lsin.
1: Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Tabriklaymiz.
0: Shunaqa.
1: Va davom etamiz.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Yetafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: В темном коридоре вещи, понятно, где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: ajoyib taronalar hareket qilmoqchi ketmang.
1: Dima Bilan.
0: Shunday ham Henri Yusupov va bunday raqsga tushishlari, bunday emotsiyalarni bildirishlari albatta Anastasiyani eshitganlardan keyin bo'ladi. Yoki Dima Bilan. Yoki Ummon. Uchta. Uchta tanlov bor ularda. 12:43 davom etamiz. 0060 raqam egasi Dildora ismli Telegramdan yetib keldi. Ular ham o'zlarini farzandlari bilan birgalikda maktabdan qaytishayotgan ekan.
1: Zo'r.
0: Hozir mana videoda ko'ryapmiz. Dildora xonim qizlarini nimagadir kayfiyatlari yo'q, majburlikdan. Majburlikdan kurasiz-ku.
1: Uyalyaptilar-da. Ayniqsa bu yoshdagi qizlar juda bir uyalchang
0: bo'lishadimi?
1: Prinsiplarni bir boshqacha qo'yadigan bo'lishadi deb mutaxassislarga o'xshab fikr bildirmayman, lekin boshimda o'tgan aytayman.
0: Aha, yaxshi.
1: Kompleks hamma narsada.
0: Nodira yozyaptilar. Assalomu alaykum, KTFM. Men maktabga emas, bozorga ketyapman. Bozordan kelib to'g'iga ketaman. Bugun faqat biz ketamiz. Qayergadir ketish ham zavqli, faqat nariga dunyoga ketib qolmasa bo'ladi deb yozyaptilar. Boshqa ketishlarning hammasi yaxshi, ayniqsa sayohatga ketish menga cho'q yoqadi deb yozyaptilar. Voy, u turkchani ham bilan. Voy, voy.
1: Zo'r.
0: Turkcha bo'lib ketdi bu yog'i.
1: Bora joyingiz faqat to'y, hasham, sayohat bo'lsin.
0: Aha.
1: Shunaqa.
0: Yaxshi, shunday. Va eng zo'r kutish bilasizmi, qaysi kutish? Bu samolyot yuzini kutish hisoblanadi.
1: Voy, eng zo'r qahva ichib bilasizmi, qayerda ichilgan?
0: Aeroportdagi qahva, samolyotdagi qahva.
1: Albatta.
0: Hisoblanadi. Eng zo'r tushlik ham, eng zo'r ovqatlar ham albatta osmonda o'tirganingizdagi taqdim qilinayotgan yeguliklar hisoblanadi. Xolos, mana shunaqa yeguliklar haqida gap boshladik. Yaqinda opamni o'sha kelinlik hovlilariga qayerdandir bedana tushib qopti.
1: Aha.
0: Qarang.
1: Bedana?
0: Ha.
1: Kimni qo'shnidir, qo'shnini bedanasi aniqroq.
0: Yo'q, bilmayman. Menimcha yovvoyi bedana bo'lsa kerak, chunki oldin ham xuddi shu holat kuzatilgan va osmonda bedana tushib qolgan, adashib tushib qolgan. Endi uyini bedanasi bo'lganda sayrar edi, sayramayapti. Bir kun turishibdi, jiyanim Osiyo ham uni silagan, jiq qushlarni yaxshi ko'radi. Silab oldindan keta olmay qolgan, keyin juda ham shu yaxshi ko'rganiga oxiri o'ziga pishirib berishdi.
1: Nima? Hazirmi?
0: Yo'q, yo'q.
1: Uchkaga bedanani pishirib berishdimi?
0: Ha, keyin qarab o'ziga pishirib tayyorlab berishdi. Yaxshi, yaxshi
1: kichkina. Agar u
0: bedana sho'rva ichdi keyin.
1: Sal bu narsani tushunadigan bo'lganda, bolaligidagi eng katta travmasi bu.
0: Hecham, yo'q.
1: Sevib erkalab silagan bedanani pishirib berganlari bo'lardi.
0: Mana shu so'zlar ham bir trendga chiqib ketdi. Detskaya travma, bolalikdagi travma. Deb bizni hayotimizda o'ylaksa qilib urushgan, pik bolaligidagi travma bo'lmagan kerak. Voy dod deb burchakka taqib urushgan, uydan ko'chaga chiqarib yuborishgan.
1: Sizmi?
0: Ha, uydan haydab yuborishgan.
1: Qanday bo'lgan bolaga o'xshaysiz-ku?
0: Yo'q, nimaga? Orası uruşken okulular bilan kalite yegen ekemiz. Hiçbir diyetiki travma bulmagen ekemiz. Bize hazır ki maktab okuyucularını bir uruşun boldu, ketti. Bolalikdagi travmaları, stres, depresiya, oy, psikolog gerek, psikiyatr gibi bolaylı. Bir başta boşanıp kaladı. Bizim bolalikimiz bile hazır ki bolalarını farkıca bir katta hesaplanadı. Koşuladı geldi bu ama fikrim geldi. Yok ki fakat meşte kadar boylayayım ama.
1: Yok, yok rastlandı. Yok, bizde.
0: Yok, rastlandı. Anu, ota-onalar ham hozircha bolalarni kimdir urishsa, yo'q, yo'q, yo'q, urishmaydi, detskiy travma bo'ladi, bir pasta boshlab qolishadi. Biz
1: lekin mumkin emas da,
0: men urib,
1: urib shaxs.
0: Yo'q, boshlang'ich sinfimdagi o'qituvchim urib, qo'llarimni ko'kartirib, o'ng qo'lga yozishga o'rgatgan ekan. Oyim bir chiqib o'qituvchim bilan ishkal qilmagan ekanda. Yo'q, rostanda, boshlang'ich sinf hozirgi maktab o'quvchilarini urishing, kameralar telefonla, syomka, mana o'qituvchim uryapti, dov ishkal.
1: Bu juda ham
0: sudga ber, voy, bo'lib ketadi-ku.
1: Bu juda ham bir katta mavzu. Endi bilmadim. Bilmadim. Bu narsa qanaqadir fikr ayta olmayman bu mavzuda. Keling, hozir bitta xabarni eshitamiz.
0: Aha.
1: Aniqroq bizga Rossiyadan xabar yetib kelgan.
2: Assalomu alaykum, KTFM radiosi. Sizlarni Moskvada tinglayapmiz. Mana akam bilan birgalikda agarotda kartoshkalarni yig'ib olish bilan bandmiz hozir. 4 gektar joydan kartoshka yig'ib olyapmiz. Hammaga salom.
3: Salom.
2: Samarqand, Urgutga salomlar.
0: Ikkinchi shaxs kelyapti.
2: Efir boshida charchamangizlar.
0: Salom. Hammaga omad. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. video uchun rahmat va ayni fursatlarda hozir meni hamkasbim chiroyli bir tadbirlarni o'tkazadigan ekologiya qo'mitasida faoliyat yuritadigan Musharraf xonni yozib ham tinglab ketayotgan ekanlar. Ular taksidalar va ularni aytib qo'yayotgan taksi akiga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xo'p, avtomobilni rusumi hozir ko'ramiz. Gentry ekan. Bu yerda telefonlarni quvvatlagichga joylaganlar, video registratorlar bor. Gentry avtomashinasida hozir poytaxtimizda markaziy ko'chalari Sebzormikan yoki Bunyodkor ko'chasimikan, bu Sebzor ko'chasi bo'ylab yoki Nurafshonmi, Bunyodkor, xullas o'sha ko'cha bo'ylab harakatlanib ketmoqdalar. Ularga oq yo'l tilab qolamiz. Salomlarimizni yo'llab qolaman.
1: Kuningiz zo'r bo'lsin. Kuningiz zo'r bo'lsin. Katta qiz bo'lsinlar.
0: Katta qiz bo'lsinlar.
1: Baxtli bo'lsinlar.
0: Yaxshi joylardan atoq
1: qilsin. Endi boyagi mavzuingizga ichimda alam qolib ketdi kechagidan. O'g'lim juda bir kalta yeyishli ishlar qildi.
0: Aha, urmadingizmi yaxshilab?
1: Yo'q, shu narsani qila olmadim. Juda ham jahlim chiqib ketayotgan holatda bo'lsam ham, uni ovqatlantirish uchun maqtab, sen kuchli bola bo'lib ketasan, shu ovqatni yesang, shunaqa mushaklaring chiqadi, u yoq bu yoq, ovqat yeyishingni qara, vau, katta katta yeyapsan deb maqtab ovqatlantirdim, lekin shunaqa alam qilyapti. Shu darajada jahlimni chiqargan bolaga shirin so'zlar aytib, ovqat yeyishga majbur bo'lganim uchun. Shunaqa.
0: Ana bu ko'zgu, ko'zgumidi? Qisqa metrajli kulgili
1: videochalar.
0: Videochalar. Endi hozirgi zamonda aytadigan bo'lsak, vayllar.
1: Aha.
0: Deylik, hozirgiga o'zgartiradigan bo'lsak, shu yerda xalqimizda
1: miniatyuralar
0: bo'ladi. Miniatyuralar. Sevimli ijodkorlar rol ijro etishgan o'sha yerda aytilgan joy bor-ku. Ergash Karimov. Va hozir eslay olmayapman. Husan Sharipov.
1: Aha.
0: Ergash Karimov va Husan Sharipov. Shu o'g'lingizga sal qo'li tegib ketibdi-da deb.
1: Ha.
0: Ungacha bo'lgan jarayonlarda ham o'g'lim o'g'lingiz uribdi, do'pposlabdi meni o'g'limmi deb ota-onalari, odalari kelishardi. Keyin oxirida o'zini o'g'li kalta yegan bo'lsa bir pasda janjal ko'tariladi-yu. Mana bu yerdagi xabardan shu yodimga tushib ketdi. Umarovdan yetib keldi. Umar maktab direktori amman bo'lganlar. Urardilar-da, keyin uyga oyimlarga telefon qilib aytardilar, "Men urdim" deb. Urganda ham qizil ko'zli buvilan uzugi bo'lardi. Titanik uzugi. O'shani teskari qilib urardilar, basharaga qo'lli izi tushardi, lekin kelib uyga yetmas edik deb yozyaptilarda. Haqiqatdan shunaqa bo'lgandi. Sinfdoshlarimiz bilan urushsak ham yetmaganmiz edi. Hozir sinfdoshlar o'zaro urushib qolsin, sinfdoshlar bir chekkaga chiqib, ikkita ota-onalar bir bilan urushib ketib qolishadi. Sizni o'g'lingiz nega meni o'g'limni yo'q, sizni o'g'lingiz birinchi boshlabdi. Boshlaqa. Ha. Vaqt o'zgarmoqda, ota-onalar ulg'ayishmoqda. Yoshlar esa ota-ona bo'lishmoqda.
1: Qarashlar o'zgarmoqda, bola tarbiyasi bilan bog'liq.
0: Xullas, ana shunaqa. Ko'p gapirib yubordik va biz uchun ajratilgan fursatlarni o'z nihoyasiga yetdi. 12:51 bo'ldi. Shuncha ko'p gapirib qo'ydim.
1: Xayrlashamiz. Dushanba soat 10:00
0: bo'ldi. Gap bir ochib ketib qoldi.
1: Aynan shu mazmunda.
0: Subyektiv fikrlar.
1: 98:40 ko'rishamiz. Omon bo'ling. Xayr. Boshqa aytar so'zlaringiz yo'qmi?
0: Ko'p. Vaqt yetmaydi.
1: Menda ham ko'p, nima qilay endi?
0: Ha, vaqt yetmaydi. Xulosa o'zingizdan.
1: Nasib bo'lsa, aqlli gap gapirmoqchi edim.
0: Nima aqlli gap?
1: Kelmayapti.
0: Ha, yo'q, shart emas. Tinglovchilarimiz o'zlari fikr qilishdi, xulosa qilishdi. Nasib bo'lsa, dushanba ikralar bilan sizni kutamiz, Mohinur. G'olibimiz Kamolaxon ikralarini eng asosiy ikrushga qolib ketmasin. Agar ikkinchi ikrani ham qo'shib olsangiz, xursand bo'lamiz albatta.
1: Shunaqa. Mayli, dushanba kuni ko'rishamiz.
0: O'rtoqlar, sog' bo'linglar.
1: Topadi. Omon bo'ling. FM 98 to'lqinida qoling. Mohlar ham efirda davom etadilar.
0: Ha, keldirami?
1: Yo'q hali. Niyat qilyapman, umid qilyapman.
0: Yaxshi niyat, yarim mohlar ham.
3: Toshkent.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
5: Hidup reklama bo'lmoq.
4: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimizni qo'llardan so'rang. O'zbekistonda soat 14.

0: o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Куз.
1: Куз.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
0: Хит FM. Зора не тиңлә.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda elektrotexnika sanoatini rivojlantirish va korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tartiblar joriy etiladi. Prezident qaroriga ko'ra 1-oktyabrdan elektrotexnika korxonalariga aylanma mablag' uchun 2 yilgacha muddatga 3 oylik imtiyozli davr bilan yillik 6% kreditlar ajratiladi. Bitta tadbirkor 5 million dollargacha kredit olishi mumkin. Shuningdek, korxonalar birja orqali mis xomashyosini xarid qilganda uning 25% ini o'zi to'laydi. Qolgan 75% to'lov o'z sanoat eksport tomonidan amalga oshirilib, korxona bu mablag'ni 90 kun ichida qaytaradi. Mazkur tizimni moliyalashtirish uchun o'z sanoat eksportga 40 million dollar ajratilishi belgilangan. Yevropada bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishiga yosh bo'yicha yangi cheklovlar joriy etish taklif qilinmoqda. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen ma'lum qilishicha, Kids Act doirasida 13 yoshgacha bo'lgan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini cheklash, 15 yoshgacha esa mustaqil akkaunt ochishni taqiqlash ko'zda tutilgan. 13 yoshdan 15 yoshgacha bo'lganlar ota-ona nazoratidagi maxsus akkauntlardan kuniga 1 soatgacha foydalanishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, platforma bolalarni qaramlikka undaydigan funksiyalar va zararli kontentdan himoya qilish bo'yicha kuchaytirilgan xavfsizlik talablari qo'yilishi rejalashtirilmoqda. Samarqand viloyatining Payariq tumanida faoliyat yurituvchi aviakassa rahbari garchi umra ziyoratiga yuborish huquqiga ega bo'lmasa-da, mahalliy fuqaroning ishonchiga kirib, uni Saudiya Arabistoniga muborak safarga jo'natish evaziga 1150 AQSh dollari talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda mazkur shaxs so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM.
1: I had a dream.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Майкл.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 16.

kimdir qo'ng'iroq qilsa-da, "Alo, alo" desa, yoqimli ovoz bilan, yuragingiz larzaga kelmaydi mabodo. Shunaqa chiroyli alo-alolarni va chiroyli xabarlarni, chiroyli qo'ng'iroqlarni

Bugun sariq mikrofon qarshida ishlar ekanman. Shunday ekan, Hit FM 98 ga sozlanganlar mazza qilib radioni balandroq qilishingiz mumkin. Shirin G'afurova shu yerda. Hit FM 18 sentyabr sanasi bugun, haftaning esa 5-kuni juma.

0: kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidup reklama bo'lmi? 33 598 00.

Foydat yomon bola emasman, seni xafa qilmasma. Lekin baribir mashinaga chiqishga shoshilmang. Chunki mashinaga chiqish ba'zida notanish insonlarni mashinasiga qizlar uchun, ayollar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shunday ekan, begona mashinalarga chiqmaymiz. Imkon qadar o'zimiz mashinalarimizda mazza qilib harakatlanamiz. O'zimiz rulda. Qizlar, ayollar, aytinglar. Davomdasiz va doimgidek biz trafik shouni boshladik. Bozor yuz bersin loyihasi, o'zingiz bilasiz, ushbu loyihada har juma Toshkent Indeks'dan sovg'a o'ynaymiz va ana kuni sovg'alar ro'yxatini o'qiganimda tosterni ko'pchilik tanlagandi. Bugun shuning uchun toster o'ynaymiz. Tosteri yo'qlar qo'l ko'taramiz. Assalomu alaykum HitFM, Tirbandlikda xalqlar do'stligi deyishib ishni tugatib qaytdik. Har doimgidek korzinka haydovchilari Parken nomdanakdan alangali salomlar bo'lsin. Darvoqa men kelayotganimda o'sha sirk tunneliga tushib ketish juda katta tirband edi. Ishga kelayotganimda hali ham o'sha tirbandmi, ya'ni o'sha xalqlar do'stligi saroyidan to sirkni tunneliga tushguncha qadar deyarli bir 20-25 daqiqa tirbandlikda qolib ketdim. Agar o'sha tirbandlik bo'lsa salyut, agar yo'q u tirbandlik allaqachon tarqab ketdi desangiz yozib qo'ying. Biz HitFM'imiz omonda eshitamiz. Nargizaga ham alangali salomlar bo'lsin. HitFM, nega siz Al-Alim janoblarini tavallud kuningizga taklif qilmadingiz? Yomon xafa bo'ptilar. Nega xafa bo'ldilar? Men tug'ilgan kunimni qilmadim-ku. Jarqo'rg'onlik haykaltarosh ustalar nomidan Sho'rchi Obidon mahallasida yashovchi doktor bobo nabirlari Umarbekni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Agar jamoaviy o'tirganimizni nazar tutayotgan bo'lsangiz, unga hamma taklif qilindi. Butun jamoa, hech kim alohida-alohida taklif qilinmadi. Butun guruhga yozildi va hamma keldi. Bilmadim nega ular kelmadilar, balki vaqtlari bo'lmagandir. Assalomu alaykum HitFM, uchovlon eshitamiz. Xoliyor hoji bobo, xotamjonlar bilan birgalikda Surxondaryo Sho'rchi yerda. Bobo Murod, salyut. Keyingi xabar ochaman. O'qiymiz. 21-dagi, ya'ni 21-chi yo'nalish bo'lsa kerak. Dilshodga 346-ga alangali salom. 130-chi yo'nalish shu yerda. Biz tog'dan burchmalardan qaytyapmiz. Ayolim va bolalarim uxlab yotishibdi. Mazza qilib. Qalay borib keldingiz burchmalarga? Havo qanaqa ekan? Tirbandliklar yo'qmi? Ayolingiz, bolalaringiz mazza qilishdimi? Ismi yozilmagan tinglovchimiz. Bekobodliklar shu yerda. Assalomu alaykum. 100 balli tirbandlik qo'yiliq ipodrom kevrish. Nimaga tirband? Xalqlar do'stligida, ya'ni men uchragan tirbandlikda o'sha xalqlar do'stligidan to sirkni tunneliga pastga tushib ketadi, Yunusobodga ketaverishdi. Avariya bo'lganda, shuning uchun tirbandligida ikkita avariya bo'lganda, shuning uchun ehtiyot bo'lamiz yo'llarda. Avariya bitta kichkina avariya. Qarang, qanaqa tirbandliklarga sabab bo'lishi mumkin. 25 daqiqa o'sha tirbandlikda turib, yaxshiyam ishga kech qolmasdan yetib kelishga muvaffaq bo'ldim, chunki o'sha zaxirasi bilan vaqtni hisobga olib uydan chiqib ketgandim. Har doimgidek qo'qonlik bolalar shu yerda. Salyut. Yaxshimisiz? Man shottaman deb yozibdilar muxlisimiz. Xursandman. Adabiy tilda men shu yerdaman deyishingiz mumkin, lekin Toshkentcha Shevada gapirsangiz man shottaman. Anyon ksaxeho. Xullas, koreyscha salomlashish. Koreyadagi tinglovchilarimiz 60-chi yo'nalish shu yerda. 140-chi yo'nalish davomidagi sizni mazza qilib eshitmoqda. Xursandman juda ham. Keyingi xabar ochamiz. Davlatimiz rahbari Kegeyli tumani sanoatlashgan intensiv bog'ni borib ko'ryaptilar deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. HitFM 98 va nihoyat juma kuni keldi. Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Kelib oldim. Biz davomidagi siz bilan birgamiz. Yunusobodli bolalar shu yerda. Sardorman. Akvachilar eshitmadim degan qo'shiqdan eshitamizmi? Bilmadim endi, eshitamizmi eshitmaymizmi? Qani ovoz bering. Moskva kolonna jondorliklar siz bilan birga va nihoyat efir yonadi. Yonadi efir, efir portlaydi. Mazza qilib eshitishingiz mumkin. 19-chi yo'nalish ham har doimgidek sizni eshitmoqda shirin. Xuddi shu tirbandlikda turdim men ham. Demak, yonimda qayerdadir turgan ekansiz. Eh, ko'rmay qolibman-da mashinangizni deb yozayotgan tinglovchimiz. Men eng chetda turdim. O'shancha ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Men jim turdim, signal chalmasdan sabr qilib, kutib. Lekin o'sha yerda, ya'ni o'sha sirk tunneliga kirishda, xalqlar do'stligidan kelib, o'sha sirk tunneliga tushib ketishda juda katta tirbandlikdan o'tdim va yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. 116-dagilarga ham alangali salom, Chig'atoydagilar ham shu yerda. Assalomu alaykum, qizim Abdulla Qodiriy maktabidan olish uchun Ohangarondan ketyapman. Oh. Ohangarondan Toshkentdagi maktabga berganmisiz shunda, yoki u haftada bir marta keladim, shanba yakshanbaga olib ketasizmi? Assalomu alaykum, Karzinka novoylari ham shu yerdamiz. Munavvar aziz, xursandman. Men ham shu yerdaman. Firuzaxon, rahmat katakon. Men siz Bodrumda eshitaman. Butun turklarni ham o'rgatganman eshitishdan. Xursandman juda ham. 140-chi yo'nalish ham shu yerda. Ikra bir bonka o'ynaymisizmi siz ham? Qanaqa ikra, qanaqa bir bonka va kim o'ynayapti siz ham deganingizga qaraganda. Berlinga alangali salom, et shaharliklar, Ibn Sinoliklarga ham
salomlar bo'lsin. Xullas juda ko'p xabarlar bor. O'yinni qanaqa bo'tqizamiz o'rtoqlar? Bugun toster o'ynaymiz u Toshkent Indiksdan. Shuni g'olibni qanday aniqlaymiz? Telegram orqali savol javob qilamizmi yoki o'sha mojaro g'alvalar bo'lmasligi uchun qo'ng'iroq qabul qilamizmi? Qani o'zingizning fikringizni yozing, ovoz bering, biz esa chiroyli taronalarni eshitamiz va aynan shu dam juma kuni 16:22 da Toshkentda yoki O'zbekistonda yoki dunyo davlatlarda tirbandlikda turib Hit FM eshitayotgan, Hit FM mazza qilib tinglayotgan hammaga yana bir bor xayrli kun, tirbandlikda sarqasin va manzilingizga esa nomon yetvaling.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

0: Ingliz ortarana Shohirxon ijrosida Hit FM 98 pushaymon bo'lish yomon emas. Pushaymon bo'lasiz, afsuslanasiz, lekin o'sha pushaymon bo'lgan xatoingizni yana takror qilmasangiz bo'lgani. Hit FM'dan Bozoris Berson loyihasi bu shanba 19-20 sentyabr kunlari aynan Toshkent Tindix hududida maishiy texnika mahsulotlarini mega yarmarkasi bo'lib o'tilishi kutilmoqda. Shuning uchun agar maishiy texnika mahsulotlarini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ishlab chiqaruvchilarni o'zlaridan maqbul narxlarda shu yakshanba ikshanba bemalol Toshkent Tindix'ga borsangiz bo'ladi. 88-114-9080 aynan shu raqam orqali bizga yozing va loyihamizda ishtirok eting. Bugun aynan universal savdo sotiq bozori. Nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham eng yirik bozorlardan biri bo'lmiş Toshkent Tindix'dan doimgidek sovg'a o'ynaymiz va bu haftaga ham toster yo'qlar qonim naloqaga chiqamiz ozginadan so'ng. Aynan uyingizga, ayolingizga ro'zg'or uchun kerakli bo'lgan tosterni yutib olish imkoniyati sizda bo'ladi. 60-chi yo'nalishdan 99-chi yo'nalishga salyut deb yozilgan xabar. Xursandman judayam. Ishga yaxshi kelib oldingizmi? Kelib oldim, ozgina tirbandliklarni hisobga olmaganda kech qolmasdan keldim. Moskvadan uyga keldim, u yoqda aloqada chiqa olmadim. Faqat eshitdim Samarqanddan Mahmud nevarachasi Nurmuhammadlar, xursandman judayam. Nega Moskvadan yozolmadingiz? Moskvada ham telegram ishlaydi agar adashmasam. Haftada bir marta ketadi uyga. Xudo xolasa sokina sizga o'xshagan suxandon bo'lish taraddudida niyatiga yetsin. Hit FM 98 Shirin G'ofurova bugun tosterni ham kulerni ham men yutaman deb yozibdilar. Yaxshi niyat. Qani niyatingiz amalga oshirmikin yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Kechki o'yin Manchester City'ning g'alabasi bilan tabriklaymiz. Realchilar ham shu yerdamiz. Jarqo'rg'onlik hayakal taroshlar sizni eshitmoqda. Qo'qondan salomlar bo'lsin. Xursandman juda ham. Keyingi xabar ochamiz. Qo'ng'iroq qabul qiling, Telegram qabul qiling, qo'ng'iroq orqali. Xullas, qo'ng'iroq orqali deganlar ham ko'p ekan. Telegram orqali deganlar ham ko'p ekan. Qaysi birini eshitamiz, bilmayman. Soat so'ngida hal qilamiz va tosterni egasini bugun aniqlaymiz. Toshkent Indeksdan. Assalomu alaykum, Angrina Zuhriddin. Sizlarni O'zbek ko'mirda eshitamiz. Teplovoz, motovoz hamda prem mashinistlari shu yerda. O'zbek ko'mir, salyut. 47-chi yo'nalish, hozir yana 100-chi avtobus ham kelaveradi. Furichilar shu yerda, Yevropadagi furichilar. Salyut. Xorazmli bolla, Xorazmdan Tohirman deb yozgan tinglovchimiz. Poyoniga yetsam, qo'shig'ini men yozganman dedingiz. Oldin o'zim aytganman dedingiz. O'sha o'z aytganingizni Telegram kanaliga qo'ying deb yozibdilar. Men o'zim aytmaganman, uni Rayhon aytgan. Men matnni yozganman, bo'ldi. Men o'zim uni qo'shig'ini ijro etmaganman. Men qo'shiqchi emasman, men radio boshlovchiman. Assalomu alaykum, 140-chi yo'nalish, Asqarov, zerikmayapsizmi deb yozgan. 85-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqdam, Jasur. Oh, mana shu xabarni kutgandim men. Soat boshlanishi bilan Tolibjon siz birinchi bo'ldingiz. 5-0 bilan tabriklayman. G'ishzavoddagi pogrushchiklar sizni eshitmoqda. Kecha Juventus 5-0 hisobida Nek degan qanaqadir bir jamoani Yevropa ligasida mag'lubiyatga uchratdi o'rtoqlar. Yevropa ligasida bo'lsa ham mana 5-0 ga biz ham g'alaba qozondik. Qandaydir jamoani yutgan holda. Shuring qursin, Juventus fanatlari Yevropa ligasida o'ynayotganimizga va qandaydir klubni 5-0 hisobda yutganimizga mana xursand bo'ladigan kunlarga yetib keldik. Nima deymiz endi, bilmadim. Tosterni g'olibi o'zim bo'laman. Firuza, bo'ling. Shirin ekan shirinim deb yozibdilar. Voydod, kim ekan u shiriningiz? Shu ozgina tushunmay qoldim. Fayzullo, qo'yliqqa kelmanglar. Mega turband, shu turbandlik sababini ham ayting. Qo'yliqda nima gap? Svetofor ishlamayaptimi? Avariya bo'lganmi? Yo'llar yopilganmi yoki yo'llar ta'mirlanyaptimi? 130-chi yo'nalish haydovchisi Mirshakarga ham salomlar. Salomat bo'lsin. Menga salom yo'llabdi. Hafta oxiriga yetib kelish yaxshida. Shanba kishanba dam olamiz. Hamdam Sobirovdan eshitamizmi? Eshitamiz. Hamdam Sobirovni eshitmay bo'ladimi? Assalomu alaykum. Hit FM Telegram orqali o'ynang. Biz ham yutaylik toster. Bo'ldi. O'zi toster kim ishlatadi? Masalan, men hech qachon ishlatmaganman. Nonni shu faqat qotirib berishmi vazifasi bo'ldimi? Qanaqadir bir qizartirib qotirib beradi nonni. Boshqa qanaqadir bir vazifasi yo'q. Unda hech narsa pishirib bo'lmaydi. Ishlatmagan odam endi bilmayman. Shuning uchun tosterni nimaga ishlatish mumkin deb hozir mana shunaqa savol kelib qoldi. Toshkent Tindix 19-20 sentyabr kunlari maishiy texnika mahsulotlari mega yarmarkasi bo'lib o'tadi. Tashrif buyursangiz bo'ladi. Maishiy texnikalarni maqbul narxda sotib olasiz. Undan tashqari esa 1-oktyabr kuni Toshkent Tindix tekstil outlet ochiladi. Juda ko'p do'konlarni tekstilchilar egallamoqda va O'zbekistonni bilasiz, tekstil mahsulotlari dunyo tekstil bozorida juda yaxshi baholanadi va shu mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilarning o'zidan qulay narxlarda olish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan 19-20 sentyabr kunlari mega yarmarka. Maishiy texnika, undan tashqari 1-oktyabr kuni tekstil outlet ochilishi. Toshkent Indeks'te.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun juma, ish haftasi tugamoqda. Endi ba'zilar shanba kuni ham ishlashadi. Masalan, men 5 kun ishlayman va ertangidan men uchun rasman dam olish kunlari va bu kunlarni men qanchalik intizorlik bilan kutishimni hatto tasavvur ham qila olmaysiz. 16:40 O'zbekiston soat 5-6 daqiqadan so'ng tostroynimiz Toshkent Indeks bozorini sovg'asi Hitofon fanatlariga shunday ekan, kelasi hafta qanday sovg'a berishar ekan, buni hozircha surpriz. Bu haftada toster shunday ekan, bemalol toster ishlatadiganlar uni yutib olish imkoniyatini qo'li kiritsangiz bo'ladi. Men hozir savolni berish tartibini o'ylab turibman. Nima haqida savol bersam ekan deb. O'ng quloqim rosa qiziyapti. Nima bo'lar ekan? Ertalab Qunduz xonim irim-sirim haqida gaplashuvdi. Umar bilan Mohish bir bonka. Mohish yoshgan yozgan, yopgan ekran o'ynashdi deb yozibdilar. Qoyilman, lekin men hech narsa yopishni bilmayman. To'g'risi menda bunday qobiliyat yo'q va men umrimda bonka yopib ko'rmaganman. Sirdaryoga qovunga keling, Mashrab jon. Nega aynan Sirdaryoga? Sirdaryodami qovunlarni makonim? Lekin ertaga Sirdaryoga borishim kerak, Gulistonga. Assalomu alaykum, Hitofam. Sizni mazza qilib eshitib ishlayapmiz. Dadabek astoydil shogird bo'lsin. Pop darvozalar jamoasiga alangali salomlar bo'lsin. Biz ham bir yashasak maylimi? UV5-0 endi shunaqa. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Uchta qo'ng'iroq qabul qiling. Agar uchtasi ham topa olishmasa, aynan o'sha savolni birinchi Telegramda topgan insonni g'olib deb qilsangiz bo'larmikin? Bilmadim, shunaqa qilamizmi? O'ylab ko'ramiz. Maxsus trans xodimlari ham sizni eshitadi. Moskvadan alangali salom Nuriddin. Xursandman juda ham. Mashinalar juda ko'p. Qo'yliqqa kelmang. Megatirbandlik Angren oltin koni ishchilaridan Angrendan salomlar. Shu oltin koniga bir kirib ko'rgim keladi. Hamma yoqda oltinlar sochilib yotadimi shu oltin konida? Bir tasavvurim uyg'onib ketadi oltin koni deb yozishdi. O'sha konda bizni eshitadiganlarga ham alangali salomlar bo'lsin. Qoraqalpoqcha qo'shiq eshitamizmi? Eshitamiz ozginidan keyin. Kafilchilar ham shu yerda. Nolimjon bilan mazza qilib eshityapmiz. Kafilchilar salyut. Radio 21 dan bo'lsin. Oh. Xullas, keyingi xabar ochamiz. Nazarbeyli yaxshi bolalarga ham alangali salom. Feruza xonman. Toster ertalab bolajonlarga ham nonushtaga ham yaxshi nonni tost qilib ustiga kremli pishloq, jem, asal, sariyog' surib berishga yaxshi. Mana muxlislarimiz tosterni ishlatganlar yozishmoqda. 130-chi yo'nalish doimgidek sizni eshitmoqda. Assalomu alaykum, Turkmanistondan kuzatyapman. Bugun onajonimni tug'ilgan kuni 56 yosh. Turkiyadan musofirda ishlab yurgan Umid o'g'lidan jonlari sog' bo'lsin deb yozibdilar. Umid Zokirjonov, onajoningiz ismlarini yozmabsiz. Agar yozganingizda chiroyli qilib o'qib bergan bo'lardim. Nima bu tasodifmi bu? Men ham Guliston ketyapman. Bir hafta qatnashishim kerak. Ko'rishib qolsak ertaga nabet mendan. Rahmat ketakoyinayotib. Men ertalab yo'lga chiqsam kerak, chunki men murojaat qiladigan bir o'z ishini ustasi meni yaqin dugonam Gulistonda yashaydi va Toshkentga kelganda ham oldiga boraman, lekin ertaga bemalol dam olish kuni ekani o'zim yoningga boraman dedim va ertaga mana Gulistonga, Gulistonning markaziga yetib borishim kerak. Agar adashmasam shu 1.5-2 soatlik yo'l, agar tirbandliklar bo'lmasa birpasda yetib olaman va o'sha men yaxshi ko'radigan inson meni o'rtog'im bilan ishlarimni bitirib keyin tushdan keyin yana qaytib kelsam kerak Toshkent shahriga. Ish qilib tirbandliklar bo'lmasin, eson-omon bor beson-omon qaytish nasib etsin. Bugun o'ziga ham yozib qo'ydim, Ruhana ertaga ko'rishamiz deb. Shunday ekan, u meni bugundan boshlab kutishni boshladi. Loyihamiz esa davom etadi. Men ozgina o'yladim va birozdan so'ng bitta ovoz qo'yib eshittiraman va shu ovoz kimniki ekanini kim birinchi bo'lib topsa o'sha g'alaba qozonadi. Hech qanaqa qo'ng'iroqlarni qabul qilmaymiz, shunchaki telegramda shu ovoz kimga tegishligini topasiz va kim birinchi to'g'ri javobni yozsa toster o'shaniki. Toshkent Indeksdan toster. Hozir mana muxlisimiz yozdilar-yu, tosterni bolasi ko'p bo'lsa o'shalarga menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Hozir yana bir bor o'qib beraman, tosterni nimaga ishlatsa bo'ladi. Demak, toster ertalab bolajonlarga nonushtaga yaxshi. Nonni tost qilib ustiga kremli pishloq, jem, asal, sariyog' surib berishga yaxshi ekan, shuning uchun yutib oling. Mana Ruhanani taniydiganlar ham bor. Rahmat katakon. Xullas, loyihamiz davom etadi. Biz esa bitta qo'shiqdan so'ng ovoz eshitamiz va shu ovoz kimga tegishli ekanligini topamiz va kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni aytsa, yo'q, telegramda yozsa g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, toster kimga kerak? Kimni bolalari ko'p? Kim yaxshi nonlarni shunaqa tost qilib farzandlariga ustiga jemlar, asallar, sariyog'lar yoki suyuq pishloq bor, shunaqalarni surib berish niyatida. Agar shunaqa niyatingiz bor bo'lsa, agar menga kerak desangiz, ozginidan so'ng o'ynaymiz toster. Qani yutib olingchi.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Bor bo'lgim kelar orzularingda. Kitofondan Jorobek ijrosiga o'xo eski hit qo'shiqlardan birini yangicha remix varianti jarang sochdim. Kun xayrli bo'lsin. Xos toster o'ynaymiz. Toshkent Index Universal savdo sotuq bozoridan eslatib o'taman 19-20 sentyabr kunlari shu yakshanba, shanba maishiy texnika mahsulotlarini yarmarkasi bo'lib o'tadi. Tashrif buyursangiz bo'ladi. 1-oktyabr kuni esa Toshkent Index Textile Outlet ochilishi kutilmoqda. Ya'ni tekstil mahsulotlarini o'zimizda ishlab chiqaradigan yirik kompaniyalar do'konlardan xarid qilish imkoniyati sizda bo'ladi. Shunday ekan, buni amalga oshiring va hozir Toshkent Index'dan Hitofan fanatlari uchun bozor izi bersin loyihasini ishtirokchilari uchun sovg'a o'ynaymiz. Ozginidan so'ng, ozgina sabr qilasiz, bitta ovoz qo'yib beraman va shu ovoz kimga tegishliligini topsangiz g'alaba qozonasiz. Kimi farzandi ko'p bo'lsa, o'shanga bering debdilar. Endi bermaymiz, yutib olish imkoniyatini yaratamiz. Qani, yutishsin. Assalomu alaykum, Hamkor Bank inkassatorlari ham sizni eshitadi. Rahmat ketakon. Omadli efirizga omad. Qizli uyimga mehmon kelyapman. Adajonim mashinasida sizni eshitganlar. Ovozingiz shirali deb aytdilar. Rahmat ketakon Nargiza. Olmaotadan ham eshitadiganlar bor. Sakin Sultan onlayn eshityapman. Olmaotada eshituvchilar bormi? Mao borib kelyapsiz degan voy dot. Tosterni qo'ying, mashinangizga yeting, kira bersinlar. Mohishga yeting, kira bersinlar. Rahmat ketakon. Endi mohish shundoq ham ancha-muncha odamga kira bersa kerak. Shuning uchun menga o'zi shu ikrlarni yopib beradigan mehribonlarim bor, kinaylarim bor, hammalarim bor, ulardan olaman. Men sizni shifokorman, tibbiyot xodimlari ham sizni maza qilib eshitishadi. Ishdan chiqib, qizim bog'chadan olishga ketyapman, sizni eshitib xursand, xursandman juda ham. Sog' bo'ling. Vrachlar tomonidan salomlar. Ilyos, doktorlar bizni mana eshitishni boshladi. Gulistongacha 2.5 soat yo'l bo'ldi, 2 soat, 2.5 soat deb mo'ljal qilgandim. Salom Shirin, xayolingizdami yugurib terib olsangiz ham mazzami, rostdan ham mazzami? Hamkasbim Sanjar bilan ishxonada maza qilib eshitaman. Shirin qizim, 2 kundan beri qishga tayyorgarlik ko'rib, pomidor sok, dungan salat va ajika qilib, bugun esa karamni ichiga galuptsiga o'xshab salat o'rab tuzlab qo'ydim. Yaxshi chiqsa retseptini yuboraman. Eh, attang, tosterni maktab boshlanmasdan navarlarim uchun sotib olgandim. Bilganimda tekinga yutib olardim deb yozgan Gulchehrona. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. 90 ga chiqqanda ham shunaqa banklar yopib, tetki bardam bo'lib yuring. Navaralaringizni shunaqa og'ziga mazali mahsulotlarni tutib, oltin konni bilmadim-u, lekin g'ish zavodda hamma yoqda g'ish chochilib yotibdi rostdan ham. Lekin menga oltin kon qiziqdi. Shu qanaqa bo'lar ekan oltin kon? Kirganingizda oyog'ingizni tegida oltin bo'laklari terib-terib mazza qilib o'ynasa bo'larmikin? Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Bo'ldi endi o'ynang deb yozibdilar. Bo'ldi, o'ynaymiz tosterni. Va imkon qadar shu Hitofamdan hech narsa yutmagan tinglovchilarimiz bor-u, shular yutsin, maylimi. Hozir bitta ovoz qo'yib eshittiraman va shu ovoz kimligini birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz Telegramga g'olib bo'lasiz va Toshkent Index'dan toster yutib olasiz. Telegram raqamlarini eslatib o'taman, agar biror marta ham yozmagan bo'lsangiz, kuchukcha salom Hitofam deb qo'shsangiz ham hammasini bitta qilib chiqadi. Bizni Telegram yoki raqamlar bo'yicha saqlang. 88 114 90 80. Endi esa ovozni eshitamiz va birinchi bo'lib bu ovoz kimniki ekanligini topamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Demak, Toshkent Index'dan toster bugun kimga nasib etarkin? Bu kim ovozi?
1: Yeah, I feel like very excited. It's my first visit to New York. It's really beautiful and really unique atmosphere. I really like it and yeah, very excited and looking forward.
0: Bo'ldi. Mana shunaqa qisqa va londa. Men Nyu-Yorkga keldim. Nyu-York menga juda ham yoqdi. Unikal atmosfera, muhit. Xullas, men bu yerda baxtiyorman. Kim shu so'zlarni aytdi? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Toshkent Index'dan toster yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ho-ho-hoh. Kanselo, Rafinha, Buffon, Kanselo, Yamal, Terry, Puyol, Runi, Mbappe, Kubarsi, Neymar, Samba, Elon Musk, Yamal, Eldor, Eminem, Kanavaro, ho-ho-ho, bo'ldi, to'g'ri javob yetib keldi. 6437 abonenti Farhod Mamajonova gerdashmasam ismingiz. Birinchi to'g'ri javob aynan sizdan keldi. Qoyilman. Hozir yana ovozni eshitamiz. Bu kim dedim u? Yamal, Kubarsi, Rafinha, o'x javob variantlari. Yana bir marta eshitamiz.
1: Yeah, I feel like very excited. It's my first visit to New York. It's really beautiful and really unique atmosphere. I really like it, and yeah, very excited and looking forward.
0: Bo'ldi, shu kim ovoz dedim. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni bizga jo'natgan muxlisimiz 6437. Ism-shariflaringizni hamlaringizni yozing. Endi javob variantlarini o'qiymiz. Rafini, Erling, Leva, Sergio Ramos, Kazimiro, Behruz Karimov, Shahram G'iyosov, Levandovski, Berkam, Abduqodir Hasanov, David Beckham, Ferdinand, Kasilyas, Beckham, Leva, Messi, Abduqodir Hasanov, Kazimiro, Bellingham, Kazimiro, Son Heung-min, Zverev, tennischi, Leva, Kazimiro, Levandovski. Har xil javob variantlari kelmoqda, o'rtoqlar. Bu chet elli sportchilar emas, bu chet elli emas. O'zbekchani bilmas ekan degandek, Ulfatlar kinosida men ham bilmadim, o'zbekchadan yo'qmi, bu o'zbek yigiti. Va bu bugun o'z tug'ilgan kunini nishonlayotgan, 2004-yil 18-sentabrda tug'ilgan O'zbekistonning eng zo'r shaxmatchilaridan biri Nodirbek Abdusattorov ovozi edi. Lekin bizni tinglovchilarimiz orasida shaxmat fanatlari kam va shuning uchun menimcha hech kim to'g'ri javobni bera olmadi. Nodirbek Abdusattorov bilasiz, eng kuchli shaxmatchilarimizdan biri. Hozir Samarqandda bo'lib o'tayotgan Olimpiada o'yinlarida ham O'zbekiston jamoasi g'alabalarni qo'lga kiritmoqda. Yana bir bor ham Olimpiada oltini bizga nasib etishini chin dildan istab qolamiz. Bir marta buni uddasidan chiqamiz. Agar adashmasam 23-yil va oradan 3 yil o'tib o'zimizni vatanda Samarqandda bo'lib o'tayotgan Olimpiadada yana bir bora erkaklar jamoasi, ayollar jamoasi eng baland natijani qayd etishlarini chin dildan istayman va bugun Nodirbek Abdusattorovni tug'ilgan kuni 22 yoshga to'ldi. 22 yoshda qarang qanaqa muvaffaqiyatlarga erishgan. 4 yoshidan boshlab shaxmat bilan shug'ullangan va ilk ustozi otasi bo'lgan va o'g'illarini farzandlarini ichida eng zo'ri, eng shu shaxmat bo'yicha iqtidorlisi Nodirbek ekanini anglagan otasi unga kuchliroq murabbiy topish taraddudiga tushgan va agar adashmasam shu 10 yoshdan keyin shaxmat bilan jiddiy shug'ullanishni boshlagan. Nodirbek Abdusattorovni g'alabalarini bilasiz. Agar adashmasam o'sha Yan Nepomnishi o'sha mashhur gapni birinchi Nodirbek Abdusattorov bilan o'ynab, keyin Javohir Sindorov bilan o'ynab, ikkalasiga ham yutqizib, "Oh, men yana o'zbekka yutqizdimmi?" degandi. Va Nodirbekni bugun tug'ilgan kuni barcha O'zbekiston sport fanatlari tomonidan, HitFM jamoasi tomonidan va albatta shaxmatga qiziqadiganlar tomonidan chin dildan Nodirbekni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. 22 yoshi va shu tug'ilgan kuniga munosib sovg'a qilib Olimpiada oltin medalini olishini chin dildan istab qolamiz. Siz bo'lsa Kubarsi deysiz, Serxio Ramos deysiz, Kazimiro deysiz, Yamal, Messi, yana qanaqa javob variantlarini jo'natdingiz? Bu o'zimizni Nodirbek Abdusattorov edi. Loyihamiz esa o'z poyoniga yetdi. Tosterni egasini topdik, raqamlarni jo'natdilar. Toshkent tungisiga shunaqa zo'r sovg'alar uchun minnatdorchilik bildiraman va yangi musiqiy soatga o'tamiz. HitFM, Shirin G'ofur va uzoqqa ketmang.
2: HitFM. Tez sozlan. FM 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'da. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. Tostariga topildim va sog'anam nasib etsam Toshkent Indukstan borib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ular bilan bog'lanishadim va hammani shunaqa yo'lidan sovg'alar, yaxshiliklar chiqishini chinildan istagan bo'lardim. 18 sentyabr sanasi bugun, haftaning 5 kuni, juma va ertaga endigi dam olish kunlari. Qanday

0: Soatlik efirimiz bor. Shunday ekan 20:00 gacha radioni baland qiling. Trafik shouni eshiting. Agar shahar ko'chalaridan tirbandliklarda turgan bo'lsangiz, ketma-ket sovg'alar o'ynaymiz. Shu tirbandlikda turib ham sovg'a etib olish imkoniyati.
1: Hit FM. Zo'rini tanla.

0: jarayon sochmoqda. Kuningiz xayrli bo'lsin. Va mazza qilib eshitgan bo'lsangiz xursandmiz. Voy dot yana shu qo'shiqmi degan bo'lsangiz afsusdamiz. Ketafam va mashinada Chilonzordan turmush o'rtog'im bilan sizni mazza qilib eshitib ketyapmiz. Xursandman juda ham. Tirbandliklar yo'qmi? Adajon Serke toyisi, shirin qizimni tavallud topgan kuni 9 yoshga to'ldi. 7-chi qizim bugun xonadonimda bayram. Tabriklayman. Qizalog'ingizim ro'zo bo'lsin. Ekaterinburgdagi o'zbeklar ham shu yerda. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Ketafam eshiting. Istanbuldan ham salomlar Qodirjon. Assalomu alaykum. Ikki dunyo aziz qilsin. Samarqand darvozasidan lutfullaman. Hammaga salom. Yaxshi bo'lgan malangali salomlar yo'llab qo'ysangiz, yo'llab qo'ydik mana salomlarimni. Navoiy ko'chada mazza qilib eshitib ketyapman sizni. Tirbandliklar yo'qmi? Toshkent ko'chalarida bor tirbandliklar ham tarqadimi? Tomni shifrlab oldik. Shogirdlar bilan birgalikda hech kim kasal bo'lmasin, hech kim kasal bo'lmasin. Shirin G'ofurova. Sebzordan Novzaga kelish katta tirbandlik. Nodirdan yozilgan xabar, tirbandliklar tarqasin, tezroq manzilga yetib olsin hamma. Sizni eshitib og'anim kutib o'tiribman. Ketvorgunimizcha seni yaxshi ko'raman do'stim deb yozibdilar. Xursandman juda ham, lekin juda bir g'alati yozilgan. Tushunarli qilib yozsangiz biz xursand bo'lardik. Shirin G'ofurova qalaysiz? Bu soatda ham sovg'alar o'ynaladi, albatta o'ynaladi. Shunday ekan quloqlarni ding qiling. Ozginadan so'ng loyihamiz davom etadi. Birinchi bo'lib Oysho brenddan sovg'a o'ynaymiz. Undan keyin Jizzax milli taomlarini qoshlik 25dan sovg'a o'ynaymiz. Undan keyin esa doimgidek o'sha o'zingiz bilgan Miko brenddan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatim sizda bor. Sag'bon ko'chasida ham tirbandliklar kuzatilmoqda. Begim mammalarni chaqirdik mehmonga bugun, diydor Shirin. Xursandman juda ham, mammalarga alangali salomlar bo'lsin. Maxsus transdagilar ham sizni eshitmoqda. Mardon Serikbayev, minnatdorman. Shahrisab, Samir Timur, chorrahalar tirband, imkon qadar u yerdan o'tmaymiz. Qo'yliq tirband, Somon bozor deb yozgan tinglovchimiz, rahmat katakon. Hozir yangi tarona premyerasi bor. Premyerani o'tkazamiz, undan so'ng esa doimgidek Oysha Brindan birinchi sovg'ani o'ynashga tayyorman. Nilufar Usmonova, seni deb nomlangan go'zal qo'shiq. Osilqalarimizda ilk bor jarang sochadim. Nilufar Usmonovani tanishtirishga ortiqcha so'zga hojat yo'q, hamma biladi. San'at olamidan chi yillardan biri, o'zini iste'dodini, o'zini talantini namoyish etayotgan xonandalardan biri. Menga Nilufar Usmonovani ijrolaridagi bir nechta qo'shiqlar juda ham yoqadi va jonim bilan har doim xursand bo'lib ularni efirga qo'yamiz va umid qilamanki, shu qo'shiq ham efirda tez-tez jaranglaydigan taronalar safidan o'rin oladi. Hitofamda yangi tarona premyerasi Nilufar Usmonova. Eshitamiz.
1: Hitofamda yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: 98.8 loyihamiz davom etadi. Osiyo brendi bizni homiyimiz, ko'p yillik qadrdonlarimiz. Osiyo brendidan hozir bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Eslatib o'taman, Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa, sosiska, go'sht mahsulotlarini, qazilar, har xil go'shtli ruletlar, mazali nonushta uchun, mehmondorchiliklar uchun, iste'mol qilishingiz uchun yoki sog'lom ovqatlanish tartibiga o'tgan bo'lsangiz ham ushbu go'shtlar sizning joningizga aro kirishi mumkin. Undan tashqari shu mashhur Osiyo tushonkalarini ham aynan Arnasoy 7A deb yozib sotib olish imkoniyati bor va albatta shahar do'konlaridan sotib olsangiz ham bo'ladi. Osiyo brendi mahsulotlari bizni hamkorlarimiz. Hozir bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Bittagina savol beraman. Shu savolga Telegramdan kim birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Agar Osiyodan allaqachon sovg'a yutgan bo'lsangiz, iltimos, sovg'a yutmaganlar juda ko'p, ular ham yutsin, ular ham bir zumdagi borsin va nonushta yoki tushlik qilish imkoniyatini qo'lga kiritsin. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. HitFM shogirdlarimga salom, rahmat. Usmon, Uyg'un, Sardor, Azim, Nodir, ustozlarim Ulug'bek nomiga alangali salomlar bo'lsin deb yozilgan xabar. Xursandmiz shogirdlaringiz bilan birgalikda katta ishni amalga oshirganingizdan. Dunyo go'zalligi Sochidan Zarifjonman. Hamma HitFM eshitadiganlarga omad yor bo'lsin. Minnatdorman. Yana kim nimalarni yozmoqda? Yoqubov Otabekman. Hamma safardagilarga alangali salomlar. Yoqubov Otabek. Salyut. Shastri chorahasida turbandlik, Dombrovda ham turbandligi bor. Bolla bilan birgalikda Polajon Imronbeklar bilan futbolga ketyapmiz. Yaxshi etib oling. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? TXBR hammasiga salom yo'llab qo'ying iltimos. Sizni intizor bo'lib kutadigan bolalar bor, maza qilib eshitadiganlar bor. Hamma maza qilib eshitadiganlarga alangali salomlar. Bizda esa hozir savol. Savol o'sha kitobdan hali ham, Qodiriy kitobi, Abdulla Qodiriyning kitobi. Diyor Bakir deb nomlanadi. Diyor Bakir shu nima nom ekan, nimaga shunaqa deyilgan ekan desam, o'sha paytlarda Diyor Bakir degani hech qayer o'zgartirilmagan, hech nimasiga tegilmagan, o'zi tabiat qanaqa yaratilgan bo'lsa, shunaqa yaratilgan davlatni Diyor Bakir deb atashgan ekan. Endi bu xayoldagi davlat bo'lganmi yoki real hayotda bor davlat bo'lganmi, men bilmayman, lekin hech narsasi o'zgartirilmagan, tabiat qanday yaratgan bo'lsa, xuddi shunaqaligicha saqlab qolingan yurt Diyor Bakir deyilgan ekan. Endi menimcha hozir bunaqa yurtlarni topib bo'lmasa kerak, chunki o'sha hindularni rezervatsiyalari ham, Amazon ko'rmonlariga ham allaqachon sivilizatsiya kirib kelishga ulgurgan. Men esa hozir bir savol beraman va shu savolimizga kim to'g'ri javob bersa g'alaba qozonadi. Qodiriyning kitobida, o'sha Diyor Bakir degan kitobida bilasiz, nafaqat hikoyalar, balki maqolalar, Qodiriy yozgan filetonlar, o'sha 100-120 yil oldin Toshkentda aholi qanaqa muammolardan qiynalgan, qanaqa masalalar ko'tarilgan, kimlar tanqid qilingan, hamma o'sha paytdagi ijtimoiy siyosiy voqealarni bilsangiz bo'ladi agar kitobni o'qisangiz. Va shu kitobda Alif Laylo degan bir asar haqida so'z ketadi. Alif Laylo, o'sha davrda shu kitobni Alif Laylo deyishgan. Biz bu kitobni qaysi nom bilan bilamiz? Qani birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Telegramdan yozing 88 114 90 80. Qodiriyning kitobida bu asarni nomi Alif Laylo deyilgan. Biz bu asarni bilamiz va boshqa nom bilan bilamiz. O'sha paytda Alif Laylo deyilgan bo'lsa nomi, hozir boshqa nom bilan biz bilamiz, ya'ni bizning avlod boshqa nom bilan biladi. Qani yozing, qaysi kitob haqida gap ketmoqda? Alif Laylo qaysi kitob ekan? Qodiriyning kitobida. Alif B konstitutsiya, Layla va Majnun, Alif B ona tili, adabiyot, Alif B Layla Majnun, Alif Bo Layla va Majnun, Injil, Alif Bo Layla Majnun degan juda ko'p javob variantlari bor va to'g'ri javob allaqachon yetib keldi. Qoyilman umid, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni siz yozdingiz. Sizdan keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Iskandar deb yozgan tinglovchimiz, ikkinchi to'g'ri javobni yozgansiz. Undan keyin yana kimdir to'g'ri javobni yozganmi, kino tepiga chiqamiz. Makkora, Layla Majnun, Tohir Zuhra, Jon Miller uchinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Nali Bobo qirq qaroqchi, Layla Majnun, Hikmatjonov to'rtinchi to'g'ri javob sizdan. Xullas ancha muncha odam bilarkan, lekin birinchi bo'lish imkoniyatini 71-71 abonenti Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yo nonushtaga yo tushlik qilish imkoniyatini taqdim etamiz. Ura! Endi esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. eslatib o'taman, hamma javoblarni birma-bir ochib, birma-bir ismlarni o'qishga vaqtim bo'lmaydi. Mana hozirning o'zida shu savolga hali ham javoblar kelmoqda va javoblar soni 300 tadan oshdi. Faqat boshidagi javoblarni o'qiyman, shu 10 tacha javobni va eng birinchi kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi va yana 2-3 ta to'g'ri javob yozgan insonlarning ismini o'qishim mumkin, lekin siz hozir masalan 341-chi bo'lib to'g'ri javobni yozgan bo'lsangiz, uni o'qa olmayman. Vaqtim yetmaydi, chunki navbatdagi sovg'ani o'z egasiga topshirishim kerak. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savolning javobi hozir jarang sochadi. O'lka va Toshkand, o'sha paytda shunday yozilgan, Toshkand xabarlari o'rniga Aldarko'sa hikoyalardan, Alif Laylo voqealaridan shirin-shirin rivoyat o'qilsin. Alif Laylo voqealaridan shirin-shirin rivoyat o'qilsin. Alif Laylo, bu biz boshqa nom bilan biladigan kitobni arabcha nomi. Hikoyalar to'plami. Biz uni kino variantini ham ko'rganmiz va Alif Laylo degan asarni hozirgi zamon odamlari 100 yil avval yashaganlarga qaraganda farqli o'laroq 1001 kecha deyishadi. Biz 1001 kecha deymiz, o'sha paytda bundan 100-120 yil avval Alif Laylo deyilgan ekan ushbu kitobning nomi. Va Qodiriyni Diyor Bakir asarida ham Alif Laylo bo'lib kelgan. 1001 kecha, keyin esa menimcha nomini boshqacha qo'yishgan va bizni avlod, bizdan avvalgi avlod aynan shu kitobni 1001 kecha deb xotirasiga kiritgan. Osiyo brenddan sovg'a etgan tinglovchimiz, ism sharifingizni pasportdagi yozing, to'liq qilib, keyin raqamlaringizni yozing, sizdan bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Oldinda esa bitta chiroyli tarona, chiroyli qo'shiq eshitaylik. Undan so'ng esa Jizzax milliy taomlaridan qo'shiq demoqchi edim. Jizzax milliy taomlariga 2 kishilik taklifnoma, o'sha mazali somsali setni yutib olish imkoniyatini beramiz. Unga ham zo'r bir savolni sizga yig'ib qo'yganman, tayyorlab qo'yganman. Va shu savolga kim birinchi to'g'ri javob bersa, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 bilasiz, Chilonzorda joylashgan. Olmazor metrodan chiqishingiz bilan Chilonzor metroga ketayotganda yo'lni o'ng tarafidagi qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va shundoqqina o'ng qo'lingizda keladi, yonida stadion ham bor, ko'chani stadioni, anu panjara bilan o'ralgan stadion, katta haqiqiy stadion emas, anu havaskorlarning stadioni keladi yonginasida Jizzax milliy taomlari. Ikkinchi filialimiz ham yaqinda ochildi, Uchtepa tumani, makaronka deyiladi xalq tilida, zargarlik 23 deb yozsangiz bo'ldi. Avtoturargohimiz bor, mashinalarga joy yetadi, shuning uchun bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlariga 2 kishilik taklifnoma o'ynaymiz.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Oydat, g'aybulla Tursunov, Hit FM 98 qurilay qo'shig'i bilan 18 sentyabr sanasi haftaning 5-chi kuni juma. Tashqarida quyosh charaqlab turibdi. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, yomg'irli bulutli kunlardan sado ham yo'q. Lekin kuz va allaqachon kuzni qarshi oldik. 18 kun bo'ldi, lekin kuzni tarovatini hali ham intizorlik bilan kutyapmiz. O'zbekistonda esa xuddi yoz davom etayotganga o'xshaydi. 17:38 yurtimizda soat va bizni aynan shu dam Hit FM 98-ga sozlangan va kechki shoularimizni eshitayotgan, tirbandliklarda turgan yoki turmayotgan yoki uzoq manzillarda eshitayotgan hamma yana bir bor. Assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Oqshom tushishiga ozgina hali vaqtimiz bor va biz ketma-ket sovg'alarni ulashamiz. Osiyo brenddan sovg'ani o'z egasiga topshirdik va Jizzax milliy taomlariga mazali somsali setga o'sha taklifnoma yetib olishingiz mumkin. Buning uchun Jizzax milliy taomlariga minnatdorchilik bildiramiz va eslatib o'taman, Jizzaxning mazali ovqatlari bor-u, endi Jizzaxga borish shart emas. Naqqoshlik 25 deb navigatorga yozing. Chilonzor tumanida joylashgan. Ikkinchi filialimiz esa Zargarlik 23 uy deb yozasiz. Va eslatib o'taman, ikkinchi filial Uchtepa tumanida ochilgan Makaronka degan joyda. Shundoqqina avtomobil yuvish shoxobchasidan o'tishingiz bilan o'ng tarafga kirish kerak bo'ladi. Bu esa, ya'ni Naqqoshlik 25 esa Olmazor metrodan chiqib, Chilonzor metroga qarab yurganingizda yo'lni o'ng tarafiga qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va o'sha qo'shimcha yo'lni o'ng tarafida keladim, stadionga yetmasdan, ya'ni o'sha futbol o'ynaydigan joyga yetmasdan. Bu yerda ham katta avtoturargoh bor. Bemalol yuk mashinadamisiz, samosvaldamisiz, avtobusdamisiz, hammasini bag'rimizga sig'diramiz. Keling va Jizzaxning mazali ovqatlarini tatib ko'ring. Biz ovqatlar mazali chiqishi uchun Jizzaxdan oshpazlarni, somsapazlarni taklif qilganmiz va maxsus go'shtlar ham aynan Jizzaxdan keltiriladi. Demak, Jizzax buyurtma osh juda mazali osh bo'ladi. Agar yemagan bo'lsangiz, bir yeb ko'ring. Undan tashqari bug'lama degan ovqat juda mazali. Keyin jiz bor-ku, jiz. O'sha Jizzax jizi. Sokli jiz so'rasangiz, agar qolgan bo'lsa, chunki tez tugayapti deyshta. O'sha go'shtni o'zini suvlari, pomidorlarni, piyozlarni suv aralashib chiqadi-ku. Shunaqasidan ham olib kelishadi yoningizga kosada va mazza qilib nonlarni botirib-botirib yeb keyin go'shtlarga o'tsangiz bo'ladi. Undan tashqari har xil kaboblar bor, tandir go'shti bor. Undan tashqari Xorazm balig'i bor. Shunday ekan, go'shtni yaxshi ko'rsangiz va go'sht menga faqat energiya beradi, kuch beradi desangiz, bemalol Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 yoki Zargarlik 23 uyga ham tashrif buyursangiz bo'ladi. Bizni ikkita filialimiz bor va o'sha Jizzaxni mashhur trendga chiqqan Jizzax somsalari ham o'sha yerda yopiladi tandirlarda. Shundoq qaynoqqina tandirdan uziladi-yu, haligi katta-katta somsalar. Ustiga tez-tez sariyog' surishadi va pomidordan qilingan haqiqiy souslar bilan stolga tortiladi. Shundoqqina bo'lasiz haligi Jizzax somsasini, ichi to'li go'sht, o'sha sousga botirasiz yoki ichiga sous quyasizda, shundoq og'zingizni ochib mazza qilib yeysiz. Gapirishga xolis bo'lmaydi. Men-ku gapiryapman, chunki menda unaqa somsa yo'q yonimda. Lekin siz o'sha payt gapira olmaysiz. Xullas, loyihamiz davom etadi va ozginadan so'ng aynan shu mazali maskanga biz sovg'a berishga tayyormiz. Opa juda qiynaldim, qornim och deb yozibdilar. Qorningiz och bo'lsa, boring. Ertalab kechqurunlar yaxshigina salqin kuzatilmoqda. Bilaman, salqin kuzatilayotganini, lekin yomg'irlardan hozircha darak yo'q. Va shu haqda gapirgandim. Payariqda eshitamiz onlayn. Yonimda birga ishlayotgan jiyanim Bahrom, Fazliddin ukam va Orzubeklarga ham xormang deb qo'ying. Shirinapa, Frankfurt aeroport ham mega turbandlik furachilardan alangali salomlar bo'lsin. Yevropa furachilari salyut. Chechenistonda masjidda eshitayotganlarga Toshkentdan salomlar. Men solakaman deb yozibdilar. Bizni bilasiz, Chechenistonda juda ko'p ustalar eshitishadi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Tezroq ishlaringizni yakunlab vatan bag'riga qaytishga chindildan tilakdoshman. Bizda esa keyingi xabarlar bor, lekin u xabarlarni o'qishga afsuski ulgurmayman. Shuning uchun nima qilamiz hozir? Hozir navbatdagi savolni e'lon qilamizmi? Reklamani o'tkazib yuboramizmi? Reklamani o'tkazib yuboramiz, undan keyin esa loyihani davom ettiramiz. Jizzax milliy taomlariga o'sha somsali setni reklamadan keyin bitta kichkina qo'shiqdan so'ng yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Men esa hozir qo'shiq tanlayman, reklama jarang sochguncha va mazza qilib eshitadigan taronani qo'yamiz. Ketdik.
1: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayot

0: Tongdan kechasiga kech ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: yuzingdagi holingdan, labingdagi bolingdan.
1: Muhammadiyo ijrosidagi tarona hitofonda jarang sochmoqda. Bizda esa vaqtimiz juda ham oz, chunki yana ikkita sovg'ani o'z egasiga topshirishimiz kerak. O'zbekistonda soat 17:46 soat va savolni e'lon qilishga men tayyorman. Telegramdan yozasiz javoblarni va juda oson savol hozir beraman. Ushbu so'z 100 yil oldin, 120 yil oldin ishlatilgan, balki hozir ham qaysidir viloyatlarda ishlatiladi. Birinchi bo'lib kim telegramga to'g'ri javobni yozsa, Jizzax milliy taomlari, o'sha Jizzaxni trendga chiqqan, mashhur bo'lgan Jizzax somsalaridan set yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qodiriy davrida ham, balki hozir ham bu ibora ishlatilar. Men ishlatmaganman, meni yaqinlarimda ishlatilganini eshitmaganman, lekin ba'zi viloyatlarda shunaqa eski iboralar saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bundan 100 yil avval, 120 yil avval Toshkentda Qodiriy davrida 90 tushdi deganda, 90 tushdi deganda nima nazar tutilgan? Nima degani bu? 90 tushdi. 90 tushdi. Nima degani? Biz hozir bu so'zni qanday ishlatamiz? Qanday aytamiz? 90 tushdi degani nima degani? O'sha davrda nima degan ma'no berardi? Hozir qaysi so'z bilan buni almashtirganmiz? 90 tushdi. Ketdik. Javob variantlarini yozinglar. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shirin, shularni ham topib qo'yasiz. Kofe ichyapsizmi deb yozibdilar. Yo'q, kofe ichmayapman. Novot choy ichyapman. Kuz keldi degani, chilla kirdi degani, chilla chiqdi degani, kuz keldi degani, chim tushdi degani, yoz tugadi degani, kech tushdi degani. Va albatta to'g'ri javob allaqachon bizga yetib keldi. Ziyodaxon ismli tinglovchimiz, men sizni tabriklayman. Birinchi bo'lib aniq javobni siz yozdingiz. Tez raqamlaringizni yozing. Ikkinchi bo'lib to'g'ri javob xo'jayin degan raqamdan keldi. Xo'jayin degan raqamlardan men aytaman, ism insonni ism sharifi ko'rsatilmagan bo'lsa, ya'ni ismingiz, familiyangiz yozilmagan bo'lsa, biz bunaqa javoblarni qabul qilmaymiz. Shuning uchun ism sharifingiz ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Raqamlaringiz ko'rinib turishi kerak. Ziyodani tabriklayman. To'g'ri javob berganingiz bilan 6036 abonent pasportda qanaqa yozilgan bo'lsa, ism sharifingiz yozing. Fasl o'tdi degani, qovun tushdi degani, bola tug'ildi degani 90 tushdi. Kuzi 90 kuni, dollar tushdi degani, o'sha paytda dollar tushdi. 120 yil oldin ham aktual bo'lganmikin? Keyingi javob variantlari kampir keldi degani, 3 oylik naq kvartalniy bonus degani 90 tushdi. Shom tushdi degani, fasl degani, oqshom tushdi degani, 90 kun chilla davri, sovuq degani, oqshom tushdi degani, farzandli bo'ldi degani, chilla kirdi degani, qish o'tdi degani, chilla chiqdi degani, shom tushdi degani, pul tushdi degani, pul. Xolas, xursandman juda ham. 90 tushdi deb, bundan 100 yil, 120 yil avval qish kelganini aytishgan. Qish kirdi emas, 90 tushdi deyishgan. Men tabriklayman va eslatib o'taman, 88-114-98 Hit FM 90 kiradi yaqinda, bizda ham 90 tushadi. Shunaqa deyish kerak, 90 tushdi degani qish kirdi degani ekan. Oldin shunaqa deyishgan, qish keldi, qish kirdi emas, 90 tushdi. 90 tushadi mana bizda ham, ozginadan so'ng, 1-2 oydan keyin. Jizzax milliy taomlaridan sovg'ani o'z egasiga topshirdik. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari ikkita filialimiz bor. Bittasi Chilonzorda, bittasi Uchtepa tumanida. Bittasini navigatorga naqqoshlik 25 deb yozasiz. Bittasini navigatorga, ya'ni Uchtepa tumanidagi navigatorga zargarlik 23 uy deb yozasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Navigator sizni to'ppa-to'g'ri olib boradi. Va eslatib o'taman, Jizzaxdan keltiriladigan go'shtlar zomindan, baxmaldan va juda mazali qilib aynan jizzaxlik oshpazlar, somsapazlar tomonidan tayyorlanadi. Jizzaxni maxsus buyurtma oshini yeb ko'rishingiz mumkin. Cho'poncha degan ovqatini yeb ko'rishingiz mumkin. Go'shtxo'rlar, Xorazm balig'i qasr qisir qilib qip-qizil qilib qovurib, o'sha souslar bilan keltirib qo'yishadi. Undan tashqari o'sha Jizzaxni somsasi, bug'lama degan go'shtdan qilinadigan ovqat, undan tashqari o'sha Jizzaxcha jiz degan ovqat yonida so'klar bilan birgalikda mazza qilib yeyish imkoniyati, tandir go'shti, kaboblar, xullas eng mazali go'shtli taomlar Jizzax milliy taomlar naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uyda.
2: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.
1: Mikobranddan doimgidek savollar to'plamini yetib olish imkoniyati sizda bor. Va savollar bilan har doim qiynaysiz. Bu gal Mikoda sovg'a beringu, savol bermang deb yozayotganlar. Bo'ldi, savol bermayman. Savollardan qiynalmadingiz. O savollar bilan hamma biladigan, topa oladigan savollarni ham taqdim etishga harakat qildim va buni uddasidan chiqdim degan umiddaman. Eslatib o'taman, Telegramdan agar bizga yozmoqchi bo'lsangiz 88 114 90 80 Hit FM va hozir qo'ng'iroq qabul qilamiz. Hozir mas ozginadan so'ng va Mikodan sovg'alar to'plamini yetib olish imkoniyati. Haftada 2 marta dushanba, payshanba kunlari, seshanba, payshanba kunlari quest qilamiz. Shahar ko'chalariga Mikoni vakili chiqadi va Miko mevalar bilan va Miko sharbatlar bilan to'ldirilgan savatni g'olibini aniqlaymiz. Kecha ham bu g'olib aniqlandi. Tezda yetib keldilar va savatni olib ketdilar. Endi shu bilan seshanba kuni quest bo'ladi. Bugun esa hamma shartlarni osonlashtiramiz. Shundoqini qo'ng'iroq qilib tushingiz kerak. Agar hech qanaqa sovg'a yetmagan bo'lsangiz Hit FM'dan raqamlarni eslataman, lekin telefonni hali yoqqanim yo'q. 88 114 90 80. Assalomu alaykum Hit FM, shu qo'shiqni qo'yib bersangiz iltimos deb yozibdilar. Bilmadim buna qo'shiqlarni, ya'ni trend bo'lgan qo'shiqlar har doim ham efir formatiga tushavermaydi. Navarlarim bilan eshitaman, Imona, Nurmuhammad, Habiblar bilan birgalikda xursandman judayam. Chirong'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Oldin viloyatlarda Hit FM yo'q edi, hozir esa ko'pchilik onlayn eshitishni o'rganib olibdi. Taksiga o'tirgandim vodiyda, siz jaranglayapsiz. Iya, Hit FM Andijonga keldimi deb so'rasam, yo'q, internetdan onlayn eshitamiz. Chirong'ofurova deyishdi, xursandman judayam. Vodiyda bizni eshitadiganlarga ham alangali salomlar. Rostdan ham internet bor-u hozir hamma joyda. Shundoqqina telefoningizda bizni havoladan yoki platformalar bor, radio eshitiladigan, o'shalarda qo'yasiz. Internet ko'p yemaydi, endi hozir internet jamunaqa qimmat davrida yashamaymiz va o'sha radioingizga yoki magnitofoningizga ulab qo'ysangiz, mashinadagi xuddi radio eshitib ketayotgandek internet ishlab berib tursa bo'ldi, mazza qilib eshitish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, bemalol qayerga borishingizdan qat'iy nazar, o'zimizni vodiygami, vohagami, Qoraqalpog'istongami, xullas agar offline yo'q bo'lsak, bemalol onlayn internet orqali platformalardan yoki o'zimizni havoladan bemalol eshitish imkoniyati bor. Odamlar Avstraliyada eshityapti, Antarktidadan, unda Shimoliy Koreyadan yozishdi, biz sizni eshitamiz deb. Shunday ekan, menimcha internet bo'lsa bo'ldi, hech qanday muammo yo'q. Qayerda eshitishingizdan qat'iy nazar, eng asosiysi Hit FM'ni yaxshi ko'rsangiz bo'ldi. Miko brendidan sovg'alar to'plamini taqdim etamiz. Chanqov bosti ichimliklar, bilasiz, to'g'risi o'sha men yaxshi ko'radigan mevalarni xuddi suvini siqib-siqib butulkalarga joylab sotuvga chiqarishganga o'xshaydi. Shu qadar tabiiy ta'mli, shakari ham o'sha tobida oshib ketmagan. Ba'zi ichimliklar shunaqa shirin bo'lib ketadi, sezgan bo'lsangiz, va tabi suvniyligi ham, ta'mi suvniyligi ham bilinib qoladi. Lekin bu yerda bunaqa emas. Nokligini ichib ko'ring, qovunligini ichib ko'ring, kiviligi, gilosligi, anorligi, uzumligi. Hozir mana yangi ta'mlar chiqqan, mango apelsinligi, undan tashqari banan qulupnayligi. Xullas, qaysi ta'mini ichib ko'rsangiz ham sizga yoqadigan umiddaman va Mikodan hech narsa yutmaganlar hozir yutish imkoniyati. Telefonni yoqaman va yutmaganlar aloqaga chiqsin, iltimos. Yutmaganlar qo'ng'iroq qilsin. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Mikodan sovg'alar yutmaganmisiz?
2: Hali yutmagan edim, shuni G'ofurova.
1: Xursandman judayam. 91-99 abonenti, ismingiz nima?
2: Ismim Jahongir.
1: Jahongir, mashina haydab qayerga ketyapsiz?
2: Hozir qizimni maktabdan olib kelyotdim uyga.
1: Aha, yo'llarda tirbandliklar yo'qmi?
2: Hozir tirbandlikdan o'tib oldi. Men Chorsu tomonga ketyapmiz.
1: Tushunarli, demak qizalog'ingiz bilan Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz, a?
2: Albatta.
1: Bu bilan siz tabriklayman. Siz bilan menejerlarimiz bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib kelishingiz haqida ma'lumot berishadi. Kelishdikmi?
2: Rahmat, rahmat.
1: Sog' bo'ling va yo'lingiz bexatar bo'lsin. 91-99 abonenti bugun Miko brendidan sovg'alarni yutib oldilar. Shunchaki qo'ng'iroq qilib tushganlari uchun, qizlarini maktabdan olib kelayotganlari uchun. Ko'pchilik ota-onalar hozir farzandlarini maktabdan, o'qishdan bog'chalardan olib uylarga ketishmoqda, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Ayniqsa mashinamizda farzandlarimiz bor bo'lsa, 10 karra, 20 karra ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni tezlikni me'yordan oshirmasdan, qoidalarni buzmasdan ehtiyot bo'lib, dilbandlarimizni, qora ko'zlarimizni uyiga, o'sha xotirjam makonga eltib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun ota-onalar, boshqalar 1 karra, 2 karra ehtiyot bo'lsa, biz 10 karra ehtiyot bo'lishimiz kerak. 18:00, 18-sentyabr. Bugun haftaning 5-chi kuni juma va endi moy oynaymiz. Futbol fanatlari, shu yerdamisiz? Futbol xatlar, futbol fanatlari, futbol muxlislari, qanisiz? Darvoqa U23. Yigitlar, Kuvaytni ham 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratgani bilan tabriklayman. Kuvayt ustidan shunaqa chiroyli g'alaba amalga oshdi. Va U23 O'zbekiston yoshlar terma jamoasini chin dildan qutlagan holda futbol taymi boshlaymiz. Ketdiga futbol taym Shirin Ofurova.
0: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 18.

0: 98 futbol to'yim boshlandi. 18:08 O'zbekistonda soat va bugun 18-sentyabr sanasi. Aynan shu kunda futbol to'yimda ishtirok etib, bizni homiylarimizdan sog'i yutaman deganlar, salyut. Aynan vaqti bugun. Chunki bugun ikkita homiyimiz barabar sovg'alarni ulashadi. Manol brenddan moy yutish imkoniyati, moyni tekinga almashtirib beramiz, bilasiz. Va Manol mashinangizga qarab, mashinangizni markasi qanaqa yoqilg'i bilan harakatlanadi, oldin qanaqa moy qo'ygansiz, hammasini analiz qilib, tahlil qilib, eng yaxshi optimal moyni taqdim etadi. Manol brenddan, bilasiz, Yevropa brendi, avtokosmetik, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, motor moylari va sovutish suyuqliklarini ishlab chiqaradi. Sovutish suyuqliklarini ertalab yutib olish imkoniyati bor, motor moylarini kechqurun. Futbol AMD YouTube bo'lsangiz bo'ladi. Shunday ekan, futbol fanatlari, juda bir mazzada sizlarga moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Undan tashqari bugun juma-ku, juma qanaqa kun? Barakali kun, yaxshiliklar kuni. Va albatta bizning yana bir homiyimiz Hydrolife brendi cooler va 10-19 litrli suv o'ynaydigan kun. Shunday ekan, agar uyingizga cooler kerak bo'lsa, coolerga 10-19 litrli Hydrolife suvlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni maxsus savolga to'g'ri javob berib, bu imkoniyatni yutib olish imkoniyati sizda bor Hydrolife brendidan. Shunday ekan, ikkala homiyimizga minnatdorchilik bildiramiz. Hydrolife salyut, Manol salom va bizni eshitayotgan Manolchilarga ham, Hydrolifechilarga ham salomlar yo'llagan holda futbol tayin boshladik. Futbol fanatlarim, shu yerdamisiz? Aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Agar Manoldan moy yutgan bo'lsangiz, aloqaga chiqmang. Agar biror marta ham moy yutmaganman desangiz, qo'ng'iroq qiling.
1: Agar Manoldan moy yutgan bo'lsangiz,
0: voy dod, radioni pasaytirmaydigan muxlisimiz kim u?
2: Assalomu alaykum. Bekzod Ahmedov, doimiy muxlisingiz.
0: Bekzod, siz yutmaganmidingiz Manoldan moylarni?
2: Yo'q, hali nasib qilmadi. 3-4 marta qatnashdim.
0: Bo'ldi. Men esa yana bir yaxshi yangilikni bo'lishmoqchiman. Osiyo o'yinlari musobaqaning 2-turida yoshlarimiz Kuvaytni mag'lub etdi va chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Kuvayt O'zbekiston 0-2 gollarni Sardor Bahromov dubl tarzida qayd etishga muvaffaq bo'ldi. 6 va 36 daqiqada Kuvayt jamoasini shu tarzda U23 jamoasi mag'lubiyatga uchratdi. Bizot high school fanatsiz.
2: Barselona
0: fanati. Va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan doimgidek boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tsak bo'laveradi.
2: Bo'ladi. Harakat qilamiz javob berib yetishga.
0: Ayting, turnir jadvalini yetakchisi Barselona, bilasizmi?
2: Albatta.
0: 2-chi o'rinda Real Madrid, 3-chi o'rinda kim egalladi? La Liga turnir jadvali qaysi klub?
2: Atletico Madrid hozirgi kunda.
0: Hozirgi kunda Atletico Madrid. Javobingiz aniqmi yoki o'zgartirasizmi?
2: Oxirgi g'alabadan keyin Atletico Madrid bo'ldi.
0: Atletico Madrid.
2: Kimdir yutdi.
0: Javobingiz Atletico Madrid. La Liga 6-chi tur o'yinlaridan so'ng Atletico Madrid 3-chi o'rinni egallagan-a?
2: Adashmasam shunaqa. Undan keyingi yangiliklarni hali o'qimadim, to'g'ri.
0: Ah, Atletico Madrid emas 3-chi o'rinda, Atletico

0: cholo bilan the special one to'qnash keladi yoki muqol bilan kelar ekan. Cholo nima yoki the special one Mourinho'niki. Xullas Madrid derbisidan so'ng balki 3-chi o'ringa ko'tarilar agar Real Madridni yengsa Atletico Madrid, lekin hali bu voqealar sodir bo'lishga ulgurmadi. Shuning uchun Atletico Madrid 4-chi o'rinni egallab turibdi. Men esa barcha o'zbek futbol fanatlarini chindan tabriklayman yana bir bora. U23 yoshlar milliy terma jamoasi Kuvaytni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Ozginadan so'ng, reklamadan so'ng va bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz. Bugun juma, bilasiz, cooler yutadigan kunimiz. Bitta cooler o'zini bermaymiz. Hydrolife bilan birgalikda 10-19 litrli suv ham taqdim etamiz va mazza qilib top-toza, pokiza, mazali va organizm uchun, qon aylanish sistemasi uchun, umuman inson sog'lig'i uchun eng kerakli top toza suv Hydrolife tamingizda bo'ladi. Mazada.
1: Реклама. Бывают предложения, ради которых стоит изменить планы. Hyundai Tucson в сентябре на особых условиях. Беспроцентная рассрочка за 5 миллионов 300 тысяч суммов в месяц. Запишитесь на тест-драйв по номеру 1248 и оцените надежный бензиновый двигатель и продуманный интерьер. Hyundai Tucson. Безупречный комфорт для вашей семьи.
2: Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: beshta, beshta degan nimaligini bilmayman, lekin aynan shu qo'shiq Hamdam Sobirov ijrosida Hit FM'da jarang sochdi. Football time 88.4.90 va Manol brendidan moy yutish imkoniyati har kuni dushanbadan jumaga qadar va juma kuni yakunlovchi kunimizda bilasiz. Doimgidek Hydrolife brendi katta sahnaga chiqadi va Hydrolife brendidan cooler va 10-19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Kozimmi?
0: Kozim. Aha, xursandman juda ham. Manoda moy yutmaganmiz, Kozim.
1: Yutganman, ancha bo'ldi.
0: Yutgansiz, yutganlar qo'ng'iroq qilmasin dedim-u. Nega shuna qildingiz? Ayting, umuman yutmaganlar bor, juda ham ko'p va ular qo'ng'iroq qilishsin va Manol brendidan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritsin. Ancha bo'lganmi? Qancha bo'lgan farqi yo'q, eng asosiysi yutmagan bo'lsangiz bo'ldi va yutish imkoniyatini beramiz sizga. Assalomu alaykum.
2: Qancha bo'lganmi?
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingizni ayting.
1: Ma'murjon.
0: Radion pasaytirdingiz?
1: Da, o'chirdim hozir.
0: O'chirdingiz. Qaysi klub fanatisiz, Ma'murjon?
1: Arsenal.
0: Kecha ham moy yutmagansiz-a?
1: Yo, umuman qo'ng'iroq qilib chiqmaganman efiringizga.
0: Bugun qarang, buni uddasidan chiqdingiz va oson savollarga hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Harakat qilib ko'raman.
0: Harakat qilib ko'ring. Oson savoldan boshlasak bo'laveradi. Unda savolni eshiting. Qaysi yaqin sharq, yaqin sharq davlatlarini bilasiz, qaysi davlatlar ekanligini?
1: Nima?
0: Bilasiz, yaqin sharq davlatlari, o'sha slavyan davlatlaridan qaysi biri zo'r darvozabonlar maktabiga ega? Qaysi davlat?
1: Yaqin sharq.
0: Yaqin sharq slavyan o'lkalari bor, slavyanlardan qaysi davlat darvozabonlar maktabi kuchli va juda ko'p top klublarga o'zining darvozabonlarini sotgan, qaysi davlat o'sha? Davlat nomini aytsangiz bo'ldi. Slavyan o'lkalari.
1: Shvetsariya emasmi?
0: Shvetsariya bu slavyan o'lkasi emas.
1: Yo'q, o'lkada emas.
0: Slavyan o'lkalari, ya'ni slavyan tillarida gaplashadigan o'lkalar. Slavyanlar qayerda yashaydi? Qaysi davlatlarda yashaydi slavyanlar? Eh, oson savol bersam, lekin tinglovchimiz to'g'ri javob bera olmasalar, qiynalib tushib, men nima qilay deyinglar. Kitobam keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga ozgina vaqtimiz bor va to'g'ri javob berayotgan Samat Xoldibekov, aniq to'g'ri javobni yozdingiz va Xo'jadan to'g'ri javob yetib keldi. Undan keyingi to'g'ri javob Baxtiyor Qosimovdan hamma slavyan o'lkalar nomini yozib chiqqansiz, lekin aniq javobni yozganlar juda kam. Darvozabonlar maktabi aynan shu davlatda kuchaygan, ya'ni kuchli. Hozirgi kunda ham top klublarda aynan o'sha millatga mansub darvozabonlar o'ynaydi. Bundan 10 yil oldin, 20 yil oldin ham xuddi shunaqa edi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz ismingiz nima?
1: Farruxman.
0: Farrux, kecha yutqizgandingiz, bugun ham yutqizamizmi?
1: 3 kundan beri.
0: Nima deysiz?
1: 3 kundan beri.
0: Endi bilmadim, endi qancha yutqizamiz hali siz bilan moyga kelguncha. Moy yutmagansiz hech ham?
1: Yo'da.
0: Juda qiyinlashib ketdi moyga qarab yuradigan yo'lingiz.
1: Yo, meni.
0: Bo'ldi, demak Farrux qaysi klub fanati edingiz?
1: MU.
0: MU. Eh, MU, MU. Xullas, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz va qiyin savollarga o'tishga men tayyorman va siz ham tayyor bo'lsangiz kerak. Hozirgi savolni beraymi yo boshqa savol beraymi sizga?
1: Telefonni o'chirib qo'ydim deganday bo'ldingiz, xo'p.
0: Nimani o'chirib qo'ydim?
1: Telefonni o'chirib qo'yaver deganday bo'ldingiz, xo'p.
0: Ha, demak, u savolni bermayman.
1: Yaxshi bo'lardi, bermasangiz.
0: Bo'ldi, u savolni yodingizdan chiqaring. Unuting va Hit FM'ni eshitishni boshlang. Oson savol beraman. Hech FIFA o'ynaysizmi?
1: FIFA?
0: FIFA bor o'yin. Futbol simulyator.
1: Yo'q, o'ynaymiz.
0: U yaxshi emas u sifati. FIFA yaxshiroq u.
1: Yaqindan o'ynab
0: ko'rsa bo'lganmiz. 27-sini o'ynab ko'rishingiz mumkin. Agar adashmasam 27-si hozir dolzarb bo'lib turibdi. Men esa FIFA haqida savol bermoqchiman, ya'ni o'sha o'yin haqida. Yevropa uchun ishlab chiqarilgan FIFA muqovasida, FIFA muqovasida 7 yil ketma-ket qaysi futbolchi bo'lgan muqovada? 7 yil ketma-ket.
1: Yetkinim tutmadı. Büyüdem bölümde mi şimdi?
0: Ne bölümde?
1: Büyüdem. Kodan bo'ldi mi
0: demoqchi? 7 yil ketma-ket aynan shu o'yinchi FIFA muqovasidan joy olgan. 7 yil ketma-ket hech qaysi futbolchida bunaqa natija yo'q. Qaysi futbolchi Yevropa uchun o'sha sotuvga chiqarilgan FIFA o'yinlarida 7 yil ketma-ket uni rasmi chiqqan? Kim? Bir.
1: Alo, alo. Ikkala Koreyadan bittasi-da Ronaldo. Ronaldo deb qo'ya qo'yaylikmi?
0: 3. Farux bu nechinchi yutqishingiz? Yo, FIFA o'ynaganlar, qani sizlar, qani FIFA'ni afsonalari, FIFA'ni veteranlari. Kim birinchi aniq to'g'ri javobni yozgan ekan hozirgi savolimizga? FIFA deganda bu o'sha nima deydi? Hozir aytaman. FIFA tashkiloti emas, FIFA'ni o'yini bor-ku, futbol simulator deydi mana o'sha. Demak, javob variantlari ketdik. Birinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Azimjon Isayev, qoyilman birinchi to'g'ri javob sizdan. Keyin Zafar Rasulovdan, keyin Jon Millerdan to'g'ri javob yetib kelgan. Undan keyin yana kim to'g'ri javob yozgan ekan bu savolimizga? Baxtiyor aniq to'g'ri javob yozgansiz. Akbar Ergashevdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Xullas, kim ekan o'sha? Endi bu o'sha FIFA, agar adashmasam, birinchisi 94-yil chiqqani yo 94-yil agar adashmasam. Keyin esa bilasiz, yangiliklar, o'zgarishlar, yana ham realistik xatti-harakatlar, futbolchilar, xullas yangidan yangi opsiyalar, yangidan yangi fishkalar qo'shilib boravergan. Mana hozir 26-sisi, yangisi bo'lib turibdi. Biz esa o'sha 2000-yildan 2010-yilgacha oladigan bo'lsak, ketma-ket 7 yil mobaynida muqovada aynan shu o'yinchi bo'lgan. Shu kim? Qaysi o'yinchi? FIFA o'ynaganlar. Endi FIFA o'zini har bir davlatga qarab, masalan, Yaponiyada chiqaradigan yoki Afrikada chiqaradigan yoki boshqa davlatlar uchun chiqaradigan muqovalari farq qilgan bo'lishi mumkin. Lekin Yevropa uchun, ya'ni katta auditoriya uchun chiqargan muqovalarda aynan shu o'yinchini rasmi bo'lgan. 7 yil ketma-ket. Kim o'sha? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Muhammad.
0: Muhammad, xursandman juda ham. Qaysi o'yinchi ekan hozirgi savolning javobi?
1: Wayne Rooney.
0: Rooney! Wayne! Shrek. Biz Shrek dedik. Va aynan shu FIFA'ni o'sha kolleksiyasi bor odamlar bor, muqovalarni qarasangiz, Wayne Rooney'ni sochi to'kilishi evolyutsiyasini aynan shu muqovalardan ko'rsangiz bo'ladi. Boshida soch qanaqa edi va oxirida soch qanaqa edi? Keyin esa navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Ismingiz nima dedingiz?
1: Muhammad.
0: Muhammad ismingiz. Qaysi klub fanatisiz, Muhammad?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Xursandman. Va hozir uzr, hali yaqin sharq debman-ku, yaqin sharq deb xato qilibman. Hozir shu xatoyimni tan olib ketdim. Yaqin sharq davlati emas. Sharqiy Yevropa davlati demoqchi edim. Sharqiy Yevropa mamlakatlari, ya'ni slavyanlar yashaydigan Sharqiy Yevropa. Yaqin sharq deb noto'g'ri aytdingiz deb hozir muxlisimiz to'g'ri xatoyimni aytmoqdalar. Yaqin sharq emas, Sharqiy Yevropa, Vostochnaya Yevropa deydi va aynan shu Sharqiy Yevropa davlatlariga kiradigan davlatlardan biri edi. Xullas, ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Radioni pasaytiring, iltimos.
1: Pas
0: radio va navbatdagi ikkinchi savol. Birinchi savolmi hozir?
1: Ikkinchi savol, birinchi savolga javob berdi.
0: Bo'ldi, birinchi savolga javob berdingiz, eshiting. Lamin Yamal sizni yaxshi ko'rgan o'yinchilaringizdan biri bo'lsa kerak.
1: Albatta.
0: Albatta. Hamma bolaligida hujumchiga qarasa, men hujumchini orqasida o'ynaydigan o'yinchiga qarardim va uni kuzatardim. Balki hujumchini orqasida o'ynaydigan o'yinchi 20 talab 30 talab gol urmas, lekin shunaqa chiroyli o'ynardi. Masalan, o'sha o'yinchi kabi. Men uni juda ham yaxshi ko'rganman. Lamin Yamal madridistlarni hayron qoldirgan holda aynan shu o'yinchini ismini aytdi. Kim ismini?
1: Real Madrid futbolchisi bo'lganmi?
0: Aha, Real Madridda o'ynagan. Endi boshqa klublarda ham o'ynagan, lekin menimcha Real Madriddagi o'yini orqali tanigan uni Lamin Yamal. Kimni yaxshi ko'rganman bolaligimda juda ham dedi. Qaysi o'yinchi o'sha? Hozir endi nagar adashmasam futboldagi faoliyatini tugatgan. Agar Laminni intervyusini ko'rgan bo'lsangiz, hozir to'g'ri javobni aytasiz. Kim?
1: Kim ekan?
0: Kim ekan o'sha o'yinchi? Men uni juda ham yaxshi ko'rardim. Madridistlar, keyin boshqa klubda ham o'ynagan, boshqa klubda ham zo'r o'ynagan, lekin asosan o'sha terma jamoasi orqali jahon chempionatidan keyin taniganmiz. Keyin u Real Madridga kelgan, keyin Real Madriddan ketgan. Yordam tarzida shuni aytishim mumkinki, Madriddan ketayotganimda samolyotda rossi yig'laganman degan bitta intervyusida o'sha o'yinchi kim? Эх. Китабам 98. Ламини Ямалдин интервьюсын көрмеген болсаңыз, көрің. Жүді қысқарлы мәліметтер бар ва көпінші үйге жақыл билан кіріп келсем, онам ұрышады мені, неге жақыл қылыпсан? Гол ұра алмағаныңға жақылың шығыптымы деп, онам ұрышадылар ва кейін жақылым ғойып болады деген сөздерді ем айтты ва қазіргі сұрағым бірінші тоғры жауап. Kimdan yetib kelgan ekan? Yo'q, bo'ldi mana Qudrat, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javobni qidiramiz. Ikkinchi to'g'ri javob Po'latovga, keyin Akbar Jalilov, keyin Muhriddin, keyin Mirfozil. O'sha samolyotda yig'lab ketganman degandan keyin to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Ziyoddan ham aniq javob yetib keldi. Undan keyin yana tepaga chiqamiz. Xo'jadan, Azamatdan, Dilmurod 707dan, Zoirjondan, Javohirdan aniq javob yetib keldi. Sarvardan, yana qani, Sardordan 710 nikam Bekzod Ahmedov. Yana tepaga chiqamiz. Xo'x, javoblar juda ham ko'p va Shahzod taniq javob, Bekzod Umarov, Shuhrat Meyerbek. Shirg'ofurova, xatoingiz vaqtida tan olishingizga qoyil qolaman debdi. Endi xatoni tan olmasam o'zim sharmanda qilgan bo'laman o'rtoqlar. Shuning uchun adashib ketdim, men ham beayb Parvardigor. Hamma narsani har doim aniq to'g'ri aytishni ilojisi yo'q va ko'pincha men ham adashishim mumkin. Futbol taymda va shunaqa zukko, shunaqa bir sinchko muxlislarimiz bor, darhol yozishadi. Shirg'ofurova, mana shu joyda xato qildingiz deb va shu ko'rishim bilan xursand bo'laman. Ba'zilarning jahli chiqadi xatosini ko'rsatsangiz, lekin men xursand bo'laman. Agar bu tanqid o'rinli bo'lsa va to'g'ri menga tanbeh berishgan bo'lsa, xursand bo'laman va o'sha lahzani o'zidayoq xatoimni to'g'rilab ketishga harakat qilaman, uzr so'ragan holda. Boya yaqin sharq davlati dedim, aslida sharqiy Yevropa davlati demoqchi edim. Nimaga yaqin sharq dedim, xolos bilmayman. Sharqiy Yevropa o'sha slavyanlar o'lkasi. Endi slavyanlar bilasiz, o'sha Sloveniya, Xorvatiya, Chexiya, slavyanlar endi qayerda yashaydi? Rossiyada yashaydi, Ukrainada yashaydi, Belarusiyada yashaydi. Xullas, slavyan tilida gaplashadigan o'lkalar Sharqiy Yevropa. Biz esa loyihani davom ettiramiz. 18:30 O'zbekistonda soat. Bugun Gidrolife'dan cooler o'ynaymiz, bilasizmi? Cooler o'nta suv, 19 litrli Gidrolife Hit FM. Manol brendi bilan birgalikda ikkita xomiyimiz bor, ikkita. Sizda-chi, sizda nechta? Football Time.

0: derbisi bo'yicha darvoqa juda ham og'ir match bo'ladi Alvarski deb yozishmoqda futbol publiklari, chunki Real fanatlari uni yomon ko'rishadi Madrid derbisi uchun, Barcelona o'yinchisi bo'lishni istagani uchun. Atletico Madrid, ya'ni o'zini klubini fanatlari ham yomon ko'rishadi Barselonaga ketmoqchi bo'lgani uchun. Lekin Julian Alvarez tiklanishda davom etmoqda va o'sha kuni Madrid derbisida ko'ramiz. Agar Real Madrid darvozasiga chiroyli gollarni ursa, balki Atletico Madrid fanatlari uni Barsaga ketmoqchi bo'lganini kechirishar. Bizda esa yana bir tinglovchi musobaqaga chiqdilar. Eslatib o'taman, soat so'ngida Gidrolife'dan maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegram orqali cooler va 10-10 9 litrli suvni yetib oladi. 10-10 9 litrli suv Gidrolife brendidan va mazza-mazza uyingizga yetkazib berishadi. Katta cooler, haqiqiy chiroyli cooler va albatta unga mos o'sha eng yaxshi suv Gidrolife brendidan. Undan tashqari dushanbadan jumagacha bizni ko'p yillik hamkorimiz Manol brendi motor moylarini yutib olish imkoniyatini beradi. Motor moylari, motor moyini tekinga almashtirib ham beramiz. Bilasiz-a? Yangi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiring iltimos.
1: Aha.
0: Ismingiz?
1: Abdulloh.
0: Abdulloh, xursandman. Qaysi klub fanatisiz, Abdulloh?
1: Liverpool.
0: Liverpool fanat aloqaga chiqdi. Savollarga javob berishga tayyor bo'lib chiqdingiz va hozir birin-ketin savollarni taqdim etaman. Siz ularga qoyillatib javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz, Manol brenddan moy yutish imkoniyati sizda bor. Agar yutsangiz, agar yuta olmasangiz, afsuski bilan xayrlashishimizga ham to'g'ri keladi. Abdulloh, nechinchi yildan beri Liverpool fanatsiz?
1: Endi 10-yilchi bo'lib qoldi shaki.
0: Aha. Saloh kelgan paytlardan boshlagan ekansiz-da?
1: Ha, shunaqa. Undan oldin ham endi ko'rib turardim.
0: Ko'rib turardingiz, bo'ldi. Ko'rib tursangiz, unda Liverpool fanati hozir omadini sinab ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritdi va bu imkoniyatdan qanchalik foydalanadi yoki foydalana olmaydi, ko'ramiz. Hozir Liverpool fanatiga mos savolni taqdim etishga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, diqqat bilan eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu o'yinchi. Liverpoolda ko'p o'ynamagan. Liverpoolda ko'p o'ynamagan, biz uni o'yinlarini boshqa klubda ko'rib yaxshi ko'rganmiz. Keyin esa 2005-yil Rafa Benitez taklifiga ko'ra Liverpoolga kelgan. Va aynan o'sha 2005-yil FIFA Patrik Viera, Andrey Shevchenko va xuddi shu o'yinchini rasmini o'zini muhofaziga joylagan. Qaysi o'yinchingiz o'sha?
1: Liverpool'dami?
0: Sobiq Liverpool o'yinchisi. O'sha davr yulduzlaridan biri. Kim?
1: Torres ismini kim deb o'ylayapsiz endi?
0: Kim deb o'ylayapsiz?
1: Torres ismini kim deb o'ylayapsiz?
0: Fernando Torres.
1: Balandlayom, sen de qiyin savol berasiz.
0: Hech qiyin savol berganim yo'q, juda oson savollardan biri. Benitez taklifi bilan 2005-yil kim kelgan Liverpoolga? Lekin yaxshi omadli bo'lmagan uning transferi va o'sha yili 2005-yil yulduzlik onlarida FIFA muqovasidan joy olgan Patrik Viera, Shevchenko va o'rtada u. Kim o'sha u?
1: Alaqa
0: bo'lib bitta variant qidira olmaysizmi? Ayo, variantlar yo'q-da, o'rta. Endi nima qilamiz endi? Bu bozor emas-u. Sal tushirib bering, sal yordam bering, sal variantlar bering deydigan. Futbol fanatlari, Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va hozirgi savolimizga qanim Liverpool fanatlari, skauzerlar kim to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lgan ekan. Internetimiz nimagadir yaxshi ishlamay qoldi hozir radioda va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Jon Miller aniq to'g'ri javob. Beberitodan Abdulatif Boboyevdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Yana pastga tushamiz va aniq javob bergan tinglovchimiz kim yana bo'ldimi? Boshqa yo'qmi? Oh. Moy yutilu degan tinglovchimiz. Yuting moy, mana qo'ng'iroq qiling, aloqaga chiqing, yuting moy. Shamsiyevdan ham xos to'g'ri javob yetib keldi, lekin afsuski qo'ng'iroq qilib bog'langan tinglovchimizdan to'g'ri javob ola olmadik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Jasur Matoshkin.
0: Jasur, qaysi klub fanatsiz?
2: Balan Liverpool fanatman.
0: Liverpool fanat, hozir savolni sizga bersam javob topa olasizmi yo'qmi?
2: Ya bu soru qiyinroq agar boshqa savol bering.
0: Qiyin emas, u savolni eshitdingiz, tayyorlanib olishga imkon bo'lmadimi?
2: Yo, hozir tayyorlanish vaqti bo'lmadi.
0: Bo'lmadi.
2: O'yinmi deb o'yladim, menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak.
0: Kim deb o'yladingiz?
2: Michael Owen deb.
0: Michael Owen deb o'yladingiz. Men sizga mayli bitta yordam beraman. Qaysi klubdan Liverpoolga kelganini aytaman, siz esa keyin ismini aytasiz. Kelishdikmi?
2: Aha.
0: Kelishdik. Rahmat ketakon. Demak 97-2005 Real Madrid o'yinchisi bo'lgan, keyin 1 yil ijarada Monakoda o'ynagan, keyin esa Liverpool safiga kelib qo'shilgan kim?
2: Xavi Alonso.
0: Xavi Alonso. Alonso. Alonso. Mas. Bo'ldi, javobni o'zgartiring. Kim? 1. 2.
2: Real Liverpool o'yinchisi.
0: Raul eng yaqin o'rtoqlaridan biri bo'lgan. Hozir ham o'rtoq adashmasam, er-xotin oilaviy do'stlar kimlar? 1, 2, 3. Vay, shunaqa oson savol. Yo'q, qiyin savol, o'rtoqlar. Endi menga oson bo'lishi mumkin. To'g'ri, men savollarni o'zim topaman, tuzaman. Lekin sizlarga qiyin bo'lishi mumkin. Qiyin savolmi-da? 2005-yil FIFA'da muqovada aynan Patrik Vira, Shevchenko va uni rasmi chiqqan. Mana Doniyor to'g'ri javob yozdi. Shukrullodan, Hojimetovdan to'g'ri javob yetib keldi. Merbekdan, G'ofur Rizqiyev aniq to'g'ri javob yozdingiz. Akbar 55, Akbar Jalilovdan, Liverpulnikidan, Azamxondan, Jamshid Ergashevdan, xullas Anvar Laki, Asror 712, Polat FKK, Farhod Ahmedov, Bekzod, Dilmurod 707, Sardor, Sanjar Zohidovdan to'g'ri javob yetib keldi, Muhammad Umardan, Ismoildan aniq javob yetib kelgan xullas. Reklamamiz bor, reklamaga chekinamiz, keyin esa qaytaman va shu mavzuni davom ettiramiz. Kim ekan o'sha ya? 2005-yil FIFA muqovasidan joy olgan. Bu yoqda Shevchenko, bu yoqda Vera. O'rtada u chiroyli futbolchi edi, chiroyli.
3: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61, yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
7: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
6: Shunchalik osonmi?
7: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.

0: Ramazon kechasi kech ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: metrod o'z yo'nalishida bugun juma va tashqarida allaqachon qosh qoraymoqda, oqshom tushmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Xayrli kech. Yo'llarga sovg'alar yetib olish imkoniyati, hozircha moy yetish imkoniyati saqlanib qolmoqda. Bitta yoki ikkita qo'ng'iroq qabul qilsak kerak. Bittami kena. Xullas, vaqtimiz yetgancha qabul qilamiz, chunki soat so'ngida Hydrolife'dan maxsus savol jarang sochadi. Va bugun cooler o'ynaymiz. Bugun juma, cooler va 19 litrli suv Hydrolife brendi tomonidan uyingizga eltib beriladi. Agar to'g'ri javob berib yutish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz, cooler yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Moy yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. 88-114-9080 aynish raqam orqali aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Turbandliklar yo'mi Toshkentda? Nima gaplar? Toshkent ko'chalarida harakatlanayotganlar qani yozing. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz?
1: Shuhrat.
0: Shuhrat, qaysi kufani aloqaga chiqdi?
1: Boshdan qaytarib oling.
0: Qaysi klub fanatisiz, Shuhrat?
1: Qaysi klub fanatisiz? Liverpul bo'lsa, men shu savolga javob bermoqchi edim.
0: Voy dod, Liverpul fanasi bo'lsangiz, sizga boshqa savol beraman u keyin.
1: Unda Manchesterdan beraman qo'ying.
0: Zo'r ekan, Manchesterni ashaddiy raqiblardan biri bo'lmish Liverpul fanatisiz yoki Manchester United yoki City-mi?
1: Yo'q, Manchester United.
0: Bo'ldi, unda savolni taqdim etishga tayyorman. Lekin birinchi savol mayli Liverpuldan bo'ladi, faqat boshqa savol bo'ladi Liverpuldan. Kelishdikmi?
1: Ha, mayli, mayli, xo'p.
0: Mayli. Rahmat ruxsat berganingiz uchun. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Liverpul fanatlari uni eng chiroyli goli, ushbu mavsumda eng chiroyli goli jarimadan City darvozasiga urilgan gol deb topishdi. Kimi goli? Kimi goli? Shunaqa chiroyli yurdi, anchadan beri bunaqa jarima zarbasini ko'rmagandik. Kim? City darvozasiga kim gol urdi o'shanda?
1: Bu mavsum yaqin orada bo'lganmi?
0: Albatta, ushbu mavsumda deganim bu yaqin orada bo'lganim. Qancha o'yin o'tkazildi? Uncha unaqa ko'p o'yin o'tkazilgani yo'q. Qaysi o'yinchini goli eng chiroyli gol deyildi Manchester City darvozasiga urilgan Liverpul o'yini o'yinchisi kim? Bir.
1: Yo'q, topolmadim.
0: Juda oson savol bersam, yo'q, topolmadim deyishga uyalmadingizmi? Qani Liverpul fanatlari yoki City fanatlari, kim birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozdi? 18:47 O'zbekistonda soat. Xo'ja, Adham, Islom, Shuhrat, Hoji Murod, Bekzod To'xtayev, Anvar Mansurov, Yusupov, Shohrux, Mehruz, Umar Xo'jayev, Jon Miller, Farux Abdulatov, Akibar Liverpulniki, Jasur Ibragimov, Sherzod Qayrilla, Elyor Shamsiyev, Akbar Jalilov, Oybek 710, Sanjar Ghaniyev, Sanjar Zohidov, Anvar Lakiyev, Sherali Nursulton, Bebirito Baxtiyor, Javlon Akmalov, Dilmurod 707, Hayit Murod, Akbar 555, Eldor Nurjan. Xullas, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, lekin Liverpul fanatiman deb aytgan tinglovchimiz, keyin United Manchesterga sotilgan tinglovchimiz to'g'ri javobni bera olmadi. Bu albatta o'sha Dominik Soboslayni goli edi. Juda chiroyli gol, agar ko'rmagan bo'lsangiz yana bir bor ko'ring. Dominik Soboslay. Chotki gol urdi demoqchi edim, keyin bu so'z ruschaligi esimga tushib qoldi, lekin shunaqa gol urdi, zo'r gol urdi. Ko'rsangiz ani ko'zlaringiz quvnaydigan gollar bo'ladi, bilasizmi? Gol bo'ladi masalan, endi gol bo'ldi deb xursand bo'lasiz, lekin shunaqa gollar bo'ladi. Kechasi uyg'onib ketasiz-u, deysiz, kecha zo'r gol bo'luvdi, bitta ko'ring ana shu golni deysiz. Ochasiz internetga kirasiz, shu golni ko'rasiz 2-3 marta qayta ko'zlaringiz mazza qiladi golni ko'rib, keyin telefon o'chirib yana uxlaysiz. Kimda shunaqa bo'lgan? Ketaman 98. Bugun moy hech kim yutmadi, lekin oldinda cooler bor. Bilasiz, Hydrolife brenddan maxsus savol va maxsus savolga birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz cooler va 19 litrli suv yutib olishi mumkin hozir. Qani, kim yutadi ushbu suvni? Kim g'alaba qozonadi? Bizda esa xabarlar bor, imkon qadar xabarlarni ham o'qiymiz. Shirin G'ofurova shuncha to'g'ri javoblarni, ba'zan noto'g'ri javoblarni yozaman, lekin biror marta ham meni ismimni o'qimadingiz. O'rtoqlarim ustimdan kulishadi. Yozma, seni ismingni o'qimaydi baribir. Faqat tanishlarnikini o'qiydi, deyishadi. Shu rostmi? Endi bilmadim, bitta savolga bir 400-500 odam javob yozsa, shundan bir 100 tasi to'g'ri javob yozsa, 100 tasi tanishim bo'ladimi shunda? Hey tanishlarim, Yo'q, albatta. Kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa, imkon qadar o'sha boshida to'g'ri javob yozganlarni o'qiyman. Hammasini o'qishga afsuski vaqtim yo'q, imkoniyatim yo'q. Qo'shiq eshitishimiz kerak. Qo'shiqdan so'ng qaytamiz va shunaqa yozadiganlar. Men ismimni o'qimaysiz. Men ham to'g'ri javob berdim. Nimaga menga javob yozmaysiz? To'g'ri javob o'zimga e'tiboring deganlar. Football time. Ozginadan so'ng.
2: Football time.

0: qiladigan tinglovchilarimiz sarazlamang. Amas joyda va narazlashga aslo hojat yo'q. Bu futbol fanatlari meni tanishlarim emas. Endi to'g'ri ba'zilarini tanishim mumkin, ko'p yozganlaridan ismlar tanish bo'lishi mumkin, lekin hayotda ko'rib bir tanish bilishchilik, oshna og'ayni garchilik qilgan joyimiz yo'q. Assalomu alaykum, Hit FM 98, tezroq kuler o'ynang. Men yutay kulerni, juda ham kerak uyga deb yozgan tinglovchimiz. Endi bittasizmas, siz kuler yutadiganlar juda ko'p va hozir Hydrolife brenddan kuler o'ynaymiz, iltimos. Voy, men birinchi yozuvdim. Voy, dot meni javobim o'qimadingiz demang. Men yana bir marta Telegramdan savol javob tartibini e'lon qilaman. Telegramda kim birinchi to'g'ri javobni yozsa, ro'yxatni eng pastda o'sha turadi. Ya'ni birinchi bo'lib uni javobi kelgan bo'ladi. Undan keyinroq kelgan javoblar tepada joylashadi. Bilasiz, hamma Telegram ishlatadi, biladi. Va o'sha pastda birinchi bo'lib kim to'g'ri javobni yozsa, o'sha yutadi, bo'ldi. Undan keyingisi ham emas, undan keyingisi ham emas. Yana bitta lifehack. Javob yozasiz u ketidan yana nimadir deb yozsangiz, javobingiz tepaga chiqib ketadi. Shuning uchun javobni yozdingiz, kutamiz. Hech narsa ketidan yozmaymiz. Eshitdingiz-a? Javobingiz tepaga chiqib ketmasligi uchun yozdingiz, kutasiz, bo'ldi. Innamasdan g'olib nomini e'lon qilmagunimcha kutasiz. Va bizda hamma o'yin haqqoniy bo'ladi, buni yutganlar bilishadi. Shu paytgacha kulerni kim yutgan bo'lsa, hammasi haqqoniy tarzda yutgan va o'sha yutgan kuler g'oliblari bor u Hydrolife'dan. Hozir o'ynamaymiz, kelishdik-a? Siz yutgansiz, siz uyingizda bor, yetadi bittasi. Qolganlar yutsin, yutmaganlar yutsin. Va shunaqa g'avg'olar, g'alvalar chiqmasligi uchun o'yinni tugatganidan keyin yana bir bor iltimos qilaman. Kim birinchi yozsa, to'g'ri javob o'sha yutadi. Ikkinchi to'g'ri javob yozgan yutmaydi. Uchinchi to'g'ri javob yozgan ham yutmaydi. 188-chi to'g'ri javobni yozgan ham yutmaydi. 621-chi to'g'ri javobni yozgan ham yutmaydi. Faqat bittagina kuler va 10-19 litrli suv taqdim etamiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Telegram orqali javoblarni qabul qilamiz. 88-114-9080 Hydrolife brendidan kuler va 10 suv o'yniladi hozir. Taktik, ya'ni taktika bo'yicha maslahatlarni qo'rqmasdan klub rahbariyatiga yozgan. Taktik maslahatlarni xat qilib, birma-bir punktma-punkt tahlil qilib, klubni xatolari, o'yinchilarni xatolari, taktik jihatdan nimalarni o'zgartirsa bo'lardi va nimalarni o'zgartirsa o'yinchilar yana ham yaxshiroq o'ynardi. Shunaqa xat kelgan. Porto rahbariyatiga. Iye, deyishgan kim bu? Shunaqa aqlli fikrlar va o'zi futbolchi bo'lmagan inson murabbiylikka kirib kelgan. Qaysi murabbiy o'sha? Bilasiz, bunaqa murabbiylar juda ham ko'p. Kimdir bankda ishlagan, futbolga aloqasi bo'lmagan, ya'ni sobiq futbolchi emas. Kimdir oyoq kiyim sotuvchisi bo'lgan. Ariga Sakki, agar bilsangiz, oyoq kiyim ishlab chiqaradigan biznesi va do'koni bo'lgan. Lekin futbol murabbiyga aylangan Ariga Sakki ham. Shu futbolchi esa Porto rahbariyatiga taktik maslahatlar butkul tahlil qilib yozgan xatidan so'ng murabbiylikka kirib kelgan. Qaysi murabbiy haqida gap ketmoqda? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz hozir Hydrolife brenddan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ketdik, pastga tushamiz. Pastdan tepaga chiqamiz, chunki birinchi bo'lib yozilgan javoblar pastda turadi odatda. Keyin esa oxirgilar tepada bo'ladi. Oho, 700-dan ortiq javob keldi hozirning o'zida. Va biz to'g'ri javoblarni o'qishni boshlaymiz. Aniqroq, noto'g'ri javoblarni. Jose Mourinho, Gvardiola, Mourinho, Pep, Mourinho, Ashraf Hakimi degan javob bor ekan. Casillas. Casillas nima qilyapti bu yerda? Amarim, Mourinho, Mourinho, Mourinho. O'rtoqlar, agar javob shunaqa bo'lsa, Mourinho bo'lganda men shunaqa savol berarmidim? Yo'q, albatta. Biz esa pastga tushamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz 44 abonent. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Bobur deb yozilgan ismlari 44 abonent. Aniq to'g'ri javob Gidrolab brendidan cooler o'nta suv. Ism sharfingiz, pasportda qanday bo'lsa, xuddi shuna qilib yozasiz, raqamlaringizni ko'rsatasiz. Ikkinchi to'g'ri javob Anvar Lakidan, ikkinchisi Sanvar. Birinchi bo'lganingizda cooler yutardingiz. Uchinchi to'g'ri javobni qidiramizmi? Uchinchi to'g'ri javobni qidirish ketdi. Timur, uchinchi to'g'ri javob sizdan yetib kelgan. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan? Oybekdan. To'rtinchisi Soybek. Beshinchi to'g'ri javob Azizbekdan. Oltinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Oltinchi Muzaffar. Yettinchi kim? Tepaga chiqamiz va yettinchi to'g'ri javobni qidirish jarayoni ketmoqda, lekin vaqtimiz kam. Po'latov keke, yettinchi sizniki. Sakkizinchi to'g'ri javobni qidirishga afsuski vaqtim yetmasa kerak. Eldor, sakkizinchisiz. To'qqizinchisini topamizmi yoki Baxtiyordan to'qqizinchi kendir? Murat 707. O'ninchi to'g'ri javob bizdan yetib keldi va muxlisimiz mana pasportlarni o'zini jo'natib yubordilar. Tojiboyev Bobur Atxam o'g'li. Endi raqamlaringizni yozing. To'g'ri javob aynan sizdan yetib keldi. Porto rahbariyatiga taktikada nimani o'zgartirish kerak? O'yinlar tahlili va maslahatlarni qo'rqmasdan dadil yozgan xat sababli murabbiylikka kirib kelgan portugaliyalik Andre Evilash Boas. Gidrolab brendiga minnatdorchilik bildiraman. Sovg'alar uchun, cooler va 10-19 litrli suv uchun Manol brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorlik uchun bizni soatimiz o'z payoniga yetdi. Bugun maxsus savol o'ynadik Gidrolabdan coolerni va egasini topdik. Football time together. Ishtirok uchun rahmat.
1: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

va nihoyat hikoya qalloyhasi boshlandi. Futbol ta'mi tugatdik, sovg'alarni o'zgalarga topshirdik. Bo'ldi, endi sovg'amiz yo'q demoqchi edim, lekin yana sovg'amiz borligi esimga tushib qoldi. Eng chiroyli, eng ta'sirli, eng go'zal hikoya egasiga sovg'amiz bor. Chempion oshiga kishilik taklifnoma taqdim etamiz. Qalrog'och ko'k choyli restoraniga agar bugun go'zal hikoyani biz bilan bo'lishsangiz. Men esa bugun ijtimoiy tarmoqlarda bir hikoyani o'qidim. Xursand bo'ladigan hikoya emas, juda bir achinadigan, xafa bo'ladigan hikoya. Lekin ibrat bo'lsin, ogoh bo'ling degan ma'noda sizga ham o'qib berishga qaror qildim. Sentyabr boshida bir yosh bolakayni olib kelishdi. Atigi 7 yosh, lekin afsuski bemor. Bolajon oqqon kasaliga chalingan va Turkiyadagi klinikalarning birida ilik ko'chirish operatsiyasiga borish kerak bo'lgan. Bilasiz, o'sha qon kasalligida o'sha qon donachalarini noto'g'ri ishlab chiqaradi yoki yetarli darajada ishlab chiqarmaydi. Xullas, ilik ko'chirish amaliyoti aynan shu hollarda bolani yana yashab ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu arzon operatsiya emas. Xullas, bolakayni ota-onasi Turkiyadagi klinikalarning biriga ilik ko'chirish amaliyotiga olib borishmoqchi bo'lishgan va odam qidirishgan. O'rtaga labbay deb o'zimizni o'rtakashlar aralashgan. Va Turkiya klinikasi bergan narx ustiga naqd 10 ming dollardan ko'proq ustama qo'yishgan. O'zlarini xizmat haqqi. Va narx bo'yicha hisoblarni ham klinikadan emas, balki Turkiyadagi boshqa bir shirkat orqali taqdim qilishgan va to'lovni ham 100% oldindan amalga oshirishni talab qilishgan. Bu yerdagi boshqa bir inson klinika bilan bog'lansa, o'sha yerdagi xalqaro bo'lim mudiri shokka tushadi. Afsuski, klinikaning atrofida firibgarlar bilan til biriktirgan o'zimizni qora ko'zlar ham juda ham ko'p dedi. Tasavvur qiling, bolani operatsiyaga olib borish kerak. O'z shundoq ham arzon operatsiya emas. O'lim bilan olishyapti. Agar shu operatsiya bo'lmasa, bola olamdan o'tishi mumkin.

qilib pul yig'iladi, qarindosh urug'lardan qarz olinadi yoki biror bir kattaroq mol mulk sotiladi va o'zimizda o'sha o'rtakash qora ko'zlar qo'rqmasdan, uyalmasdan 10 ming dollar qo'yishadi operatsiyani narxini ustiga. Xullas, o'sha ayol, ya'ni shu firibgarlikni bilib qolgan o'zbek ayoli huquq tartibot organlariga murojaat qiladi va o'sha firibgar o'g'ilni onasi qo'ng'iroq qilib o'sha ayolga: "Meni o'g'limni bu ishlarda qo'li yo'q, iltimos o'g'limni ustidan ariza berma", deb yig'laydi. "Dalil isbotlar bor. Aynan o'g'lingiz operatsiyani ustiga 10 ming dollar qo'ygan, qanaqa qilib? Axir bu pulni topishni o'zi bo'ladi. Axir shundoq ham bolasi kasal bo'lgan ota-ona jon sarak bo'lib har yoqqa o'zini urib pul qidirayotgan paytda qanday qilib bolasi kasal ota-onani aldash mumkin?" deganda, "Seni xudoga soldim", deydi. Tasavvur qiling. Ba'zida farzandi kasal bo'lgan insonlar boshlarini qat ko'rishni bilmay qolishadi. Chet elga olib borib davolasa bo'larkan deyishsa, o'sha chet elda tanishlari bor, chet eldagi klinikalarni, doktorlarni biladigan insonlarni qidirishga tushadi. Lekin o'sha insonlarni hammasi ham halol vijdonli bo'lmaydi. Balki xizmat haqqi olish kerakdir, lekin shundoq ham bolasi o'lim bilan olishayotgan oila operatsiya ustiga 10 ming dollar qo'yish to'g'rimi, nima deb o'ylaysiz? Bu oila mashinasini, uyini sotgan, qarzga botgan. Klinikadan tashqari firibgarlarni ham boqish kerakmi? Afsuski, har xil shirkatlar orqali uyatsizlarcha bemorlarni shiladigan doktorlar ham topiladi. Klinika asli shu insonlarga 10% ajratadi aslida, lekin o'sha 10%ga ham qanoat qilmasdan kasallardan yoki kasalni ota-onasidan yoki kasalni farzandlaridan ham yana va yana pul talab qiladigan insonlar nima deyish mumkin? Og'ir bemor, so'nggi umidi va shu so'nggi umid kimdir biznesiga aylanadi. Ajoyib-a? Xullas, bu hikoyani o'qib juda ham bir g'alati bo'ldim, to'g'risi. Aksincha, farzandingiz kasal ekan, shundoq gaplashib beraman, yordam beraman, xat hujjatlarida deyish qiyinmi? Qahhor nima gapi bor edi-ku? Boshiga musibat tushgan insondan pul qilish o'likni kafanini yechib olish bilan barobar deb. Tilimga boshqa ibora kelmadi bu hikoyani o'qiganimdan keyin. Har xil insonlar bor oramizda. Kimdir musibat tushsa boshingizga yugurib keladi, yordam berishga harakat qiladi, moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan sizga dalda berishga, qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Lekin ba'zi insonlar bor, shu qayg'ingizdan, uni musibatingizdan pul qilishga harakat qiladi. Undan 4-5 yil avval bir ayol kelgandi oldimga. Radioga qidirib, boshqa radioda ishlardim va turmush o'rtog'imizni eshitarkan, shunga salom yo'llasak bo'ladimi dedi. Bo'ladi dedim. Bo'ldi, yozing, o'qib beraman, salomlarni yo'llab beraman dedim. Keyin so'radim, xizmat haqqi qancha bo'ladi? Hayron bo'ldim, qanaqa xizmat haqqi? Bu pul emas. Salomlar bor, yozing, ulgurganimiz cho'qiymiz. Yo'q, to'g'risini ayting, men pul to'lashga tayyorman dedi. Mayli, unda duo qilib qo'yarsiz dedim va ishga kirib ketdim. Keyin o'sha ayol bilan anchadan keyin suhbatlashdik va o'sha ayol aytib berdi, turmush o'rtog'imni boshiga sinovlar tushganda o'zi yo'q, men ayol kishiman, qayerga yugurishni, nima qilishni bilmayman, kimdan yordam so'rashni, kimdan ko'mak so'rashni bilmayman. Ishoning, o'sha bir yil mobaynida boshimizga tushgan ko'rguliklardan foydalanib, hattoki o'zining do'stlari ham bizdan pul undirishga tushdi. Begonalardan ko'p aytmay qo'yavering. O'zining do'stlari, o'zining yaqinlari, o'zining ulfatidagilar ham xizmat shuncha bo'ladi deb o'zini ustiga yana pul qo'yib aytganlarini bildik. O'shanda ajraldi, kim qanday insonligi deb aytib bergandi. Yana o'sha gap, qahorni gapi.
boshiga musibat tushgandan foydalanib pul qiladiganlar, o'sha o'likni kafanni yechib oladiganlar bilan barobar degan-ku, xuddi shu gap. Hitafam 98, 19:22 O'zbekistonda soat. Sizda hech naqa voqea bo'lganmi? O'z yaqiningiz, do'stingiz yoki tanish bilishingiz siz qiyin ahvoldaligingizni bilib turib, sizni musibatingizdan pul ishlab olmoqchi bo'lganmi yoki siz bunday beburd insonlarga duch kelmaganmisiz? Qani hayotiy hikoyalaringizni ayting, bir eshitaylik. Boshingizga ish tushganda sizdan foydalanmoqchi, sizning pulingizni olmoqchi bo'lgan insonlar paydo bo'lganmi yoningizda yoki hech qanday manfaat ko'rmasdan, manfaat ko'zlamasdan shunchaki yordam bergan insonlar bo'lganmi oldingizda? Hitafam 98, eng chiroyli hikoya egasiga Qaldirg'och ko'kchoylar restoraniga kishilik chempion oshiga taklifnoma beramiz. Qaldirg'och ko'kcha yangi lokatsiyasini e'lon qiladi bir necha kunlardan so'ng. Qaldirg'och bodomzor ochilish arafasidan xos test rejimida ishlamoqda. Shunday ekan, bemalol tashrif buyursangiz bo'ladi. Undan tashqari yana bir homiyimiz Chimyon yoni bag'rlarida joylashgan. Juda ham bir so'lim. Havosi toza. Tog' havosini o'zi tuzatib qo'yadigan xotirjam, halovatli, huzurli maskan Fanat sanatoriyasi. Agar sog'lig'ingizni fanati bo'lsangiz, agar sog'lig'ingizni tiklamoqchi bo'lsangiz, ruhiyatingizga dam berib, asablaringizni joy-joyiga keltirib, shu tog' havosidan dam olib, manzi qilib, shahar shovqinidan qochib ketgim kelyapti desangiz, Fanat sanatoriyasi uchun eng zo'r tanlov. Shved tizimidagi ovqatlanish, qo'li shirin, mazali masalliqlardan zo'r-zo'r ovqatlarni shved stoli tizimida taqdim etishadi. Malakali shifokorlar, eng so'nggi tibbiy texnika sizning joningizga aro kiradi. Fanat sanatoriyasi. Tashrif buyuring. Biz tavsiya qilamiz. Loyiha davom etadi. Hikoya qil loyihasi qanim, sizning hikoyalaringiz. Bir eshitaylik.

0: Assalomu alaykum, shuni g'ofurova. Dardim ingladiz bor. Menda xuddi shu holat bo'ldi. Farzandimni og'ir dardga chalinganda Vanisada yotdi, o'z Toshkentda. Sog'liqni saqlash vazirligi menga qo'limga xat berdi. O'zbekistonda davolash imkoni yo'q deb. Keyin chetga Turkiyaga olib ketadigan bo'lganimda har xil odamlar chiqib, u Turkiya olib bormoqchi bo'lgan Vanisam yomon bo'lmaydi, doktor yomon deb rosa yomonladi. 2-3 oylab aloqaga chiqish imkoni yo'q bo'lgan doktorni 1 soatda hal qilib beramiz deyishdi. Lekin ularning gapiga kirmayman, olib ketdim Turkiyaga. Turkiyaga bordim, olib borsam u banisa Turkiyaning eng zo'r nomer 1 banisalaridan ekan. O'zim ham ko'rib, sharoitini ko'rib, bilib, mana hozirgi ahvoli, o'g'limning ahvolini ko'rib, iloji yo'q degan kasallikni, davolash imkoni yo'q degan kasallikni, xudoga shukr, ancha yaxshi hozir. Keyin bilsam o'sha menga yomon deb o'zi yaxshilagan banisasidan o'sha aytayotganingizga 10% olar ekan. Men o'sha yerga salkam ancha pul ishlatganimda 10% ham normalni pul, bitta mashinani puli bo'lib qoladi. Undan tashqari vatanim, davlatimiz tomonidan mana shu onkologik kasalliklarga chalinganlarga fond bor ekan. Bu fond har bitta bolaga 200 ming AQSh dollari miqdorida pul o'tkazib berar ekan. Shu bola chet elda davolanib kelish uchun rahmat davlatimizga ham shunchalik bolalarni o'ylayotganiga, davolatayotganiga. Lekin o'sha noinsof bir ikkita shifokorlar o'shandan ham 10% olishar ekan. U 10% degani 200 ming AQSh dollaridan salkam 20 ming AQSh dollari ekan. Men u narsani o'zim borib, ichiga kirib, ichida yurganimdan keyin bildim. Ungacha bilmasdim. Hammaga insofni o'ziga bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum. Kech xayrli bo'lsin hammaga. Har doimgidek nozik-nozik mavzularni olib chiqarish kerak. Yaqinda bir holat bo'lib qoldi. Mashina arendada bo'lgani uchun har doim birda pul bo'lsa, birda pul bo'lmay qoladi. Mashinamiz o'tolmay qoldi. Tizim topib, o'toldirib, akkumulyator sotgan bolaga bordim. Mashinaga aytsam, ko'rdi, hammasini tekshirdi, aka, hammasi joyida dedi. O'sha mikrofon yoqib qolib ketgan ekan. Mashinaga bo'lib qolgan. Bemalol xavotir olmay yuravering dedi. Ha, bo'pti deb gapiga ishonib ketdim. Bir haftaga bormadim, yana xuddi shunaqa holatga tushib qoldim. O'sha bir hafta oldin borganimda, shunga shu foydam tegsin. O'sha Instagram orqali bir blog yurg'izayotganim uchun 5-6 ta obuna yig'dim, azina obro' e'tibor orttirdim. Shu sabab shu odam foydalansin, mayli bizni orqamizdan kimdir kelsa, shu bitta ikkita akkumulyator sotsa rahmat deb qo'yar deb tavsiya qilib o'tib ketdim akkumulyatorlarini. Bir haftadan keyin endi haqiqatda shu paytda cho'nchagimda pul yo'q edi. Ukam dedim, bir hafta uzoq 10 kunda beraman pulingni, iloji bormi desam, yo'q, narsaga beringman dedi. Vaholanki man reklamani pulga qilmaganman, shu ukam foydalansin deb qilganman. Menga ishonmayapsanmi desam, aka, men har kunlikni har kun kassa qilaman dedi. Bo'ldi ukam, gap bo'lishi mumkin emas dedim. Telefonni qo'ydim, boshqa akkumulyatorchiga telefon qildim. Bo'ldi aka, keling dedi. Shunda bordim, qo'yib berishdi. Ukam pulini bir hafta 10 kunda o'ldim boya desam, aka, men sizdan pul muammosi yo'q, qachon imkoniyat bo'lsa o'shani tashlab ketasiz dedi. Hozir siz gap aytgan gapingiz esimga tushib qoldi. Endi ja unaqa katta narsa emas u. Endi ana yaqin ishongan odamlaringiz, yaqin ishongan ukalaringizdan mana shu narsani eshitganingizdan keyin sal xafa bo'lib qolar ekansiz.
2: Assalomu alaykum HTFM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Mavzu afsuski, ming bor afsuslar bo'lsinki, hozirgi paytda judayam bir dolzarb, judayam bir globalni mavzuni olib chiqibsiz. Sizga kattakon rahmat, salomat bo'ling. Manda shunaqa narsa bo'lganki, endi bu narsaga ancha bo'lib ketdi. Bu jonim rahmatli mazalari bo'lmay ularni shu doktorma doktor olib borib yurganmiz. O'zimni bitta o'rtog'im chaqirganman. O'rtog'im mashinaqa narsa doktorlar срочно operatsiya degan katta pul bizga zarur bo'lgan shu paytda ozgina yig'ganimiz bo'lgan, yetmagan. Keyin o'shanda juda ko'p insonlarni ko'rganman yuzini. O'sha o'zimni odamlarni doktor o'rtoqlari bor edi. Tanirdik uni. U o'sha ishlayotgan, ya'ni biz bu jonimlarni olib borgan bolnitsada haqiqatda juda ko'p narsaga qurbetta degan inson edi. O'shandan foydalanib odamdan kattaroq mablag' talab qilgan. Hecham esimdan chiqmaydi. Odam juda og'ir ahvolga tushib qolib, keyin umuman bir odamni bir sherigi bo'lardi, o'ris kishi. Umuman bir begona inson. Ammo endi odamni sherigi yondagi odam usta edi. Yondagi sherigi shu odam siqilma. Mana senga o'sha pul oyini davolatgan, oyin yaxshi bo'lsa bo'ldi deb klopki bergan edi. Yaqindagi qarindoshdan zodiga begona yaxshi deydimi? Shunaqa narsa bo'lgan hayotimizda. Allohga behisob shukr, hozir hamma narsamiz yaxshi, lekin bu jonim yo'qlar. Afsus. Sizga kattakon rahmat, juda ko'p narsangiz uchun rohatsiz. Surganlar, yo'qlab qo'ying yiqilganimda. Men yomonni yaxshi ko'rganlar. O'zgarmas hech siyratim aslim. Bahor emas, xazonli faslimiz. Bo'ldingizmi shaytonga taslim? Men yomonni yaxshi ko'rganlar.

0: En yamanı yaxşı körgenler Ulug'bek ayt oşal kızga ham Mehr berdim xattamızga ham Beş gitmedim asla sizga ham Men yamanı yaxşı körgenler
1: Qo'rba, yaxshimisiz? Salom, Shitafam. Ismim Iroda, Qibraydanman. Juda ham ta'sirli mavzuni olib chiqdi Shirin G'ofurova. Hozir ayni hozirgi kunimda mani boshimdan xuddi shunaqa narsa o'tyapti. Mani yaqin bir insonim qamalib qoldilar. Baxtga qarshi endi boshlariga mushkul tushib. Endi biz yaxshi advokat topishimiz kerak. Advokat qatta yaxshi advokatlar bor, advokatura bor. Endi men bilmayman, advokatlarga ishim tushmagan. O'shaning uchun men bir o'zimizdan yaqin qarindoshimizni desam ham adashmayman. Iltimos qildim, shunaqa boshimizga ish tushib qoldi, yordam kerak, advokat kerak, yaxshi advokat kerak deb iltimos qilganimda ular mayli men topib beraman bir advokat bor dedilar. Mayli xo'p deb ularni javobini qo'ng'iroq qilishlarini kutdim. Keyin ular ertasi kuni telefon qilyaptilar, gaplashdim. Men muammoni boshidan oxirigacha tushuntirib berdim. Men dedilar, u bilan seni uchrashtiraman, lekin dedilar $5,000 pul so'rayapti dedilar. Men u summani eshitib endi hayron qoldim. Mayli gaplashib ko'raman dedim. Keyin nafsaki suvchi nomerini yozib olgin, ko'rishib uchrashib gaplashib olasizlar dedilar. Xo'p, mayli deb nomerlarini yozib oldim. Ertasi kuni telefonlashdik. Ular bilan Chorsuda ko'rishadigan bo'ldik. Chorsuga menga va advokatga gaplashib bergan odamdan oldinroq borib qo'ydim advokatni oldiga. Ikkalamiz ular kelguncha, qarindoshim kelguncha suhbatlashib turganimizda men endi sharoitimiz sal og'irroq edi. Iloji bormi sal arzonroq qilish? $5,000 juda ham qimmatli qiladi bizga deganimda advokat menga qarab, nima deyapsiz Irodaxon? Men $5,000 deb aytganim yo'q. Men $2,000 deb aytdim. Qanaqasiga $5,000 sizlarni sharoitinglarni bilib turib men uni qanaqa qilmayman men vaziyatni tushundim endi ishni o'rganib chiqaman qo'limdan kelgancha yordam beraman lekin men $2,000 deb aytdim $5,000 deb aytmadim dedilar shu zahotiyo men o'sha qarindoshimga telefon qilib siz nimaga unaqa gap gapirdingiz menga nimaga unaqa ish qildingiz mani jigarim qamalib qolib siz shundan foydalanmoqchisizmi deb aytganimda qo'pol qilib aytganda endi hozir hech kim o'rtada yani manfaat deymiz bilvosdan sharoit hammada har xil endi man manfaat ko'rmasam bilasanu bu ishga aralashmayman deb qoldilar mayli sizga ham kattakon rahmat deb shu joyda ular bilan xayrlashdim keyin advokatni o'zlari bilan gaplashdim biz o'zimiz muammoyimiz o'zimiz hal qildik lekin men hozir hayron qolaman siz aytgandek birovni musibatidan birov foydalanish bu juda ham og'ir vaziyat mana hozirgi kunda bizani boshimizdan shu kunlar o'tib kelyapti kimga borib boshingizga bir ish tushsa kimgadir borib bir nimani iltimos qilsangiz yo yordam so'rasangiz обязательно bir foydalangiz keladi hattabi bir do manfaatini ko'zlab ko'radi agar ustida manfaat bo'lmasa ishga aralashmaydi yo'q deb qo'ya qoladi yo'q ilojim yo'q qo'limdan kelmaydi deb hozir zamon o'zgarmagan Shirin G'ofurova odamlar o'zgarib ketgan shunaqa insonlardan juda ham xavfsalam bir bo'ldi Allohim shularga ham insof bersin hammasiga eshitganinglar uchun kattakon rahmat sog' bo'linglar
2: Не просто оркестр представляет концерт Best of не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер. В исполнении большого симфонического оркестра, хора и солистов для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Шакира, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Psy и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
3: Пулькер Акма, Даврбанктан Расми Дароматсас, 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны щадин, от скунда кайтарин, ва умуман фойс толемайн. Батавсен, 12:44 скаракама, йоки Даврбанкнин озингизге якын филиалыге муроджатхнин.
4: Алло, дадасы, сүйінші бар.
3: Ха, қанақы сүйінші, яна намақ қойдыз.
4: Мұзлат кіші олдым. Хаватроме, ишонч оркали мұддатли толу келдім.
5: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Shunaqa g'afur va assalomu alaykum Hit FM. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Bundan 6 oy burun shunaqa holat bo'ldi. Amakim ayollari, kichkina amakim ayollari, katta amakim qizlari bilan orada nizo chiqib, telefonda ozgina bir-biriligi bilan urushib, bir-biriligini haqoratlashib, katta amakining qizi kichkina amakini ayolini ustidan yozib bergan uni sud ko'rib chiqdi. Endi u yerda haqoratli so'zlar bo'lgan. 12 million mo 10 million shtrafga solindi. Uni to'landi, hech kim aralashgani yo'q, ularni o'zi kelishib anaqa olindi. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin o'sha kichkina katta amakini ahvoli og'irlashib qoldi. Jigaridan serus bo'lgan, Hindistonga borib tekshirtirishdi, jigar qon filtr aniq qilmayapti, tozalamayapti. Xullas shunaqa bo'lgan. Kichkina o'sha ishtirof to'lagan keneyini farzandi o'zini amakisiga jigarini berdi. Alloh taolo shunaqa mehribon zotki, shularni jigar deb turib jigarini berdi. Haligi keneyi bilan katta amakini qizi hech narsa emas, o'sha farzandi o'zini amakisiga jigarini berdi. Ko'pchilik aytdi, nima qilasan, senga yo'q, yomonlik qilganga yaxshilik qilaveray, ajrini Alloh beradi dedi keneyi. Shunda o'zini farzandini topshirdi Hindistonga oborib, jigarini berib, haligi amakim ham tuzalib ketdilar, katta amakim. Haligi jigarini bergan 19 yashar jiyanim ham tuzalib yaxshi bo'lib ketdi. Endi aytmoqchi bo'layotganim, bu yerda firibgarlik qanaqadir muammolar bo'lmagan. Bu yerda jigar baribir jigar. Jigar deganda o'kukeli jiyan jigar, chunki amakisi jigar baribir nima bo'lmasin, ayollar urushadimi, boshqa bo'ladimi, bitta mehr oqibat baribir ustun keldi demoqchiman. Hammanglarga rahmat.
1: Assalomu alaykum Shirog'opur, yaxshimisiz, salomatmisiz? Xo'p, mavzuni yaxshi sinab chiqibsiz. Bir narsa esimga tushdi. Adamlar privatniy bo'lib temir yo'lda ishlardilar. Sog'lovlari yomonlashib banisiga tushib qoldilar. Banisadan chiqdilar, uyda ancha vaqt uyda betob bo'ldilar. Shu orada qo'shnimizga chiqdilar. Invalidlik pensiyaga harakat qiling deb. Men dokumentlarni to'g'irlab beraman. O'zi ahvol yaxshi emas. Banisaga ancha buncha pul ketgan. Uyda bor pul yig'di, ko'chadan qarz havola qildik. Ana insonni qo'liga berdik. Oradan ma'lum bir vaqt o'tdi. Dokument bitayaptimi? Deb so'radik. Ana bitayapti. Mana bu joyga borib, mana bu ko'rikdan o'tib, mana bu spravkani olib kelib bering dedi. Mana shu glavvrachga borasiz, mana shu spravkani mana shu ko'radi, mana shu spravkani olib kelib bering. Adres berdi. Ertasi kuni shu adresga bordik. U adresga borsak, eski Chuqursoydagi jinnixona ekan. Glavvrachga kirdik. Sog'lig'lar yaxshimi? Shunaqa ma'lum bir vaqt mazalar bo'lmasdan yotdilar. Hozir ham yaxshi emaslar. Yo'q. Jinni emasmilar, uch yerda turmaylarmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Say, dotdi. Bizga yo'q desa, u doktor aytdiki, butga sizlarni jo'natgan jinni degan spravka olib kelinglar deb jo'natganku, mani oldimga dedi. Shu bilan qaytib keldik. Ancha vaqt o'tdi. Shu pensiyaga chiqsam qoldi. Sog'lovlar yaxshi, alhamdulillah, odamlarni. Lekin ko'chadagi qarz havolarni ham, qarzlarni ham o'zimizda to'ladik. Ancha vaqt. Lekin haligi ayoldan 100 so'm pul qaytmadi. 100 so'm pul qaytmadi. Rahmat katta.
2: Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum. Voy, bunda buni yomoni bor. Bundan bir 10-12 yil oldin bitta qiz bilan gaplashganman, 4 yil. И har doim yonimda bitta o'rtog'im bo'lardi, bobochiroq bola bo'lardi. O'shan bilan endi mashinasi bo'lardi, borib yurardim oldiga. Allohning bir taqdiri bilan endi javonaqa zo'r pulim bo'lmagan, kiyim javonaqa bo'lmagan. Xullas уже 4-5 yil bo'ldi. Oradan ozgina vaqt o'tib, boyiga qiz bilan Salsamanga borib qoldik. U menga ertaga kunda yaxshi hayot qilib berolmaysan dedi, palon dedi, piston dedi va uni hamma narsaga ishontirdim. Endi sevgi ekan. Xullas buzum bilan ajrashdik. Ajrashganimizdan keyin bir oyladan keyin tasodifan o'sha bolani mashinasida o'sha o'zim o'tirgan qizni ko'rib turibman-da. Keyin u bola oldiga bordim. Mashinaqa desam, u qiz o'zi menga yalindi, yo'q edi, bu yo'q edi dedi. Shun bilan xullas oradan ancha vaqt o'tgandan keyin bilsam, u bolani o'zi aytgan ekan, bu oilasi buni yaxshi emas, sen ertaga kuni boqa olmaydi, balomiston xullas. Sen yaxshi, yaxshisiga loyiqsan, yaxshi hayotga loyiqsan, mana men bilan gaplash, men seni olaman, anchadan beri men seni kuzatib yuraman degan ekan-da xullas. Allohning taqdiri bilan, Allohga behisob shukr, hozir menda hammasi yaxshi, kamchiligim yo'q, Allohga behisob beadad shukr, hammasi yaxshi menda. Shunaqa kunlar o'tib ketgan, mana nimadan foydalanganman-da og'aynim. Rahmat hammaga.
3: Ozovozli xabarlar bilan birgalikda matn shaklida yana bir xabar keldi. 2015-yilda xo'jayinim boshlariga ish tushib, uydan ketgan paytlarida akalari qaynanamga karta berib, ya'ni plastik karta berib, shundan ro'zg'orga o'zingizlarning ehtiyojingizga ishlatinglar deb aytganlar. Shu kartani qaynanam qo'yardi qo'ymay menga berib ishlating deganlar. Olib 1-2 marta mashinaga benzin, magazindan yegulik, qaynana qaynatamga dori-darmon olganman. Akalari turmush o'rtog'imdan ancha pul qarz edilar. Keyin bilsam qaynanam shu kartadan ishlatilgan pullarni bloknotga yozib, erimni qarzlardan minus qilib, katta o'g'illarining qarzini kamaytirib bergan ekanlar. Yaxshi buni ko'p pul ishlatmasdan bilib qoldim va kartani qaytarib berib, o'g'lingiz dam olishga o'ynashga ketmagan. Qaytgunlarchi bu pullari butun turish kerak. Hali qaytganlarda ancha pul kerak bo'ladi. Bunaqa pul mayda-chuyda bo'lib qo'limizda hech narsa qolmaydi-ku deganman. Va juda hayron bo'lganman, xafa bo'lganim. O'z onasi, o'zini onasi farzandini ajratib, qiynalib turgan o'g'lidan yulib bo'lsa ham, yaxshi ko'rgan o'g'lini ishi bitishini o'ylagan, va yaxshi ko'rgan o'g'lini manfaatini ustun qo'ygan. Va xolanki pullarni o'zim va bolalarim uchun emas, qaynona qaynatamni ancha dorisiga ham ishlatgandim. Katta o'g'il agar shu dori-darmonni qilib bersa, ukasiga qarz qilmasdan olib bersa bo'lmasmidi deb o'ylaganman. Biz begonadan xafa bo'lamiz. Shunaqa yaqinlar ham bor, farzand ajratadigan ota-onalar ham bor, lekin erim safardan qaytganlarida onalarini bu ishini ayta olmaganman. Xafa bo'lmasinlar deb. Shunaqa ko'p ovozli xabarlar kelmoqda, qani vaqtimiz bo'lsa yana 1 soat, yana 1 soat efir olib borib, ham ovozli xabarlarni qo'ysak. Biz ideal jamiyatda yashamaymiz. Hamma inson hech qachon halol, to'g'ri so'z, birovni haqqidan qo'rqadigan bo'lmaydi. Bu utopiya, ya'ni xom xayol. Afsuski, har bir jamiyatda, har bir davlatda o'g'rilar, kazzoblar, birovni haqqidan qo'rqmaydiganlar, haromxo'rlar bo'ladi. Har bir jamiyatda ideal jamiyatning o'zi yo'q bu dunyoda, lekin shularning soni kam bo'lsa, yaxshilarning soni ko'p bo'lsa deb orzu qilamiz. Lekin afsuski, ba'zida boshingizga musibat tushganda, chorasiz qolganingizda, mazlum holingizda sizni musibatingizdan foydalanadigan insonlar bo'ladi afsuski. Bugun shunday insonlar haqida gaplashdik. Balki o'zlari eshitsa, uyalar, vijdoni qiynalar, balki qilgan ishidan afsus chekar deb. Kitofam Hikoya loyihasi bizni loyihalarimizni eshitadigan, ovozli xabarlarni jo'natadigan hamma-hammaga minnatdorchilik bildiraman. Hamma ovozli xabarlarni ham efirga qo'ya olmadim doimgidek. homiylarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qaldirg'och ko'kcham, noilaviy restorani, ko'kcham masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydigan mazali maskan. Bolalar uchun maydonchalar bor. Gapingiz bo'ladimi? Hamkasblaringiz bilan o'tirish bo'ladimi? Tug'ilgan kunmi, banketlarmi? Biz hammasini o'tkazishga tayyormiz. Avtomobillaringiz uchun, avtomobillar uchun turargoh bor. Va bizda yangi lokatsiya tez kunda ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Qaldirg'och, Bodomzor. Keling. Tashrif buyuring. Va Irodaxon ismli muxlisamizga o'sha chempionashga kishilik taklifnomani bermoqchimiz. Agar boraman, yaqin bir insonim bilan desangiz, raqamlaringizni yozing. Sizning ovozli xabaringiz bizni ta'sirlantirdi. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyas. O'zingizning sog'lig'ingiz uchun, yaqinlaringizning sog'lig'i uchun, ota-onangizning sog'lig'i uchun qayg'ursangiz, Chimyon yon bag'irlarda joylashgan juda ham bahavo, halovatli, huzurli, tinch, sokin maskan. Fanat sanatoriyas. Sog'lig'ingiz uchun qayg'uradigan shifokorlar, mazali yeguliklar va albatta xotirjamlik. Fanat sanatoriyasiga minnatdorchilik bildiramiz va dushanbagacha xayr.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonga import qilinayotgan yengil avtomobillarning 71%ini elektromobillar tashkil etmoqda. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2026-yilning yanvar-iyul oylarida mamlakatga 920 million dollardan ortiq qiymatdagi qariyb 66 mingta yengil avtomobil olib kirilgan. Shundan 46749tasi elektromobil, qariyb 11 mingtasi benzinli va 8 mingdan ortig'i gibrid avtomobillardir. Importning asosiy qismi Xitoy hissasiga to'g'ri kelgan. 7 oyda ushbu mamlakatdan 63 mingdan ortiq yengil avtomobil olib kelingan. Bu jami avtomobil importining qariyb 96%ini tashkil etadi. Shuningdek, AQSh, Koreya Respublikasi va Yaponiyadan ham avtomobillar import qilingan. Qozog'istonda elektrosamokatlardan foydalanish talablari kuchaytirildi. Olmaota politsiyasi turli qoidabuzarliklar sabab 9 mingdan ortiq ijaraga beriladigan elektrosamokat jarima maydoniga joylashtirilganini ma'lum qildi. 25 avgustdan mamlakatda elektrosamokatlarning trotuar va piyodalar yo'laklarida harakatlanishi taqiqlandi. Endi ulardan asosan velosiped yo'lkalarida foydalanish mumkin. Qatnov qismida harakatlanish uchun esa foydalanuvchi 18 yoshdan katta, haydovchilik guvohnomasiga ega va himoya shlemida bo'lishi shart. Shuningdek, Kickshare'ning kompaniyalari mijozlarning yoshi va haydovchilik guvohnomasini elektron tarzda tekshirishi hamda majburiy sug'urtani ta'minlashi kerak. Toshkentda 25-29 sentyabr kunlari Turk kinosi kunlari bo'lib o'tadi. 5 kun davomida O'zbekiston Milliy kino san'ati saroyida turli janrdagi turk filmlari namoyish etiladi. 25-sentyabrdagi ochilish marosimida Turkiyaning taniqli aktyorlari Engin Altan Düzyatan, Özge Gürel, Serkan Çayoğlu va Deniz Barut o'zbekistonlik muxlislar bilan uchrashadi. Dasturdan film namoyishlari bilan birga ijodiy uchrashuvlar ham o'rin olgan. Turk kinosi kunlari O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan Turkiya-O'zbekiston madaniyat va san'at uchrashuvlari doirasida tashkil etiladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all-inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Barchaga xayrli kech. Assalomu alaykum. KTFM radiosi, FM-chilar efirda. Biz bu soatda sizlar bilan Action loyihasini o'tkazamiz. G'olibimizga esa Mikko brendidan to'plam sovg'alar taqdim etiladi. Rang-barang mevali ichimliklar hamda kepka, futbolkalarni egasi bo'lishingiz mumkin va Action loyihasida berilayotgan ma'lumotlar aynan qaysi filmga tegishli ekanligini topa olsangiz, darrov bizga, ya'ni 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz lozim bo'ladi. Birozdan so'ng men ma'lumotlarni taqdim etaman. Diqqatli bo'ling.
1: Toshkent. Toshkent. Kuz. Kuz. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

0: Sapmatsız 300 milyon som geçe mikro kredit olin. Kreditna 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Hitobam reklama bo'limi.
2: 33 598 00.
4: Va ma'lumotlarni eng birinchilari. Sizga osonroq bo'lishi uchun bu hind filmi ekanligini oldindan aytib qo'yaman. Bu filmning nomi boshqa, tarjimasi esa umuman boshqa. Ya'ni bizgacha kelgan tarjimasi. Bu filmga avval boshdan boshqa bir mashhur aktyorni taklif qilishadi. U juda ham mashhur bo'lgan o'sha vaqtlarda. Lekin bizni rol o'ynay olmagan aktyorimiz g'oya yoqmadi, ssenariy menga ma'qul emas va gonorar menga to'g'ri kelmaydi deya bu filmda rol o'ynashni rad etgan. Bilasizmi, mana shu aktyorni taqdiri bugungi kunda unchalik ham zo'r ijodkor sifatida tanilmasligiga sabab bo'lishiga asosiy turtki uning mana shunaqa rol tanlashi va bugungi kungacha u unchalik ham sevimli bo'lmasligiga sabab ssenariy tanlashi va albatta gonorarni o'zi xohlagan vaqtida xohlagan darajaga qo'yib yuqorilatish imkoniyatini o'z qo'liga olganligi sabab bo'lgan. Undan keyin esa bu rad etgan filmlar boshqa bir yosh aktyorlarga taqdim etilgan, rejissyor bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi marotaba ishlash baxtiga muyassar bo'lgan filmda rol o'ynagan aktyorimiz va shu bilan borgan sari rejissyorlarning hurmatini qozonib, o'z iqtidorini ko'rsatib, mashhur aktyor darajasiga yetgan. Bugungi kunda uni gonorari rad etgan rol o'ynamagan aktyorimizni gonorardan ko'ra ancha baland, lekin o'ynagan rollari juda ham ko'p. Bu degani u fe'l-atvori, xulqi bilan hamda o'zini iqtidori bilan sevimli bo'la olgan rejissyorlarni e'tiboriga tusha olgan. Bilasiz, Bollivudda agarda mabodo sizni xarakteringiz yoqmay qolsa yoki bo'lmasa minjiqligingiz ko'payib ketadigan bo'lsa, sizga shunchaki rol bermay qo'yishadi. Mana shunaqa. Xo'sh, ma'lumotga davom etamiz. Bizning qahramonimiz jiddiy jarohat ko'rgan aynan o'sha filmda. Judayam jiddiy jarohat ko'rgan va ancha vaqt film suratga olish jarayoni to'xtab qolgan. Bu jarohat esa aynan mashhur bir qo'shiqni sahnalarini suratga olish jarayonida orttirilgan. Bugungi kunda mana shu jarohati juda ko'p pand beradi, juda ko'p. Chunki bizning qahramonimiz kaskadyorlarsiz o'zi rol ijro etaman degan ko'p sahnalarni o'zi o'ynagan. U yerda qo'rqinchli sahnalar, xavfli truklar juda ham ko'p bo'lgan va filmni olish, suratga olish bu pavilyonda bo'lmagan. Katta, uzoq bir joylarda bo'lgan. Bizda qahramonimiz o'sha yerga borish uchun 17 soatlab tinimsiz yo'l yurgani haqida alohida intervyusida eslab o'tgan. Film esa 5 yil davomida bir g'oya ustida ishlangan ssenariy asosida olingan. Va lokatsiyasi xavfli tog'li hududlar, qo'rqinchli joylar bo'lgani uchun ham aktyorlarda katta noqulaylik tug'dirilgan. U yerni ob-havosi shunday bo'lganki, ertalab sahar 4 da yorug' bo'lib, kun yorishib, 15:00 da darrov qorong'i tushishi oqibatida filmni suratga olish kunlari oylarga cho'zilib ketavergan. Uni aynan bu keling endi juda ko'p ma'lumot berib yubordim-a. Qo'ng'iroqni qabul qila qolamiz, qo'ng'iroqlarni kutamiz. Marhamat. Kim bu filmni bilsa, nomini bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizni telefon raqamlarimiz 88-104-90-80. Boyadan beri ma'lumotni hali aytmasimdan beri tinmasdan qo'ng'iroq qilayotgan Firdavs ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Siz oxirgi marta qachon g'olib bo'luvdingiz Hit FM radiosida?
5: Men Shirin G'ofurovada g'olib bo'lganman. Sizda hech
4: qolmaganman. Oxirgi marta boshqa dasturlarda ham qachon g'olib bo'lgansiz? Aynan Hit FM radiosida.
5: Hit FM radiosida o'tgan oy moy yutgan edi onadadan.
4: O'tgan oy. Bo'ldi, qarang, agarda bizni xodimlarimiz, sovg'a beradigan xodimlarimiz tekshirib ko'rishadi va so'ng sovg'a berishadimi yo'qmi o'zlingiz hal qilishadi bo'lmasam, chunki men shunchaki aytib qo'yaman. Xo'sh, qaysi film haqida gap ketyapti?
5: O'sha Shohruxxonni Isqorsiz muhabbat degan kino ko'rsa ketdi.
4: Ya'ni bu qanday nomlangan?
5: Isqorsiz muhabbat edi. Shohruxxon Soqov bo'lib o'ynagan.
4: Filmni nomi bizgacha boshqacha bo'lib kelgan, uni nomi esa
5: Qo'ylamidi, nima edi, shunaqa edi,
4: Qo'yla. O'zbek tiliga ko'mir deya tarjima qilinadi, lekin tarjimonlar Qo'yla deb filmga nom qo'yishgan. Tabriklaymiz sizni Firdavs, g'olib bo'ldingiz. Miko brendidan sovg'alarni yutib oldingiz. Faqatgina shu bir oy muddat ichidami, qachon g'olib bo'lgansiz, endi bilmayman to'g'risi, chunki bizda hamkasblarimiz, ya'ni bizni rahbariyat g'oliblar takror g'olib bo'lmasin degan e'tirozni bildirishyapti. G'oliblarimiz yengilansin, boshqalar ham g'olib bo'lsin. Nimadirda g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqa efirda bo'ladimi? Boshqa narsani g'olib bo'lib yutib olasizmi? Bir oy yoki 2 oy imkoniyat bering, yangi tinglovchilar ham g'olib bo'lsin deyapti. Bu endi boshlovchilarning qo'lida emas. Ko'rib turganingizdek, biz buni hal qilmaymiz. Bizni tanish bilishchiligimiz yo'q hech kim bilan. Lekin raqamingizni yozib qo'yaman. Buni rahbariyatni o'zi hal qiladi. Biz esa davom etamiz. Telegram manziliga ham bir mo'ralab qo'yamiz-a birozdan so'ng.

0: Ana endi bizga kelgan xabarlarni o'qib eshittirsak ham bo'laveradi. Bek 9191. Assalomu alaykum, Ketafoyam radiosi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Debdilar. Rahmat, sog' bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Tinglayotgan ekansiz bizni. Aha. Keyingisi. Assalomu alaykum. So'zsiz sevgi, Shohruxxon oyog'i sinadi debdilar. Rahmanov, to'g'ri. Oyog'i sinadi. Bu o'sha imenni uzra. Aynan. Hozir chunki rahbariyatdan o'zgina gap eshitdim. G'olibimiz Telegramdan bizga bitta yozib yuborasiz. Aynan o'sha g'olibligingizni Telegram orqali aytishgan bo'lishadi va qachonligini bilib olaylik. Bir oy emas ekan, yaqindagina bo'lgan ekan. Shunaqa, izhorsiz muhabbat so'zsiz sevgi emas, izhorsiz muhabbat va Koyla hincha nomi. Assalomu alaykum FM-chilar, xayrli kech. Bekzod Ahmedov bizga yozibdilar. Kamila, assalomu alaykum, muhormilar, yaxshi keldinglarmi? Tashakkur. Tohir Germaniyadan, assalomu alaykum, ketaboyam, yaxshi kelib oldingizmi? Xorazmlik Tohir ekanlar, rahmat, rahmat e'tiboringiz uchun. Bizga Farhod yozibdilar. Assalomu alaykum. Maftuna Ashurova, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat. Xo'sh, ovozli xabar ham kelgan ekan. Qandaydir surat kelgan. Yo. Siz o'g'irlanmagan kelin filmini suratga olgansiz. Va aynan Hogaya qo'shig'ini, klipini suratga olgansiz. Bu boshqacharoq. Aynan men aytayotgan oyog'i singan sahna, oyog'i singan qaysi qo'shiqda o'zbekchasi uni yopilgan pardalar ortidagi oy deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. Biz esa hind tilidagisini yaxshi bilamiz. Hoshini kodike hejoshimide kinevala deb aytiladigan qo'shiq. Xuddi o'sha filmni suratga olish jarayonida tepalikdan sakraydigan sahnasi bor. Eng tepadan, agar bilsangiz, o'sha illyustralarni ustida uchib yuradi-ku. O'sha yerdan sakragan paytida oyog'i singan bo'lgan va aynan suratga olish jarayoni ancha vaqtgacha to'xtab qolgan, kutilgan. O'zi boya aytib o'tganimdek, juda ham uzoq masofada, juda ham noqulay lokatsiyada joylashgan pavilyon, suratga olish maydonchasi juda ham uzoqda joylashgan. Shunga kamlik qilganidek, soat 4 dan 15:00 ga qadar tasavvur qiling, juda ham kam fursat ichida suratga olish imkoniyati bo'lgan. Bundan bu ham yetmagandek, mana shunday holatlar bo'lgan va olovli sahnalarda ham kaskadyorlarni ishlatmang, men o'zim o'ynayman, bu sahnani olmasak ham bo'ladi deganda Shohruxxon, yo'q, men shu sahnani o'zim ijro etaman deydi. Juda ham qo'rqib ketishgan rejissyorlar, Roshanlar sulolasi suratga olgan, qo'rqib ketishgan va Shohruxxonni o'zi ham men boshqa bunaqa olovli sahnalarni o'ynamayman, kaskadyor o'ynagani ma'qul ekan deydi. Chunki bu juda qo'rqinchli va juda xavfli edi. Keyingi soatga qadar azizlar.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Yangi soatlar muborak bo'lsin. Kita FM radiosini tinglayapsiz. FM-chilar efirda. Kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova. Hammaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Bizning Telegram manzilimizda bizni tinglayotganliklari haqida Abbosbek Qassob yozganlar. Farhod, hinchi qo'shiq eshitgilari kelayotgan ekan. Shu qo'shiqni qo'yib bering debdilar. U juda ham eski qo'shiq. Bu qo'shiq sizga yoqadi. Ya'ni kimgadir yoqadi, boshqalarga yoqmasligi mumkin. Ayniqsa bugungi kunda yangi qo'shiqlar chiqayotgan paytda. Mayli, birozdan so'ng harakat qilamiz sizga hincha qo'shiq qo'yib berishga. Lekin aynan bu qo'shiq haqida va'da bera olmayman. Hozircha turkcha qo'shiq eshitib turaylik. 98.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Davom etamiz. Sizlar kuz fasli. Qanday yaxshi, ayniqsa oktyabr yaxshi oy. Chunki oktyabrda nafaqat men tug'ilganman, nafaqat Fazliddin Husniddinov dunyoga kelgan, balki oktyabr oyida Shohruxxonning ayoli Gauriyxon ham dunyoga kelgan. Bundan tashqari, kuz faslining eng go'zal pallasi oktyabrda bo'ladi. Rost ekasim sarg'ayib barglar, qizargan holatlarini ko'z-ko'z qiladigan daraxtlar, umuman olganda yomg'irlar mavsumi desak ham bo'ladi. Oktyabr oyida yomg'irlar yog'ishni boshlaydi, salqin tushishni, yaxshigina sovqatishni boshlaydi inson. Kuzni haqiqiy kuz ekanligini oktyabr oyida biz bilamiz. Shuning uchun bilmadim, menga oktyabr oyi ko'proq yoqadi. Tarifi ham xuddi shunday, rang-baranglik. Kuzda bahorda masalan pushti rang, qizil rang, yashil rang ustuvor bo'ladigan bo'lsa, kuz faslida olov rang, jigarrang, qizil rang lov-lov yonib yerlar bitta bo'lib sarg'ayib, o'tlar sarg'ayadi. Umuman bilmadim, kuz fasli menga juda ham yoqadi. Sizgacha, sizga qaysi fasl ko'proq yoqadi va qaysi oy sizga yanada go'zalroq ko'rsatadi tabiatni? Masalan, men uchun oktyabr. Keling, bizga kelgan xabarlarni o'qiylik-da. Abbos Qassob bizga qo'shiq qo'yib berishimizni so'rabdilar. Ya'ni, hincha bo'lsa, Tangri yaratgan juftlikni qo'ying va tujme rab diktahe. Shu qo'shiqni qo'ying demoqchi edim, qo'yib bo'ldingiz debdilar. Farhod bo'lsa, Hogaya qo'shig'ini qo'yib bering. O'zingizga yoqadigan qo'shiq qo'ydingiz-a, baribir deganlar. Endi bilasizmi, hammani so'ragan qo'shig'ini qo'ysak, unda qo'shiq qo'yish bilan efir soatini tugatsak ham bo'laveradi. Kamoliddin Aslonov, endi bu qo'shiqni haligi Fazliddin degan yigitimiz bor-ku, o'sha aytib beradi, o'sha qo'yib beradi. Xo'p, men bu qo'shiqni qo'ymayman, chunki bu qo'shiqni qo'yib Fazliddin doim meni ustimdan kulaveradi. Shuning uchun keling, bu mavzuni yopamiz. Xo'sh, yana bizni kimlar tinglayapti? Xabar qoldirishingiz mumkin. Kimlar bizga hamrohlik qilyapti? Malak tinglayotgan ekanlar. Madina xon bizga hamrohlik qilayotgan ekanlar. 61:30 ham tinglovchilar qatorida bor ekanliklarini ko'rsatdilar. Xo'p, smayliklar. Kamoliddindan smayliklar. Abbos Qassob, qish eng zo'r fasllar ichida. Oychi, oy qaysi biri? Dekabrmi, yanvarmi, fevralmi? Qaysi biri sizga qish faslidagi oylar ko'proq yoqadi? Sizningcha aynan qaysi oyda qish o'zini butun bor go'zalligini ko'rsata oladi? Va nima uchun qish fasli sizga yoqadi? Siz faqat dunyoga kelgan oyingiz yoki faslingizni inobatga olib gapirmang. Shunchaki aytish emas, balki chiroyli ta'riflash ham kerak bo'ladi. O'zbek bizni tinglayotgan ekanlar.

51 85. Yanvar oyi yoqadi deganlar. Xo'sh, yanvar oyi yoqadi. Yanvar oyi nima uchun yoqadi? Nimaga? Shunchaki yoqadi emas. Yanvar oyi. Nima uchun? Nimaga? Haqiqiy sovuq tafti. Ha, sovuqni yaxshi ko'rar ekansiz. Menga esa unchalik ham yoqmaydi. Kamoliddin Aslonov yoz avgust oyi yoqadi deganlar. Avgustda ancha issiqnim, jaziramani tafti tushgan bo'ladi. Ancha kunlar salqin bo'lgan. Kuzga yaqin yoz yoqar ekanda sizga. To'g'rimi? Xo'sh, Ulug'bek. Xo'p bo'ladi-da, xo'p bo'ladi-da. Shu qo'shiqlarni qo'ying. Og'irroqini qo'ysak bo'lmaydimi? Og'ir qo'shiqni eshitaylik, nima deyilam. Jasur, Jessica, assalomu alaykum. Yaxshi ishlayapsizlarmi? 85 ta eshitib ishlayapmiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yana qaysi avtobuslar bizni tinglayapti? Qaysi yo'nalishdagi? Chunki meni farzandlarim ham hozir avtobusda yurishdi. Yo'ldosh, assalomu alaykum. Quvnoq energiyaga to'la boshlovchi charchamang. Ayolim Nafisaga salom deb yo'ldosh debdilar. Lekin meni nimagadir shu farzandlarim transportda ketib, bilasizmi, nechinchi 17-chi, 24-chi va metro. Shunaqa uzoq yo'llarda transportlarni almashtirib keladi. Lekin men efirga kelgan paytim u uyda bo'ladi. Bo'lmasam eshityapsanmi degan bo'lardim. Sherali Turdiyev, men tinglayapman. Rahmat, Ulug'bek. Bo'laveradi. Shuxini so'radingiz, og'ir ham bo'laveradi. 116 salom etib qo'ying. 116 bu 116 nima? 116-chi yo'nalishmi? 116-chi maktabmi? 116-chi guruhmi? 116 nima? 42-63 bizni tinglayaptilar. Xo'sh, Nodira bo'lsalar kerak, Nadisha deb qo'yibdilar. Bizga hamrohlik qilayotgan ekanlar. Rahmat e'tiboringiz uchun. Biz esa og'ir qo'shiq qo'ymoqchimiz. Juda ham og'ir qo'shiq. Rossa og'ir, tinmasdan og'ir qo'shiq qo'yamiz. Mana shunaqa og'ir qo'shiqlarni eshitamiz. Hit FM radiosida faqat og'ir qo'shiqlar bo'ladi.

0: da sevish kerak emas. Birinchi o'rinda o'zingizni yaxshi ko'ring. Shamol. Juda ham yoqimli qo'shiq. Va bilasizmi, biz mana shu bekorga shamol qo'shig'ini qo'ymadik. Sizga qaysi fasl yoqadi va o'sha faslni butun go'zalligini ochib beradigan oy qaysi oy deb o'ylaysiz? Ha, 116-chi yo'nalishdagi deb qo'ying debdilar. Tushunarli, tushunarli. Birdan 5 kecha. Assalomu alaykum. Hitofoyam charchamayapsizlarmi? Menga yoz fasli yoqadi, chunki hamma meva cheva pishadi. O'zbekistonimni sog'indim. Gollandiya yo'llaridan salomlar. Bitta iltimos. Qo'shiq. Iltimos qilamiz. Qo'shiq buyurtma qilmang. Bizda bunday tinglovchilarimizni hammasini iltimosini amalga oshiradigan bo'lsak, imkonimiz bo'lmaydi efir olib borishga. Shuning uchun qo'shiqni imkonimiz bo'lsa, o'zimiz qo'yib eshitiramiz. Agar bo'lmasa endi qabul qilasiz, xafa bo'lmaysiz. Bizni Yaponiya taraflaridan tinglayotganlar ham bor ekan. Umidjon uzoq-uzoqlardan Hitofoyam radiosini tinglayaptilar. Sog'-salomat yetib keling. Oybek Nur, nimaga qo'shiq plus qoldirgansiz? Mahmud, assalomu alaykum Hitofoyam. Chexiya shahardagi qaysi Plzen degan shahar bor ekan, Lidlga mahsulot olib kelganman. Uni tashiyapti. Siz o'zingiz tashib eshityapsiz. O'zbekcha, inglizcha, ruscha aralashtirib yozibsiz. Men o'qib yuboraman bilmasdan. Ulug'bek, yangi O'zbekistonni ravon yo'lida tirbandliklardan yiroq holda tinglab boryapman. Oh, tirbandlikni gapirmang. Bu tirbandlikda haligi shuni bitta o'tib ketay. O'tib ketay-da. Burnimiz qaman qaytib chiqaman deydigan avtomobil haydovchilari ham bo'ladi-da. Voy, uzr, o'tib oldim deb hattoki rahmat ham aytmaydigan haydovchilar bo'ladi. Tirbandlik masalasim ozgina meni mavzuim emas. Abror Akbarov 8 oktyabr kuni maftunkor qizni tavallud topgan kuni. Alabay, shunaqa. Shuning uchun ham oktyabr oyini juda ham yaxshi ko'raman. 100% bizni eshitayotgan ekanlar. Hamrohlik uchun rahmat. Mazza. O'zi hamma joy sovuq, oila bilan birga yig'ilishlar ko'payadi, bolalarga vaqt ko'proq ajratasiz debdilar. Sovuq faslni yaxshi ko'rar ekanlar-da, demak, tushunarli. Aziz Karimov nima degani? Bahor, aprel, may oylari. Bahorda, aprel, may oylari. Faqat bitta oyni tanlay olmaysiz, a? Tarozimisiz? Nimaga ikkilanib bitta oyni tanlay olmadingiz, Aziz Karimov? Mustafa bizni tinglayaptilar. Kibrlanmang do'stim, kibr insonni sindirur deb shundoq tepasiga yozib qo'yibdi Mustafa'ni. Ana. Tug'ilgan kunim 7 oktyabr, kuz fasli yoqadi debdilar Diyorbek. Tug'ilgan kunimiz shunda-da, shuning uchun yoqadi-da. Tohir bizni tinglayotgan ekanlar, bu nima mashinami, nimada bizni tinglayapsiz? Ilhombek, assalomu alaykum, men Valberstak taksida yurib eshityapman debdilar. Shunda uyda o'tirib ham eshitsangiz bo'ladi-yu, pul ketkizmasdan. Xo'sh. Rahmat hamrohlik uchun. Ali, Timur. Timur, shu gap kerakmi-da, Mustafa debdilar. Shunaqa, afsus, shu Mustafa'ni yozgan gaplari, afsus, biz mana shu narsani yozib qo'yamiz. Chunki shu kunlarda ishimiz yurishib ketyapti, kibrga berilib ketmaylik degan ma'noda har doim Telegramga kirganimda mana shu narsalarni o'qib, o'zimga o'zim, ney o'zingni bos akasi deb qo'yaman debdilar. Rahmat Mustafa, rahmat. Mana shunaqa insonlar borligi bizni xursand qiladi. Kibrdan uzoq bo'lish kerak, to'g'ri. Kibr odamni sindiradi. Temurbek ham to'g'ri aytyaptilar, lekin shu gap kerakmi-da deb. Lekin kerak ekan insonga, mana kimga kerak, kimga kerak emas. Biz esa davom etamiz. Bizni Telegram manzilimiz, elektron pochta belgisi salom kitafm. Xo'sh, bizga nimaga qo'ng'iroq qilyapsiz? Biz hali hech qanday savol berganimiz yo'q-ku, shunchaki qo'ng'iroq qilgiz kelib qoldi, bo'ldimi? Dilmurod, bizda o'yin bo'lmayapti hozir, qo'ng'iroq qilishni hech ham hojat yo'q. Va uni ustiga g'olib bo'lgan ekansiz Mikodan, biza ma'lumot kelib turibdi, shunday chiqib turibdi. Boyga Firdavs ismli tinglovchimiz ham hech qancha bo'lmagan ekan manolda g'olib bo'lganlarga. Shuning uchun ularning g'olibliklari menimcha tan olinmasa kerak. Bundan oldingi soatimizdagi ogohlantirgan edim, ular xafa bo'lmasalar kerak. Telegramdan bizga yozing, oxirgi g'olibligingiz yozilgan ekan desam, Telegramdagi hamma yozishmalarni o'chirib tashabdilar. Bu ham bizning taxminimizni to'g'riga chiqardi. Shuning uchun Firdavsbek, xafa bo'lmaysiz. Bizda esa qo'shiq.
1: Toshkent. Kuz. Hit FM.

Ardur Pirashkov. Parhezdigilar, ozayotganlar uchun alohida kuylangan qo'shiq. Bilasizmi, hayot ko'zingizga juda ham xuri ko'rinib ketadi. Agarda siz ozish uchun nimadirlardan o'zingizni tiysangiz va mana shu parhez qilib, qomatni tiklash uchun, vaznni yo'qotish uchun harakat qilayotganda massa qilib ovqatlanayotgan insonlarni ko'rgan paytingizda hayot ko'zingizga qorong'u bo'lib ko'rinib ketadi. Shuning uchun yaxshi me'yorda kam-kamdan yegan ma'qul. Birdaniga o'tirib hamma narsani yemasdan deymiz-u, lekin baribir bizda nima ko'p? O'tirish, yig'ilish, to'y, hashamlar, u yerda birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va yoniga desert, shirinliklar yoki bo'lmasa muzqaymoqlar olib kelinadi. U ham yetmagandek har xil salatlar stolga qo'yiladi va mana shuna qilib bayramlarni o'tkazamiz-da, keyin vazn oshib ketishidan xafa bo'lib yuramiz. Lekin mehmon kutayotganda o'zimiz ham xuddi shunday dasturxonni juda ham haddan ziyod ko'p bezatib yuboramiz. Gapiradi, xafa bo'ladi va hech narsasi yo'q ekan demasin deymizda, menimcha mana shu ortiqcha narsalarni yo'qotish kerak. Semirib ketmasligingiz uchun, ortiqcha vazn yig'masligingiz uchun sizga mana shakarsiz qahva va nima deydi, mayonezsiz salat marhamat iste'mol qilishingiz mumkin. Yoqimli ishtaha, qolganlari un va nonli mahsulotlar qo'shilgan narsalar mumkinmas sizga? Sizni sog'lig'ingizni o'ylagan holda, pulimni ayamayman, sog'lig'ingizni o'ylagan holda dasturxonga unchalik ko'p narsalarni, mahsulotlarni qo'ymadim desa bo'ladi-ku. Tohir, men fura haydayman debdilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Keyingisi Sherali Turdiyev bo'lsalar kerak. Menga yoz fasli yoqadi. Metan zapravkalar yopilmaydi. Qiynalmasdan ishlaymiz qishda. Yoqilg'ilarni. Yaxshi. Bu ham navbat kutish, navbatda turish. Adashmasam shu tongga yaqin kelib olishadimi yoki kechasi borib olib tongga yaqin navbat keladimi? Mana shunaqa bo'ladi. 5-oktyabrda qizimni tug'ilgan kuni, lekin roddomdan olib chiqqan, tug'ruqxonadan olib chiqqan kunim tarix zarvaraqlariga muhrlangan, chiroq o'chgan, yomg'ir, shamol, it tishlagan, umuman esda qolarli kun bo'lgan. Kimni tishlagan it? Abbos Qassob, siz nima? Kasbingizni ishga savormaganmisiz ish qilib? Diyorbek, seni eslatgan o'sha kuz qo'shig'idan eshitaylik. Voy voy voy, Diyorbek, rasa romantik ekansiz a? Qoyil. Iroda, bu gul sizga debdilar. Rahmat. Salom ketafoy, men 15 oktyabrda tug'ilganman. Tarozilar ko'p ekan oramizda. Kuzni sevaman. Issiq ham emas, sovuq ham emas, fikrlarni jam qiladigan mayus fasl. Ha, o'ylab olish uchun fursat desa ham bo'ladi. Sarhisob fasli desak ham bo'ladi. Abror Akbarov, oktyabr zo'r oy. Shunaqa. Abbos Qassob, meni debdilar. O'sha sizni bo'lsa darrov o'zingizni, kasbingizni ani qo'llarga tufu-tufu qilib tuflab, qo'llarni ishqalab va amalga oshirib qo'ymadingizmi ishqalab? Mayli. Maylida. Kuchuk tishlagisi kelganda ishtahasini ochib yuborgandirsiz balki. Nima deysiz, Abbos?

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
4: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Hit FM radiosini tinglayapsiz. Backstreet Boys kuyladi bizda. Hit FM radiosidagi meni boshlovchingiz Maftuna Shurova. Bizning Telegram manzilimizga kelgan xabarlar. Mahmud yozdilar. Tohirni ogohlantirib qo'ying. Gollandiyada radarlar telefonga jarimani 449 euro qiladi. Aynan menga keldi. Ehtiyot bo'ling. Yevropa furachilar alam qilgani. Hit FM'ga bitta SMS'im 450 euroga tushdi. Beta radarlar sun'iy intellektdan ishlasa kerak debdilar. Telefonda gaplashganingizni olgandi shunda. Shunaqami Mahmud? 450 euroga bitta xabar ketgan bo'lsa ya. Diyorbek. Ana kerakmidi menga shu debdilar. Romantikmush. Shunchaki nima deb yozishni bilmadim-da. Hech qisi yo'q, romantik emassiz. Lekin romantiklar uchun ajoyib qo'shiq Azizadan bo'ladimi? Indamasdan yashasa bo'larmikan? Ketdik.

men hamon javob topa olmadim. Bo'larmikin indamasdan yashasa, birovni g'alabasini ko'rib quvonsa-yu faqat ichida, o'zi uchun havas qilsa, yoki bo'lmasam kamchiligini ko'rsa-yu shunchaki o'zi uchun xulosa qilsa, indamasdan yashasa bo'larmikin? Bizga aziz qaldirg'och. Qaldirg'ochdan g'olib bo'lgansiz menimcha. G'oliblarimizni shunday belgilamasak, bizni juda ko'p aldab qo'yishyapti. Ba'zi birlar, hammasi emas. Assalomu alaykum Bahor. Oxey, zo'r fasl menga zo'r yoqadida. Gullagan daraxtlar tagida gullarga uchib kelayotgan asalarlarni ovozlarini mazza qilib eshitib, yotib dam olish zo'rda debdilar. Nuqtacha, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Toirjonov Akrom akamga salomim bor edi. Aha, yaxshimisiz aka, o'rtoqlaringiz hammaligisi yaxshimi? Radioni kecha soat 10 dan keyin eshitdingizmi debdilar. Omadim kelmabdi, yutqizib qo'ydim. Eshitayotgan bo'lsangiz bitta kulib qo'ying. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, singlingiz Firuzadan. Mana bo'lmasam kulib qo'ydilar eshitayotgan bo'lsalar. Abbos Qassob. Mana it tishlashiga sabab bo'lgan go'zalim debdilar. Go'zalingizni emas, sizni tishlagani yaxshi bo'pti. Shunday go'zal qizga yaqinlashmasin hech qanday it, hech qanday hayvon va yomon xulqli insonlar ham yaqinlashmasin. Biz davom etamiz azizlar. Darvoqa keyingi soatda bizda Retro Life bo'lmaydi, izhor loyihasi bo'ladi. O'zingiz yaxshi ko'rgan she'rlarni yo'llashingiz mumkin. Kimga atalganini ham alohida aytib o'ting. Xohlasangiz, u she'r yoniga izhoringizni qoldiring. Agar istasangiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan she'rni o'qib, ovozli xabar jo'nating, efirda qo'yib eshittiramiz. Retro Life fazlida o'qsin kelganlarda bo'ladi bugun she'riy lahzalar. Darvoqa bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@kitofm. Aynan mana shu manzilga istasangiz ovozli xabarda she'rlarni yo'llashingiz mumkin. Xohlasangiz she'rni yozib yuboring, kimga atalganini aytib qo'ying, men o'zim o'qib eshittiraman. Bu sizning istagingiz. Kitofm radiosidan uzoqlashmang.

Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 22.

Yangi soatlar barchangizga muborak bo'lsin. Soatimiz millari soat. Aynan tungi vaqtni ko'rsatib turibdi. Biz bu soatda she'riy lahzalarni o'tkazamiz. Boya aytganimizdek, Telegram manzilimiz sizga muntazir. Elektron pochta belgisi salom@hitfm. Mana shu manzilga o'zingizga yoqqan she'rlarni yo'lashingiz mumkin yoki bo'lmasam o'zingiz o'qib berishingiz mumkin. She'r egalarini ham alohida yod etib, ismlarini bitib qo'ysangiz ham bo'ladi. Birozdan so'ng she'rlarni o'qishni boshlaymiz.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Men dardlari buyuk odamman. Bu zaminga sig'mayman rosti. Xotiralar. Xotiralar tushsa yodimga. Og'riy berar chap ko'ksim osti. Men boshqacha odamman aniq. Yoqsa olib qolardim g'amdan. O'tmish degan bir his tufayli sovib bo'ldim butun olamdan. Menmi? Men turfaman. Hammadek emas. Tashvishimni bilmaydi hech kim. Xatolarim eslasam agar, jonimdan ham keladi hech kim. Men yashadim o'zimni aldab. Hali hamon aldayapman men. Boshqalardek o'zgani emas. Faqatgina bir o'zimni qiynayapman men. Men yashadim o'zimni aldab. Hali hamon aldayapman men. Boshqalardek o'zgani emas. Bir o'zimni qiynayapman men.

Салом Хіт ФМ. Менің ісімім Равшан. Шу яшымға қадар севгіге ұнчалік хам іш алмаген ман. Шунчакі севгі іхтіяджуманд інсонларны ўйинчоғ деп білген ман. Lekin hayot menga aksini ko'rsatdi. Men hayotimda har bir so'zi, har bir gapi, har bir odati bilan o'ziga sevdirib qo'ygan Zarina paydo bo'ldi. Unga ishqim samimiy, eng toza tuyg'u bilan. Hech narsani istagida emas, hech narsani ehtiyojida emas. Shunchaki sevgi. Boricha. Inson sevganidan so'ng hayotga muhabbat bilan qararkan. Bundan oldin siz qaysi faslni yaxshi ko'rasiz va o'sha fasldagi qaysi oyni ko'proq yaxshi ko'rasiz deb so'radingiz. Sevgan inson uchun hamma fasl go'zal va hamma fasldagi har bir oy chiroyli. Sevgining nomi balki Zarinadir. Vulqondek ko'ksimni kuydirmoqda ishq. Har kecha jonimdan to'ydirmoqda ishq. Goh kechib va yana suydirmoqda ishq. Qalbimdan o'zingni yulib olsang-chi. Charchamam oxiri yo'q bu hislardan. Manzili noma'lum o'sha izlardan. Sevaman. Sevaman. Dunyodagi hamma qizlardan qalbimda o'zing mangu qolsang-chi. Kirmaydi qalbimga o'zgasi mutloq. Va sen ham sevmaysan abadiy biroq. Meni shunday ado qilmoqda firoq.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Menman yomg'ir qizingiz. Goh otinib, goh otinmagan. Ona, menman bulut qizingiz. O'z qadrini aslo bilmagan. Shamol meni sochimdan tortib, tog'lar tomon surib yubordi. O't chaqmoqni didasi qotib, yuragimni yorib yubordi. Ona, menman yaproq qizingiz. Shamollarni ermagi bo'ldim. Bahorlarda baxtlarga to'lib, kuz kelganda jimgina o'ldim. Ona, menman qalam va qog'oz. O'zimga yozaman xatlar. Tunni tongga ulagancha jim. Ko'zim g'iryon. Kelarmi baxtlar? Ona, menman yaproq qizingiz. Shamollarni ermagi bo'ldim.

0: Ман.
1: Реклама. Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

bilan FMCHlar uchun ajratilgan fursat o'z nihoyasiga yetdi. Qolgan she'rlarni o'qishga ulgurmadik, biroq bir tinglovchimiz juda ham ko'p iltimos qilib yozibdilar. Efir soatiga yaqin qolganda unilarni cho'zib iltimos qilib yozgan ekanlar. Keyingi soatni boshida albatta sizni she'ringizni o'qib eshittirib beraman. Siz uchun keyingi soatda ketmasdan o'tiraman, o'qib beraman she'ringizni. Hozir esa yangi soatga o'tib olamiz. Uzoqlashmang. Keyingi soatda ham ozgina muddat men borman.

0: Instante só a ti grămăuci.
1: Aslida bu meni efir soatim emas. Lekin shunday bo'lsa ham yangi soatlar muborak bo'lsin deymiz. Bitta qo'shiq eshitib olamiz. So'ng esa bizni tinglovchimiz Feruzaxonni yozgan she'rlarini o'qib beraman.

Ushbu she'rimiz Feruzaxondan onajonlari uchun yo'llangan, lekin Feruzaxon oizlarni ismlarini yozmabsiz-ku. Ona, Xudodan menday qiz so'raganmiding? Yelkangdan bir yukni ololmas nodon. Qo'lidan tayinli bir ish kelmasa, ba'zida o'zini ko'ruvchi yomon. Ona, Xudodan menday qiz so'raganmiding? Bir nafi tegmasa kam u ko'stinga. Tillolar, zar tonlar u yoqda tursin, bir ko'ylak kiydira olmas ustinga. Ona, Xudodan menday qiz so'raganmiding? Qo'lingdan qiz bo'lib ishing olmagan. Ne g'aming, ne kaming bor ona deya ko'nglingga sal mundoq nazm solmagan. Ona, Xudodan menday qiz so'raganmiding? Ko'nglingni olmoqni bilmaydi hamon. Onalar ichida eng zo'ri o'zing. Farzandlar ichida menman eng yomon. Ona, Xudodan menday qiz so'raganmiding? Yoningda turmadim hech bolang bo'lib. Sen beling bukilib mehnat qilganda men o'zimcha yurdim yallolar qilib. Ona, Xudodan menday qiz so'raganmiding? Qiz emas. Bir o'g'il bo'lsam qanida. Sen qadding bukilib tortgan shu yukni yelkangdan men tortib olsam qanida. Ona, Xudodan menday qiz so'raganmiding? Mehribon onajonimning ismlari Barno. Men ismim Feruza. Bu she'r meni onamga atalgan.

Aziz tinglovchilar, mana endi menimcha efirni tugatsam bo'ladi. Ulgurganimizcha o'qidik. Deyarli tun. Xayrlashish oldidan aytmoqchi bo'lgan gaplarim. Hamma narsaga kuyinavermang. Chunki bugungi dard ertaga eskiradi. Xuddi kechagi muammolar bugun kechagidek ahamiyatli bo'lmagani kabi. Xotiradan o'chirib bo'lmas balki. Ba'zi bir insonlarni. Balki unutib bo'lmas. Qaysidir qilmishlarni. Lekin mana bu yurak qurg'ur.

qolar ekan, hammasi yaxshi bo'ladi. Unutmang, bu hayotda eng avvalo siz o'zingiz uchun keraksiz. Qadringizni bilmaganlar uchun qadr-qimmatni sochib yashamang. Chunki bugun tugayapti. Yana taxminan 40 daqiqalardan so'ng yangi kun keladi. Bu yangi imkoniyat. Yangi harakat uchun vaqt. Ammo bu hayotning muammolarini deb yugurib, yelib, atrofingizdagi sizga kerakli bo'lgan insonlarga bee'tibor bo'lmang. Vaqt beshafqat. Bilmay ham qolasiz. Farzandlaringiz endi atak chechak qilayotgan kichkinagina qo'lchalari katta bo'lib qolganini ham sezmay qolarkansiz. Hayot tashvishlari bilan yugurib yelib, farzandlaringizni ulg'ayib borayotganini, hash-pash deguncha bo'yi-bo'yingizga teng bo'larkan. Bu ham mayli. Ota-onamiz hash-pash deguncha qarib qolarkan. Sochlarga goho ahamiyat bermaymiz. Oqarib ketgan. E'tibor qilmaymiz, har kuni qayeridir og'riydi. Balki aytar. Balki aytmaydi. Sizga yukini yelkalatgisi kelmaydi. Chunki ularga faqat mehr kerak. Balki bugun uxlab bo'lishgandir, ertaga qaraganingizda yaxshilab e'tibor bering. Yuzlarda ajinlari ko'paygani. Ozgina bukchayib qolganmi? Nigohlarida bolalarcha beg'uborlik bora. Mo'ltirab qarab turadi. Siz uchun beminnat mehrini bergan insonlar bugun sizdan istihola qilib nimadir so'raydi. Sezganmisiz? Ozgina qo'llari qaltiraydi. Shaxtam qadamlari ancha sustlashgan. Ovozlaridagi kuch ancha yo'qolgan. Bo'ylari ham pasayib qolgandek go'yo. E'tibor bering. Yana qancha qolgan ekan biz bilan o'tar vaqtlari. Yana qancha biz bilan bo'lisharkina?
olib qo'ymasin bizdan. Otamizni, onamizni, farzandlarimizni. Ularni ehtiyot qilaylik. Muammolar o'tib ketadi. Muammolar eskiradi. Qarzlar ham to'lanadi, beriladi, qutilinadi. Davlat topiladi. Boylik topiladi. Hashamatga ham ulgurasiz. Bir on tasavvur qilib ko'ring hayotni ularsiz. Tatarmikin bu boylik, hashamat, hatto noz ne'matlarni ham tatigingiz kelmay qolarkan. Ular bizdagi eng katta boylik. Mana shularni deb yashaylik. Sizga yolg'on gapirgan, sizni aldagan, sizni qadrlamaganlar, sizni xafa qilganlar, kerak bo'lsa sizni ishdan haydaganlar, daromadingizni qisganlar, ularni o'ylab, muammolaringiz ichiga yana qo'shimcha nimadirlarni tuflab yopishtirib qo'yish shart emas. Chunki rizq Allohdan. Uni hech kim kesa olmaydi. Sizga berilgan umr qanchaligini bilmaysiz. Yoningizdagilarni umrini ham. Shunchaki farzandingizni bag'ringizga bossang, yoringizni ham quchoqlang. Onangizga, otangizga bor mehringizni bering. Sizga mo'ltirab, hayiqib emas, xuddi avvalgidek. Ayib ish qilsangiz, qoshlarini chimirib qaray olishsin. Ayta olishsin. Eslatib qo'ying, bugungi erishgan yutuqlaringiz, qo'lga kiritayotgan daromadlaringizni hammasi ularniki ekanligini eslatib qo'ying. Zero ular bo'lmaganda biz bu yutuqqa erishmasdik. O'qimasdik, izlanmasdik, ishlamasdik. Shunday ekan, xohlagan vaqtlari, xohlagan buyumu narsalarni, xohlagancha pulni so'rash imkoniyatlari, haqlari bor ekanligini eslatib qo'ying. Shunchaki yalinib emas, sizga buyruq berib ayta olishsa, ular demak baxtli ota-ona. Umrimiz qosh bilan kiprik orasi. Bevaqt nam bo'lmasin ko'zlar qorasi. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Boshlovchingiz Maftuna Ashurova. Yanagi efirlarga qadar.

ты. Теперь я знаю, ты на свете есть. И каждую минуту я тобой дышу.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

taqdim. Shartlariga berolmay bardosh, tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh. Bir deganda ketdi ham do'st, ham sirdosh. O'ylab ko'r sababi nima?